Koncert za dve horne i orkestar u F-duru Friedricha Witta izveli su solisti Herman Baumann i Mahir Čakar uz ansambl Koncerto Amsterdam. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo sonatom za violinu i klavir u G-duru Guillauma Lequea. Ovo nadahnuto delo belgijskog romantičara slušate večeras u izvođenju violiniste Bruna Monteira i pijaniste Joao Paula Santuša.

Slušali ste koncert za trubu opus 18 i trubački sekstet opus 30 Oskara Bemea. Solista je bio Matthias Hefs, dok je Nemačkom kamernom akademijom iz Bremena dirigovao Tarmo Peltokoski. U narednom bloku čućete dela Jozefa Frelicha i Jozefa Kifnera, dvojice kompozitora koji su vezani svojim stvaralaštvom za nemački grad Würzburg u prvoj polovini 19. veka. Prvo ćete čuti trio u A-duru opus 21 za klarinet, violu i gitaru Jozefa Kifnera, a potom i serenadu za flautu, klarinet, violu i violončelo Jozefa Frelicha. Izvođači su Dieter Klecker klarinet, Rolf Hock gitara, Jürgen Kusmaul viola, Franz Fester flauta i Aner Bilsma violončelo.

Bio je to klavirski trio u C-molu Guillauma Lequea koji su odsvirali violinista Bruno Monteiro, pijanista Joao Paulo Santos i violončelista Miguel Rocha. Do kraja emisije Noćne promenade čućete na talasima trećeg programa Radio Beograda klavirske kompozicije Tomasa Tellefsena. Pijanista Einar Steen-Nekelberg interpretirat će Tellefsenovu sonatu za klavir kao i šest mazurki.

Pijanista Einar Steen Ekelberg izveo je sonatu za klavir i šest mazurki Tomasa Tellefsena. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila urednica Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Religija biljaka kod starih Srba bila je veoma razvijena i nismo bili izuzetak u odnosu na druge narode. Ono što je značajno i što treba istaći jeste da se mnogo toga sačuvalo do današnjih dana. Cveće ulepšava prostor, privlači naša čula mnoštvom oblika, boja i mirisa. Kao naš pratilac, odavnina je bilo uz nas, kako u važnim životnim trenucima, tako i svakodnevno. Najlepši cvet ne postoji. Svaki se izdvaja svojom posebnošću i ima svoje značenje. I osim što je lepo, neko je, kao što znamo, i lekovito. Poniznost i trajna ljubav možda i idu zajedno, ali kakve veze ima magija sa zumbulom, pitate se. U nastavku naše današnje priče pokušat ćemo da odgonetnemo sve misterije koje su vezane za ovaj predivni cvet. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan uz Dedino kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Čuli smo Avalsko kolo i orkestar Miodraga Todorovića Krnjevca. A posle muzike vraćamo se priči o zumbulu, prolećnom cvetu koji je mnogima omiljen. Stari Grci i Rimljani preneli su ga u Evropu, pa je tako stigao i do Srbije. Po drugim podacima i pre dolaska Turaka na naš prostor, ovaj cvet krasio je bašte Balkana, ali uglavnom onih imućnijih gazda, jer su lukovice zumbula bile izrazito skupe. Sam naziv ovog cveta u bukvalnom prevodu označava plavo zvono. Za njegovo ime vezana je i legenda da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona, u koga se zaljubila boginja meseca Selena. I upravo tu počinje misterija koja okružuje ovaj cvet, da je u uskoj vezi sa pomenutim pastirom koji, zahvaljujući večnom snu, posjeduje i večnu mladost, dok lepa boginja svake noći silazi njemu da ga poljubi. Zumbul u našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva, te se uvek poklanjao sa ciljem da se iskaže vernost i istrajnost, koja se

najbolje ogleda u njegovoj raskošnoj plavoj boji. A sada muzika. Slušamo Miodraga Mileta Bogdanovića i Živku Đurić.

U našem narodu postoji verovanje da nošenjem venca načinjenog od višebojnih cvetova zumbula dobijate moć, odnosno hrabrost da uvek i u svakom trenutku govorite istinu. Drugo predanje kaže da su srećni svi oni koji uspeju da okrenu unutrašnju stranu zumbula bez da pritom pocepaju njegove nežne latice, jer upravo na taj način dobijaju garanciju da će ubrzo osvojiti srce osobe koju vole. Na kraju dodajmo i to da je osnovna simbolika zumbula poniznost, što je najverovatnije povezano sa samim izgledom cveta, takozvano obešeno zvono, koje asocira na osobu pognute glave. Međutim, upravo u ovoj slici nazire se i simbol duboke zahvalnosti i večne ljubavi. Slede pesme u izvođenju Ljubivoja Vidosavljevića i Dušice Bilkić.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o zumbulu. Lako se gaji i presađuje se sađenjem lukovica u zemlju bogatu humusom. Može se ostaviti preko zime ako se tokom velikih mrazeva pokrije slamom. Boja cvetova je raznovrsna, od bele preko žute, bledo-narandžaste, ljubičaste, plave i nežno-ružičaste pa sve do crvene. Opojni miris zumbula pomaže da čak i najhladnija osoba na svetu otvori svoje srce i oseti ljubav prema drugima. U našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva. Jedno verovanje kaže da je osim izgleda upravo miris zumbula taj koji ima moć da vraća ravnotežu i harmoniju u narušene odnose, pa ga zato slobodno možete pokloniti osobi koja očekuje vaše izvinjenje. Rekli smo već da je ovaj cvet bio omiljen Aleksi Šantiću, pa je tako i sa narednim stihovima u pesmama koje izvode Zvonko Bogdan i Nedžad Salković.

Poklanjanje zumbula idealan je način da nekog podsjetite da ste spremni da mu date podršku u svakom mogućem trenutku i na svakom mestu i da uvek može računati na vašu dobrotu i odanost. Koja god verzija priče da vam odgovara, verujemo da će zumbul biti idealan poklon koji će omekšati i najtvrđe srce. Slušamo Stanišu Stošića.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas ili sutra održati sastanke s timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teže i komplikovanija. Moramo, kaže, da obezbedimo rezerve nafte i gasa. Kada je reč o aktualnim krizama, jedino rešenje je mir. Sukobi i energetska kriza bile su teme o kojima se govorilo i tokom Svetskog urbanog foruma koji je u organizaciji Ujedinjenih nacija održan u Baku. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. On je istakao da policija i dalje traga za telom nestalog Aleksandra Nešavića, za kojeg se sumnja da je ubijen, i da su tu potragu uključeni svi resursi. Ovo nije pozitivno za policiju, ali pojedinac ne može biti iznad institucije, rekao je Vasiljević. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova, izmene i dopuna seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije shodno zaključcima sa prošlonedeljnog online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić održao sa izvestiocima komisije. Unapređene verzije radnih tekstova objavljene su i na internet stranici Ministarstva pravde. Izmene više zakona iz oblasti pravosuđa prethodno su bile usvojene bez konsultacija sa Venecijanskom komisijom, što je naišlo na oštre kritike u Briselu. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Pakistan je dostavio Sjedinjenim američkim državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Donald Trump saopštio da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za danas nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora. Turska policija traga za muškarcem koji je u Mersinu ubio 6 i ranio 8 osoba. Metin O, kako ga je identifikovala policija, seriju ubistava počeo je pucnjima u bivšu suprugu da bi kasnije ubio vlasnika i konobara obližnjeg restorana, a zatim i mladića koji je šetao psa, vozača kamiona i jednu osobu na benzinskoj pumpi. Bez reči je izvadio pištolj i počeo da puca, rekao je dnevniku Hurijet, jedan od preživelih. U potjeru za njim pokrenuta je bezmalo kompletna policija tog grada. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća održat će se na Beogradskom sajmu od danas do 22. maja i na njemu će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Slogan ovogodišnjeg sajma tehnike je tehnologija bez maske. Sport. U polufinalnoj seriji ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194. Sljedeći meč igra se u četvrtak. U Srbiji danas malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, posle najvažnijih vesti sledi najvažniji segment radijskog programa. Ako se po jutru dan poznaje, onda se radijski program poznaje po jutarnjem programu. Ako vas jutarnji program, poštovani slušalci, ubedi da ostanete uz radio stanicu, onda smo uspeli, a ovoga jutra meni će olakšati posao i pomoći će mi moje divne kolege, koleginica pre svega u Beogradu, Aleksandra Vukadinović, a u Nišu stari, dobro poznat radijski glas, pogotovo vama koji slušate jutarnji program Tri vode, Mustafa Skenderi. U Novom Sadu trenutno 9 stepeni, sunčano je, ali ne toliko sunčano da baš sad možete obući kratak rukav, ponesiti ipak nešto dugačko. Za svaki slučaj, tokom dana, iako su najavili danas da će biti preko 20 stepeni, zna još uvek kad zaduva vetar da bude hladnije, pa potrebno je imati uz sebe neku jaknu ili nešto, ono što kažu, da se ogrne. Kako je u Nišu i Beogradu ovoga jutra, Mustafa, da počnemo od Niša?
2: Pa kad već počinjemo iz Niša, da se onda pre nego što kažem slušalcima kako je vreme u Nišu, da se zahvalim na onom komplimentu od pre 30 sekundi. Milane, samo ne znam kako da shvatim ono stari, ali uzet ću ga kao kompliment. Je.
1: Iskusni.
2: Šta da, u Nišu, pa prohladno je ovog jutra. Iako je ovih 7 stepeni obećavajućih, prohladno je, neki hladan vetrić duva u Nišu. Nešto su niže temperature u ostalim gradovima na jugu zemlje. 3 je recimo u Dimitrovgradu, Pirotu 4, Leskovcu 5,5, Vranju 6, a nešto istočnije u Zavčaru ovog jutra 4 stepena iznad nule. E, za one meteoropate, 992 milibara je vazdušni pritisak, vlažnost vazduha je 88%, i kao što rekoh, duva nam vetar 0,5 metara u sekundi, a kako dan bude odmicao, temperatura će rasti do 21. podeljka, koliko se očekuje danas u Nišu, a tokom dana pretežno sunčano uz periode oblačnosti. Ako vas interesuje koliko traje obdarnica danas, trajaće 14 sati i 49 minuta, sunce nam izašlo u 5 i 04 minuta.
1: Dobro, Aleksandra, jutro. Vi ste već dvocifreni, dobro jutro, tamo toplije nego u Nišu i Novom Sadu.
3: Dobro jutro iz studija Radio Beograda 2, pa da, 10 stepeni je trenutno u glavnom gradu i posle kišovitih dana sledi nam prava prolećna nedelja. Kao što rekoh, prijatno je jutro, i da se nadovežem na ono što je Mustafa rekao, lepa su jutra i lepo je rano buđenje, jer su sviće ranije i nekako je lepše za buđenje i prizori su jako lepi. A što se maksimalne dnevne temperature tiče, ona će danas dostići 22 stepena, do kraja sedmice i 25, a negdje čak vidim i 28 stepeni, ali vidjet ćemo.
1: Ali najlepše su jutra koje počinju uz muziku, kao i sva do sada, da počnemo i ovo jutro sa jednom pesmom, pa nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pierre Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišani Ješ.
7: Kako se danas osjećate?
8: Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
7: Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
8: Šta ima da mislim? Nek se neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je postao gotov i objavljen u novinama, sretne me tek ponako na ulici pita: Bogati Pjere, i objasni šta si htio sa ovom karikaturom.
6: Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i izbirke pesama Pesme bola i ponosa, Kain i zbirku pesme koju je objavio 1914. godine.
9: Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče, i nek dragoj reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
6: 19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Bulli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
10: U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje Beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
11: Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego takođe uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
10: Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
12: Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija-BSK. 7. aprila 29. godine, verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
6: Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač naturalizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg i zbirke pesama Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, stigli smo do dela programa kada pregledamo naslove na internet portalima i u dnevnoj štampi. Navikli ste da prvo kreće Niš, ali ja se nadam da se Mustafa neće ljutiti ako ovoga jutra napravimo malu izmenu pa damo Aleksandri reč šta piše štampa u prestonici.
1: Pa ajmo onda do Beograda najpre. Evo jedan naslov, otvore novi vrtić u Ovči. Sekretarka Aleksandra Čamagić najavila je još jedno obdanište na levoj strani Dunava u Borči. Vrtić se zove Sveznalica. Uvek izdvojim naslov, odnosno poziv Instituta za transfuziju krvi Srbije. On je ovog puta pozvao, kao i uvek, sve punoletne građane da i u toku ove nedelje daju krv. Osim u ovoj ustanovi u Svetog Save broj 39, krv se može dati i radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, a brojne akcije planirane su i na terenu. Spisak je zaista ogroman, ali se eto možete informisati o današnjoj politici koje su to lokacije. Ispod stoji najava jedne važne i velike izložbe, Linije života, naziv je retrospektivne izložbe stvaralaštva strip autora Aleksandra Zografa. Ova izložba biće otvorena 22. maja u 18 časova u glavnoj galeriji Muzeja primenjene umetnosti i kojom će biti proslavljeno 40 godina od objavljivanja prvog stripa ovog umetnika. Mustafa, šta izdvajaš ti iz Niša?
2: Evo, zahvaljujući Milanu i tebi, pronašao sam jedan lep članak na portalu Glasu Juga, pa ću eto iskoristiti priliku da vas pročitam, da vam i to pročitam. Sve više građana sa juga Srbije ide u Gnjilane zbog šopinga. Autobuse je svakog vikenda sve više, ali ne zbog svetinja. Jednodnevne šoping ture iz Niša i drugih gradova juga Srbije ka Gnjilanu postaju sve popularnije, a prema rečima Nenada Rokvića, predsjednika Udruženja turističkih vodiča grada Niša, interesovanje građana iz vikenda u vikend sve više raste. Kako kaže on, razlog odlaska nije kulturni ili istorijski turizam, već pre svega povoljne cene robe u velikim tržnim centrima u Gnjilanu i njegovoj okolini. Gnjilan je izuzetno popularna destinacija, kaže on, u posljednje vreme. Iz cele Srbije dolaze grupe na jednodnevni izlet u Gnjilane, ne zbog kulturnog ili istorijskog turizma, već isključivo zbog šopinga u šoping centru koji se nalazi u Gnjilanu ili njegovoj blizini, gde su razlog njihovog odlaska izuzetno niske cene. Prema njegovim rečima, za sada nema problema kada je reč o prelasku administrativne linije i organizaciji putovanja. Smatra da bi turističke agencije, osim kupovine, mogle i ponudu da uključe i kulturno-istorijski sadržaj. Prema ponudama koje se mogu vidjeti na društvenim mrežama, turističke organizacije jednodnevne ture iz Niša, Leskovca, Vranja i Bujanovca organizuju se uglavnom vikendom po cenama od 22 do 25 evra. Autobusi kreću i iz Beograda i Novog Sada, kažu vodiči. Program putovanja podrazumeva odlazak u tržni centar, gde putnici imaju više sati slobodnog vremena za kupovinu, obilazak butika, brojnih prodavnica i kafića. U povratku je planirana i poseta nekom znamenitom butiku, kao i prodavnici u kojoj je svaki artikal po ceni od 1 evra. Eto, polako se vraćamo nekako u 90. Kada su bile poznate shopping ture Bugarska, Subotica, Mađarska, eto ponovo se te shopping ture, kako nam platežna i kupovna moć u stvari slabi, tako se i okrećemo jeftinijim destinacijama.
0: To je ono što sam... U boljem životu, Radmila Savićević, mi idemo u Trst.
2: Da, upravo
0: može
2: tako.
0: Može. Što se tiče novosadske štampe, odnosno novosadskog dnevnika, još uvijek traje poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Jedna od tema, naravno nezaobilazna, je i žensko preduzetništvo. Dnevnik donosi tekst upravo O tome pokrajina podržava razvoj ženskog preduzetništva, autonomna pokrajina Vojvodine u odnosu na druge delove Srbije prednjači u ženskom preduzetništvu jer ima više od 39.000 registrovanih preduzetničkih radnji i firmi koje vode žene. U protekle dve godine pokrajinska vlada je posebnu pažnju poklonila ženskom preduzetništvu i očuvanju kulturnog nasleđa koje se ogleda kroz stare zanate, nudeći posebne konkursne linije i bespovratna sredstva. Drugi tekst, Arhiv Vojvodine, danas će obeležiti izuzetan jubilej i 100. rođendan, te 1926. godine Ministarstvo prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donelo je odluku o osnivanju državne arhive u Novom Sadu, čime je Vojvodina dobila još jednu značajnu ustanovu kulture koja će uz Maticu Srpsku, Srpsko narodno pozorište, Srpsku čitaonicu postati svetionik razvoja i negovanja kulturne tradicije i identiteta srpskog naroda na ovim prostorima. Dnevnik, tekst o stogodišnjici arhiva Vojvodine donosi na 10. strani i na 11. strani. U mestu, odnosno u opštini Ada, bit će organizovan noćni bazar u petak 29. maja, pozivi izlagačima, ali pozivi turistima da posete tu opštinu ukoliko ih put nanese. Dakle, noćni bazar od 17 do 23 časa na lokaciji Korzo Ada u saradnji sa opštinom Ada. Iz opštine pozivaju sve koji žele da izlažu na manifestaciji da se prijave putem maila prijava.noćnibazar@gmail.com, a za izlagače registrovane na teritoriji te opštine učešće je besplatno. Dakle, noćni bazar u Adi u petak od 17 do 23 časa.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija, moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će danas ili sutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, za kojeg se sumnja da je ubijen 12. maja u restoranu Senjak. Direktor policije Dragan Vasiljević je poručio da će svi koji su umešani u taj slučaj biti procesuirani. Do sada je pritvor određen za 10 osumnjičenih. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu na kojoj razmatraju izmene seta izbornih zakona. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani iranski predlog za okončanje rata. Donald Trump odložio vojni napad na Iran. U Beogradu počinje međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća uz učešće bi oko 600 izlagača iz 30 zemalja. U polufinalnoj seriji ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194. Danas malo dumereno oblačno sa sunčanim periodima. Na jugu i jugozapadu posle podne podnegde kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: 6:35, stigli smo do dela emisije kada ćemo se osvrnuti na kulturna dešavanja koja su se desila u danu za nama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Možemo onda početi od Beograda. Dobitnica ovogodišnjeg velikog pečata grafičkog kolektiva je umetnica Jovanka Mladenović za instalaciju Entropija pejzaža između kontrole i greške 01. U pitanju je eksperiment u kombinovanoj tehnici linoreza na akrilu i papiru. Dobitnica je proglašena sinoć na otvaranju 74. majske izložbe grafika Beogradskog kruga u galeriji grafičkog kolektiva. Izložba je otvorena do 13. juna ove godine i na njoj je izloženo gotovo 150 radova. O priznanju veliki pečat za naš program govorila je dobitnica nagrade Jovanka Mladenović.
2: Svi smo mi negde dok smo studirali pratili ovu manifestaciju i znali smo da to je jedna od najvećih i možda najlepših nagrada koju može da dobije umetnik koji se bavi grafikom ovde. I na neki način sam ja sebe nekako izopštila iz toga, jer sam uvek mislila da je to nešto što je možda negde u nekom trenutku planirano za nekog drugog i tako dalje, ali evo ja sam sada stvarno iznenađena, s druge strane jako počastvovana odlukom pre svega kolega, saradnika koji mi se svi međusobno znamo, znamo radove jedni drugima, koji su eto ove godine opredelili da ja dobijem nagradu, naravno između mnogobrojnih autora koji su predložili sjajne radove, verujem da to nije bila laka odluka, tako da mogu da kažem da se stvarno mnogo radujem, a s druge strane priželjkujem i ostalima da to budu možda oni naredni put.
1: Iz Beograda toliko, Mustafa, kako je protekao jučerašnji dan u Nišu i okolini?
3: E pa kada se tiče kulturnih događaja, u Nišu je baš juče bilo živo i u okolini, ali morat ću malo da zbog mnoštva kulturnih događaja da skratim ovaj moj pregled ove rubrike. U okviru 20. turneje filmskog festivala Slobodna zona, sinoć u maloj sali Niškog kulturnog centra održana projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Mi nemamo drugu zemlju, čiji su autori Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan

0: Nakon filma je održana i debata na temu politička prijateljstva u kojoj su učestvovali Ivan Milenković, urednik festivala Slobodne zone, Slobodna zona i Velibor Petković, profesor na Filozofskom fakultetu na Odseku komunikologije, bivši novinar. A u Narodnom muzeju Niš u spomen sobi Stevana Sremca sinoć je otvorena izložba Stevan Sremac, pisac koji traje dva jubileja. Osmišljena kao hronika života jednog od najčitanijih srpskih književnika sa istorijatom književne nagrade Stevan Sremac u godini u kojoj se obeležavaju dva značajna jubileja. 120 godina od odlaska Stevana Sremca sa književne scene i 40 godina od osnivanja prve nagrade sa njegovim imenom u Nišu. Autorke izložbe su viša kustoskinja književnih zaostavština Stevan Sremac Branko Miljković, Narodnog muzeja u Nišu, Jelena Bogdanović, filološkinja i urednica književnog programa Niškog kulturnog centra Milena Mišić-Filipović. A u koncertnom izložbenom prostoru Fakultetu umetnosti u Nišu sinoć je na programu festivala Koncertante i prijatelji izveden koncert Ratne igre veče autorske muzike Svetlane Vučkovića. Nastupili su Svetlana Vučković, kompozitor, Ivana Mirović, dirigent majestrini mešovitog hora Fakultetu umetnosti u Nišu, kamerni orkestar Koncertante, kome je dirigovala Milena Injac. I u Prokuplju, povodom Međunarodnog dana muzeja, Narodni muzej Toplice organizovao je promociju legata Dragoljuba Popovića, dugogodišnjeg direktora te ustanove. O značaju legata i životu Dragoljuba Popovića govorio je muzejski savjetnik i istoričar Darko Žarić. I ovde se pregled kulturnih događaja Sivka zemlje završava.
1: Evo i pregled kulturnih događaja sa severa. Izložba Ex Libris i u knjigama biblioteke Matice Srpske otvorena u Muzeju Vojvodine, a u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada otvorena izložba Anje Nikolić pod nazivom Bez tela. Predstavljanje zbornika Od Morave do Morave 4 upriličeno je u sali za sednice Matice Srpske u Novom Sadu, a u Srpskom narodnom pozorištu izvedene su predstave Neodustajanje i revizora. Na sceni Pera Dobrinović sinoć je nastupio Dženan Lončarević. Predstava 1981 izvedena je u Novosadskom pozorištu, a u Radničkom domu Svetozar Marković prikazani dramski komad Ožalošćena porodica. U galeriji Matice Srpske predstavljen je program Kultura za zdravlje, kultura na recept. Posetioce je kroz program vodio Goran Vujkov, muzejski edukator, i profesor doktorka Marija Jevtić, grupni terapeut. Eto, to je obeležilo dan za nama u Novom Sadu što se tiče kulturnih dešavanja.

0: Slušajte jutarnji program Na tri vode koji se realizuje iz studija u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, a u drugom satu naše emisije pridružit će nam se i kolege iz Banja Luke. Kao što ste navikli, sada je došlo vreme za izveštaj o stanju na putevima. Ovog jutra javlja se Nevena Damjanović.
1: U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima.

1973. Stevie Wonder triumfuje sa pesmom You Are Sunshine of My Life. Uskoro će dobiti Grammy nagradu godine namenjenu za najbolju interpretaciju jedne pop pesme.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Zbog situacije koja postaje sve teža, moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić i najavio sastanke kako bi se obezbedile rezerve energenata u Srbiji. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, za kojeg se sumnja da je ubijen 12. maja na Senjaku. Direktor policije Dragan Vasiljević poručio da će svi biti procesuirani. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona. Pakistan dostavio revidirani iranski predlog za okončanje rata. Trump poručuje ima šanse za sporazum. Danas malo da umereno oblačno, na jugu i jugozapadu ponegde kiša. Temperatura do 23 stepena. Zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija, moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će danas ili sutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata. Energetska kriza je, kaže, bila i među glavnim temama razgovora zvaničnika iz celog sveta tokom Svetskog urbanog foruma koji je u organizaciji Ujedinjenih nacija održan u Baku. Na marginama foruma predsjednik je imao više bilateralnih suseta.
2: Sve skače i sve polako, ali sigurno troše se rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa. Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Morat ćemo imati sastanak novih timova. Sa Sinišom sam već razgovarao i sa nama su, i pred nama su teška i izazovna vremena, posebno u smislu obezbeđivanja rezervi.
0: Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića, za kojeg se sumnja da je ubijen 12. maja u restoranu Senjak. U potragu su uključeni svi resursi, dok policija nastavlja saslušanja, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević i istakao da će svi koji su umešani u slučaju Senjak biti procesuirani. Do sada je pritvor određen za 10 osumnjičenih, među kojima je i bivši načelnik beogradske policije. Mediji prenose da je saslušan i bivši načelnik uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran. Vasiljević nije hteo da govori o pojedinačnim imenima. Kaže da ovo nije pozitivno za policiju, ali pojedinac, kako kaže, ne može biti iznad institucije.
3: U ovoj istrazi saslušan je veliki broj lica. Među njima je saslušan i nekoliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Cela ova aktivnost će pokazati i dokazati da ni u ovom slučaju, ni u mnogim drugim slučajima neće biti zaštićenih, neće biti nedodirljivih. Svi koji budu imali veze sa pomenutim događajima, sa izvršenjem, bilo u kom smislu ovog krivičnog dela, sigurno će biti procesuirani, a da li je bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnik bilo koje druge službe bezbednosti ili bilo koje druge lice, bilo koje drugo lice sigurno će biti procesuirano.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici raspravljaju o amandmanima pošto su prošle sedmice završili načelnu raspravu o tom predlogu. Prethodno su u pojedinostima pretresli i dopune zakona o izboru predsjednika Republike. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova izmena i dopuna seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije shodno zaključcima sa prošlonedeljnog online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić održao sa izvestiocima komisije. Kako se navodi, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koja su prilikom pomenutog online sastanka oni zauzeli načelno pozitivan stav. Unapređene verzije radnih tekstova pravosudnih zakona objavljene su i na internet stranici Ministarstva pravde. Izmene više zakona iz oblasti pravosuđa prethodno su bile usvojene bez konsultacija sa Venecijanskom komisijom, a uprkos upozorenjima dela parlamentarne opozicije i stručne javnosti, što je izazvalo oštre kritike u Briselu. Slušajte jutarnje novosti. Nepoznate osobe su razbile ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna, a prizor rasutog stakla i lom zatekao je radnik ambulante kada je juče ujutro došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je ovaj slučaj nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmjerene protiv Srba i srpskih institucija. Ovo je jedina srpska ambulanta u toj enklavi koja opslužuje nekoliko desetina srpskih porodica, pretežno starije životne dobi, kojima je medicinska pomoć i najpotrebnija, ukazuje se u saopštenju. Predsednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša najavio je da će danas podneti kandidaturu za predsjednika vlade Slovenije, pošto je ta stranka potvrdila sadržaj koalicijonog sporazuma sa još nekoliko opozicionih partija. Prema njegovim rečima, sporazum o saradnji trebalo bi da bude potpisan do kraja sedmice, pošto pojedine stranke još odlučuju. Ukoliko koalicijoni sporazum zaživi, bit će to četvrta vlada Janeza Janše. I sveta. Američki predsjednik Donald Trump podložio je vojni napad na Iran koji je bio planiran za danas nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora. Pakistan je dostavio revidirani iranski predlog za okončanje rata. Agencijski izvor iz vrha iranske vlasti i vlasti Sjedinjenih Država pokazuju spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trump je inače izjavio da ima velike šanse da sporazum bude postignut. Energetska kriza zbog blokade Ormuzskog mora uz Irata u zalivu se nastavlja. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim morom. Zbog energetske krize prouzrokovane sukobom u zalivu, Sjedinjene Države izdale su dozvolu 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima. Ruska vojska nastavila intenzivne udare širom Ukrajine. U masovnim napadima na više regiona, uključujući Dnjepar i Odesu, lansirano je više od 500 dronova i više od 20 raketa. Povređeno je više desetina ljudi, a oštećeni su stambeni i infrastrukturni objekti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Dnjepar bio na udaru više od 6 časova. Istovremeno, ukrajinske snage izvele su udare na teritoriju Rusije. Prema navodima ruskih vlasti, protivvazdušna odbrana presrela i uništila 50 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više regiona. Ukrajinski predsjednik inače odobrio je nove operacije i to i ukrajinskih snaga i specijalnih službi uz poruku da nijedan napad na Ukrajinu neće ostati bez odgovora. Turska policija traga za muškarcem koji je u Mersin ubio 6 i ranio još 8 osoba. Metin O, kako ga je identifikovala policija, seriju ubistava počeo je pucnjima u bivšu suprugu da bi kasnije ubio vlasnika i konobara obližnjeg restorana, a zatim i mladića koji je šetao psa, vozača kamiona i jednu osobu na benzinskoj pumpi. Bez reči je izvadio pištolj i počeo da puca, rekao je dnevniku Hurjet, jedan od preživelih. U potrazi za njim pokrenuta je bezmalo kompletna policija tog grada. Na Beogradskom sajmu se od danas do 22. maja održava Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na kojem će se predstaviti oko 600 izlagača iz 30 zemalja. Biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti, najavili su organizatori. Koncepcijski sajam je osmišljen kao multidisciplinarni forum u kojem se učesnici susreću sa ciljem razmjene znanja, umrežavanja i pokretanja novih projekata. Program će obuhvatiti više od 20 panela i tematskih sesija. Sport. U polufinalnoj seriji ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194. Sljedeći meč igra se u četvrtak. U finale će tim koji prvi dođe do dve pobede. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14, a u Nišu 9. U Srbiji danas malo umereno oblačno sa sunčanim periodima. Na jugu i jugozapadu više oblačnosti, a posle podne ponegde kiša i pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova, 13 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novi Sad 1. Sunce odavno sija u Novom Sadu, nema oblačnosti koliko mogu da vidim odavde kroz prozore i studija. Ne bih baš preporučio još uvek da se ide u kratkim rukavima, odnosno ne bih uopšte preporučio tokom dana da idete samo u majici kratkih rukava, ipak ponesite nešto uza se da možete, ono što kažu, da se ogrnete. U Novom Sadu je trenutno 13 stepeni, u Beogradu 14, tu su na granici između 14 i 15, u Nišu je trenutno najhladnije, tamo je 9 stepeni. A sada ćemo čuti šta je ono što ste mogli da čujete u prvom satu našeg današnjeg druženja.
1: E, pa za one koji nisu menjali frekvenciju od juče i uz prvu jutarnju kafu, u proteklih sat vremena od 6.00 mogli su najpre da čuju šta se dogodilo na današnji dan kroz istoriju, pregled današnje štampe i portala za vas, koji su to kulturni događaj obeležili ponedeljak u naša tri grada nakon kratkih vesti i informacija u 6.30. Čuli ste i prve jutarnje vesti o stanju na putevima u zemlji. Muzički vremeplovi u 7 ste mogli da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. A za one koji tek sada prvu jutarnju kafu stavljaju, to jest stavljaju prvu džezvu, šta će moći da čuju u nastavku našeg programa, Aleksandra?
2: Pa u nastavku programa, kao što ste i navikli, poštovani slušalci, utorkom priključuju nam se i kolege iz Banja Luke, te ćemo oko 7.20 čuti još jedne prečanske priče, a onda u 7.30 i zajedničku temu jutra, koja će biti posvećena upisu na fakultete, a onda na kraju jutarnjeg programa vodimo vas i na dešavanja u naša, pa sad već četiri grada u tom momentu. Ali najpre slušamo još malo muzike.

0: U 7 časova i 22 minuta, dobro jutro, želimo našem kolegi iz Banja Luke, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, ako se ne varam. Draško, dobro jutro, i kako je jutro osvanulo u Banja Luci, ali i u Republici Srpskoj?
1: Ne varaš se, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, van studija, pa onako. Napolju je promenjivo oblačno, ne pada kiša, ali je tumurno vrijeme, možda bude kiše nešto malo poslije podne, ugodno je 10 stepeni Celzijusa.
0: U Novom Sadu nema ni naznaka kiši, najavili su danas da će biti 22 stepena maksimalna temperatura, trenutno je 13 stepeni, sunčano je. Kako je u Beogradu i Nišu, imali nekih promjena u odnosu na pre 3 minuta kada smo govorili o temperaturama?
2: Pa najprije dobro jutro, Draško.

podaci do kojih sam došao vezani su takođe i za studentski smeštaj, što posebno interesuje studente. Oni koji su na budžetu mogu da konkurišu za dom. Iz studentskog centra Novog Sada navode da je slobodno 3064 smeštaja. Univerzitet u Novom Sadu ima ukupno 10 domova, 8 su u Novom Sadu, jedan je u Zrenjaninu, jedan u Somboru, obezbeđuje naravno i mesta za decu bez roditelja, za decu iz jednoroditeljskih porodica i za decu narušenog zdravlja. A što se tiče pripremne nastave, pa kao i u drugim gradovima, u Nišu, Beogradu i Banja Luci, pripremna nastava je zavisila i organizuje se još uvijek, to sve zavisi od fakulteta do fakulteta, negde je besplatna, a negde se i plaća. U temi jutra govorili smo o uslovima za upis na fakultete u narednoj akademskoj godini.

0: 7:43, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, preporučit ćemo kulturna dešavanja u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Krenut ćemo iz Banskog dvora u Banja Luci. Večeras će biti predstavljena zbirka poezije Tanje Stupar Trifunović. Život se odvija na rubovima u 19 časova. A onda idemo do Gradiške, tamo traje festival domaćih pozorišta Ljubica. Večeras će publika u Kulturnom centru moći da vidi predstavu Sve što nismo mogli reći po tekstu Marka Dukića, a predstava je pozorišta Prijedor u amfiteatru Filozofije.

0: Filozofskog fakulteta u istočnom Sarajevu. Večeras će biti predstavljena knjiga Zakon o pravilo Svetog Save, prevod Sarajevskog procesa. Promocija počinje u 19 časova. Toliko dana.
1: A u Nišu, pred sam kraj ovogodišnje koncertne sezone Fakulteta umetnosti u Nišu, večeras u 21 čas u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu, Knjaževačka 2A, na programu je Veče Mozarta. Nastupiće Lidija Stanković za klavirom, kamerni orkestar koncertante kojim će dirigovati Milena Injac. Na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš večeras od 21 čas glumci Akademskog pozorišta izvode predstavu Šok prepoznavanja. To je jedna od najduže igranih komedija situacije u produkciji Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš. Tekst je napisao istoričar Nebojša Ozimić, a režirala glumica Dragana Mrkić. Milentijeva 14/2 je predstava koja se večeras igra u Niškom narodnom pozorištu od 20 časova na maloj sceni pozorišta. Tekst predstave je napisao Branko Janković, a režirao Gorčin Stojanović. I Kruševljanima preporučujem, gde su večernji sati u Kruševačkom pozorištu rezervisani za kabare Ajde Bre, komad koji kroz pesmu i glumu priča o sudbinama mladih umetnica u potrazi za poslom. Reč je o duhovitoj priči, o maskama koje svi nosimo i svetu koji je zapravo jedna velika pozornica. Tekst Jelena Pantin, dramaturgija i režija Branislav Nedić.
2: A u Beogradu, u knjižari Delfi i SKC, večeras u 19 sati biće predstavljena zbirka priča Nora i Zmija Vladana Matijevića u izdanju Lagune. Pored autora govorit će književni kritičar Tamara Krstić i Predrag Petrović. U 18.30 večeras u Atriumu Narodnog muzeja Srbije svečano će biti otvorena 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Takođe, onda u 20 sati u MTS Dvorani premijerno će biti prikazan film Jelene Popović, Sveti Mojsije Crni, a u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda danas u 12 časova biće otvorena izložba Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori, autorke i profesorke Suzane Rajić i profesora Danka Leovića. Ovaj događaj najavljuje Sara Ivković Marković iz biblioteke grada Beograda.
3: Svečano otvaranje izložbe Dinastije Obrenović, nasleđe koje govori. Autora profesora doktorke Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca. U programu će učestvovati Nenad Milenović, direktor Biblioteke grada Beograda i naravno autori. Biblioteka grada ovu izložbu priređuje u saradnji sa uglednim istoričarima povodom važnog jubileja 150 godina od početka ratova za oslobođenje i nezavisnost, nakon kojih je izvojevano međunarodno priznanje državne nezavisnosti Srbije. Izložba koju priređujemo je sadržajna i reprezentativna i čine je 35 panoa velikog formata, 10 okruglih panoa, kao i 17 velikih panoa na perforiranim folijama namenjenih postavci na staklenim površinama u galeriji Atrium, a takođe deo izložbe će biti i u izlozima biblioteke grada Beograda.
2: A kako će biti u Novom Sadu, Milane, večeras?
4: Pre najave kulturnog dešavanja u Novom Sadu, jedna informacija da je predstava Evanđelje po Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom zakazana za danas od 19:30 na sceni Pere Dobrinović, otkazana zbog bolesti i glumice. Da bi se ostvario povrat novca, karte se mogu preuzeti, odnosno vratiti na biletarnici SNP, a sredstva utrošena u online kupovini biće automatski vraćena na račun kupca, poručuju iz Srpskog narodnog pozorišta i zahvaljuju se na razumevanju. A nastavljamo i dalje, smo u Srpskom narodnom pozorištu, opera Madame Butterfly biće izvedena večeras na sceni Jovan Đorđević od 19 časova, od 20 časova i 30 minuta na kamernoj sceni počinje komad Novi Sad vs. Beograd. U Novosadskom pozorištu od 19 časova počinje predstava Hasan Aginica, a Radoslav Rale Milenković gostuje večeras u Radničkom domu Svetozar Marković sa svojom monodramom Naši dani. U isto vreme na maloj sceni pozorišta mladih počinje predstava Autorizacija, a od 20 časova u Kulturnom centru Mladost u Futogu počinje projekcija norveško-švedskog filma voljena. Humanitarni stand-up nastup, stand-up za Stefana, počinje večeras od 20 časova u Naftnoj industriji Srbije. Publiku na bini očekuju Goran Vinčić Vinča, Nebojša Grujić, Filip Pogrenović i Branko Krsmanović, komičari koji će svojim nastupom učiniti da se publika smeje, ali i da zajedno uradi nešto važno. I Galerija Matice Srpske će i danas predstaviti svoj program Kultura za zdravlje, Kultura na recept. Program će biti realizovan danas od predstavljanje programa će biti realizovano danas od 10:30 do 12:30, a posetioci će kroz program voditi Goran Vujkov i Marija Jevtić.

0: 7 časova 50 minuta, stigli smo i do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode, da čujemo ko je ovoga jutra bio sa nama u Banja Luci, Nišu, Beogradu, a potom i u Novom Sadu.
1: U Banja Luci je Draško Vrhovac i Draško Ratković, ništa se ne mijenja ni u raspoloženju ni u vremenu, mi smo vedri raspoloženi, na polju malo oblaka, radujemo se petku i novom druženju.
2: Još uvijek je sunce iza oblaka u Nišu, temperatura neznatno je skočila, a ovog jutra iz Niša dvojac Vladimir Jeremić, Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan.
3: Iz sunčanog Beograda pozdravljaju vas Aleksandra Vukadinović i Bojan Milanović, prijatan dan.
0: Iz sunčanog Novog Sada pozdravljaju vas Mihajlo Aleksić i Milan Rakić, prijatan dan, do slušanja.

0: Preostalo je 5 minuta do 8 časova.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao tokom pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. Umeđu vremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku u predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je navedeno, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 194 i poveli 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igraće se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži dve pobede. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha 72%, pritisak 1001 milibar. Južni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: 8 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. Danas ću vam predstaviti novih šest predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađu na našoj top listi koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili u našoj Facebook grupi.
1: Klasiku volim.
0: Wolfgang Amadeus Mozart je 1777. godine sa majkom započeo višegodišnje koncertno putovanje preko Minhena i Mannheima do Pariza, gde je godinu dana kasnije Marija Ana Mozart preminula. U Minhenu je proučavao partiture violinskih sonata tada slavnog operskog kompozitora Josefa Schustera, pod čijim je uticajem u Mannheimu napisao set violinskih sonata. Mi smo ovog jutra odabrali sonatu u C-duru sa oznakom 303 u Kehelovom popisu kao prvi predlog jutra.

dvostavačnu Mannheimsku sonatu za violinu i klavir u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta odsvirali su Jacek Perlman i Daniel Barenboim. Bio je to naš prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2, a mi iz Nemačkih prelazimo u naše krajeve. U drugoj polovini 20. veka nekoliko srpskih kompozitora napisalo je dela sa odrednicom madrigala, ali se među njima posebno ističe ostvarenje Konstantina Babića. Njegova tri madrigala, samo malo drugačija, višestruko su zanimljiva horska kompozicija koja komunicira sa tradicijom horskog rukovedanja Stevana Stojanovića Mokranjca. No, za razliku od Mokranjca, Babić melodije za svoje horsko delo ne preuzima iz folklorne baštine, već ih sam gradi u duhu narodnog melosa. Ovako se približava samim korenima madrigalskog žara narodnoj pesmi. Šta više, modalna lestvična osnova, prisutna povremeno u rukovetima, ovde je dominantna i uz majstorski kontrapunktski rad i harmonsko isticanje značenja teksta odražava pozno-renesansni uzor. Tri madrigala samo malo drugačija, slušat ćemo kao naš drugi predlog ovog jutra.

0: Natali Štucman. Bio je to pretposlednji, peti predlog u današnjoj emisiji.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Koncert za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova jedno je od najznačajnijih i najpopularnijih koncertantnih dela za ovaj instrument. Delo je nastalo 1901. godine nakon kreativne blokade prouzrokovane neuspešnom premijerom autorove prve simfonije 4 godine ranije. Posle izražene epizode kliničke depresije, kompozitor je posećivao seanse hipnoze kod neurologa Nikolaja Dalja, koji ga je izlečio, vratio mu volju za radom i kome je iz zahvalnosti autor posvetio ovo svoje možda i najpoznatije delo. Danas slušamo finalni, treći stav, kao šesti predlog svira Alexis Weisenberg uz pratnju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Prva tri stava monumentalnog ostvarenja Stabat Mater Giovannija Battista Pergolesija izveli su sopran Emek Barat, kontratenor Filip Žaruski i orkestar Orfeo 55 pod rukovodstvom

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. Sa nama danas Smiljana Antonić, koja za sebe kaže da je digitalni antropolog. Diplomirala 98. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tema je bila virtualne zajednice i društveni odnosi na internetu. 99. u časopisu Sociologija objavila rad koji se smatra jednim od prvih radova kod nas koji bi je posvećen društvenim aspektima digitalnih tehnologija. Tokom NATO bombardovanja počela je spontano da pravi etnografske beleške o korišćenju interneta u uslovima rata. Godinu dana kasnije u Americi predstavila je rad o toj temi na jednoj konferenciji jednog od glavnih međunarodnih udruženja istraživača interneta koje je pa negde u to neko slično vreme i osnovano. I to će se ispostaviti presudim za njen dalji život i rad. U današnjoj emisiji Digitalne ikone kroz jednu priču o prilično zanimljivom životnom i radnom putu zapravo pričat ćemo o razvoju tehnologije, o tome kako se naša sagovornica uopšte zainteresovala i počela da se bavi digitalnim temama tako rano, o umreženom društvu, internetu 90-ih i naravno ne možemo da izbegnemo i o veštačkoj inteligenciji. Dobro jutro i dobar dan želim Smiljani Antonić, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala. Samo jedna mala ispravka, ako mogu na početku, Antonijević.
0: Može. Antonijević, dobro. Hvala vam. Sad možda bi bilo dobro zapravo, ja sam rekla u ovoj najavi svojoj digitalni antropolog. Pa možda da nam kažete šta je zapravo, ko je zapravo digitalni antropolog i da li je to usvojeno kao pojam?
1: To postoji kao pojam, definitivno. Do koje mere je usvojeno, to je diskutabilno. To je obično termin koji ljudi poput mene, koji se bave proučavanjem digitalnih tehnologija u društvenom kontekstu, uticaja digitalnih tehnologija na društvo i obratno uticaj društva na razvoj digitalnih tehnologija i tako dalje, koriste za sebe kako bi označili šta je to čime se mi bavimo, koje su to teme koje mi pokrivamo i tako dalje. To naravno isto mi koristimo kako bismo označili šta je ono što naš pristup metodološki, teorijski i tako dalje izdvaja od pristupa kolega iz recimo Science and Technology Studies, Media Studies i tako dalje. Tako da to definitivno postoji kao pojam, ne postoji kao ustanovljena naučna disciplina. Uglavnom ne postoji. Postoje neki, počeli su da se pojavljuju neki programi, recimo u oblasti masters, u oblasti digitalne kulture i tako dalje, ali nemam saznanja o tome da vi možete da dobijete, na primjer, doktorat i da kažete ja sam sada u oblasti digitalne antropologije. Znači možete u oblasti antropologije, a da se specijalizujete za te neke digitalne teme.
0: A kada biste pokušali da nam objasnite šta je zapravo i čime se zapravo bavite, kako bi glasio neki najkraći odgovor?
1: Ja obično kažem da ja proučavam kako ljudi koriste digitalnu tehnologiju u svom svakodnevnom životu i radu.
0: Dobro. Ono što bi sad bilo zanimljivo, o čemu smo razgovarale i dogovarale se da ćemo pričati, su neki počeci vaši. I sad, ja kada se setim 2002. godine, kada je krenula zapravo sa emitovanjem emisije Digitalne ikone, to je bilo vreme kada je ta ideja o tome da se bavite medijski nekom digitalnom temom bila prilično, pod znacima navoda, revolucionarna. A bilo bi zanimljivo čuti kako je bilo 98. godine.
1: Pa, bilo je takođe revolucionarno na neki način, mislim. Ja sam zapravo počela, pošto znam da smo, vi ste me pitali, ja mislim da jeste to interesantna priča kako sam ja uopšte došla na ideju da počnem time da se bavim, jer ja sam bila običan, da kažem, studentkinja obične antropologije. Mislim, pisala o Brđajevu, ništa nije, nikakve indicije nisu postojale da ću krenuti tim putem. Međutim, šta se dešava? To je negde 96. 97. Ja sam naravno počela da koristim internet, tadašnji internet. Ja kažem, mislim, to je isto vrlo zanimljivo. Ja ne znam do koje mere ljudi, posebno mladi ljudi danas imaju saznanje o tome da je to bio dial-up internet. da smo mi imali tada 45 minuta dnevno ste vi mogli da budete na internetu. Ne sad ovo kao da ti ako na 5 minuta nemaš internet, ljudi polude. To je naravno bilo 45 minuta u roku 24 sata i to je to. Znači, potpuno neki drugi svet je bio. I ja sam u jednom momentu, tad su bile popularne te neke chat sobe, chat rooms. Ja sam otišla u neku chat sobu i sad kao nešto, ja počnem s nekim da razgovaram, neki korisnik koji se zove Niko, to je kao username. I tad je tu isto bilo ono kao, to je tad bilo popularno, age, sex, location, kao da bi se, da ti vidiš ko je sad ta osoba s kojom si ti počeo da razgovaraš. I ništa, mi to kao razmenimo i taj korisnik kaže da je on iz Hrvatske. Ja kažem, ja pa tako sam i očekivala, pošto mi je tako nekako zazvučilo da niko kao može da bude neko sa ovih prostora. I ništa, sad on mene pita, dakle si ti, ja kažem, ja sam iz Beograda i tako mi sad onda krenemo, pričamo naravno na srpsko-hrvatskom. I to se onda razvije u jednu svakodnevnu komunikaciju, jedno stvarno blisko prijateljstvo, pa mogu da kažem čak i neku vrstu zaljubljenosti, gde mi onda počinjemo da razmenjujemo mailove, da se čuvamo telefonom, znači jedan zaista vrlo blizak kontakt razmenjujemo. E sad, to je znači bilo u vreme pre nego što se pojavio You've Got Mail. Znači, potpuno je bilo onako kao, meni je prosto bilo čudno šta se to dešava sa mnom. Kako je to sad uopšte moguće da znate? Mislim, u to vreme to zaista bilo nezamislivo nešto. Ili teško zamislivo. I onda sam ja zbog toga zapravo počela da tražim neke radove koji govore o tome kako se ljudi povezuju putem interneta, kakvu vrstu društvenih odnosa mogu da ustanove, kakvu vrstu prijateljstva, virtualne zajednice i tako dalje. I tako je to i postalo tema najpre mog nekog rada, seminarskog i onda diplomskog, te 98. godine.
0: Ali tada je, sada kada ovo pominjete, tada zapravo smo prilično malo znali i to je toliko sve nekako bilo novo, ali je sad, evo, podsjetili ste me ovom anegdotom, bilo izazovno upravo i zanimljivo, upravo zato što je sve nekako bilo toliko novo i toliko nepoznato i toliko smo bili nekako daleko od toga, da je to bilo upravo ono što je, pretpostavljam, i vas privlačilo. Dok vas slušam, razmišljam o motivima kako sam pokrenula emisiju Digitalne ikone. Pa jedan od motiva je bio upravo taj da nešto malo više saznamo o digitalnom svetu. I sad kad pogledamo taj neki period, posebno te neke godine 90. kada nisu bili, ja se sećam da nije bilo web sajtova, samo po neko je imao web sajt, a ti prvi početci nismo znali ni kako se koriste ti chat roomovi, niti šta nas čeka na kraju tog nekog puta, dakle u kom to zapravo pravcu tehnologija ide. Možda bi bilo zanimljivo da se uz te prisjećanje na te početke prisjetimo upravo i ovog vašeg rada. Diplomirali ste, to je bila 98. godina, i bavili se tada virtualnim zajednicama i društvenim odnosima na internetu. Šta su tada bile virtualne zajednice? Pa možda evo da uporedimo sa ovim danas zajednicama. To su, čini mi se, potpuno dva različita pojma.
1: To ne može da se poredi uopšte, ja mislim. Mislim, to su bile zajednice, naravno taj pojem virtualnih zajednica je postojao. 93. je izašla ta čuvena knjiga Howarda Reynolda, Virtual Communities. To su zapravo bile, mislim, tu postoje pitanje identiteta u to doba je bilo isto jedna velika tema, gde se to što ste vi bili anonimni na internetu, mislim, to je počevši od toga do koliko je to jedna velika promena. U to vreme je anonimnost na internetu bila a given. Znači, to je bila vaša polazna tačka. I to se smatralo čak jednom vrstom velike prednosti, da se smatralo da onda ljudi mogu da budu mnogo slobodniji u izražavanju svojih stavova ili u pronalaženju, recimo ako su to neke diskriminisane zajednice ili tako dalje, da oni mnogo bolje da se iskažu i da pronađu prosto ljude koji imaju neke slične probleme ili slične razmišljanja i tako dalje. I znači, pitanje anonimnosti je bilo nešto što se jako cenilo. I zajednice su se takođe oko toga okupljale. Vi kada pogledate danas, danas biti anoniman na internetu je kao neka vrsta prokletstva, da tako kažem. Znači, svi se trude da budu što poznati, da budu što šire poznati, što široj publici i tako dalje. Znači, to je već od toga kada pođete, to je jedna ogromna promena. I mislim da su, da zajednice u tom smislu kako su postale 90-ih i pre toga, mislim, pre nego što se pojavio World Wide Web, naravno, mislim da to prosto ne postoji više u tom smislu.
0: I onda ste objavili u časopisu Sociologija rad koji ste rekli smatra se jednim od prvih radova kod nas koji je bio posvećen društvenim aspektima, ali koliko ja pratim mogla bih gotovo sa sigurnošću, ali kad je internet u pitanju i kad su tehnologije u pitanju uvek valja biti oprezan pre nego što kažemo da smo u nečemu bili prvi, ali je bio posvećen upravo tim društvenim aspektima i to vas je na neki način dovelo do ovoga što sam u najavi rekla, istraživanja u toku NATO bombardovanja. Ali ono što bih vas pre toga pitala je kako je takav jedan rad primljen u našom časopisu te, znači, 99. godine?
1: Pa da vam kažem, bio je primljen lepo, bez problema. Ja stvarno moram da dam kredit i mom odeljenju za etnologiju i antropologiju u to vreme što su 98. prihvatili da ja branim takav diplomski rad koji zaista, mislim, nije postojalo ništa, niti je postojao neko ko je mogao meni da bude mentor u pravom smislu, da neko ko se već bavio digitalnom kulturom. Ali su oni stvarno meni dali punu podršku što se toga tiče i za taj diplomski i kasnije za magistarski moj, koji je takođe bio na istom odeljenju i koji se takođe bavio sada već tim korišćenjem interneta tokom bombardovanja.
0: Sad jedna mala digresija. Imate li utisak saznanja, informacije o tome koliko se bavljenje digitalnim temama proširilo, koliko je zapravo postalo mainstream? Jer kad razgovaramo često sa istraživačima, na primjer, iz zapadne, istočne Evrope, oni znaju da kažu da digitalna tehnologija, odnosno digitalno, ono što se naziva digitalnom humanistikom, i dalje ne mogu da kažu da je postao mainstream, daleko od toga. Kakva su, da kažem, vaša saznanja?
1: Kako mislite, u naučnim disciplinama?
0: Da.
1: Da li su postali mainstream? Zavisi kako sada i opet i definišemo mainstream. Da li svi naučnici koriste u svom radu digitalne tehnologije? Apsolutno. Znači, u tom smislu su totalni mainstream. Digitalna humanistika je zanimljiva tema. Ja sam čitavu knjigu pisala o tome kako mi definišemo šta je to digitalna humanistika, šta nije digitalna humanistika, ko jeste digitalni humanista, ko nije i tako dalje. Znači, tu su postojale i postoji dalje ogromne diskusije s tim u vezi, ali mislim da je tu, zato kažem, bitno je kako mi to definišemo, jer vi imate apsolutno svako danas u svom radu koristi digitalnu tehnologiju. Pitanje je do koje mere. Znači, da li vi koristite za sada neke složenije computational methods, computational analysis i tako dalje, ili ne? To je, znači, pitanje tog nekog, opet kažem, do koje mere vi to koristite, ali u tom smislu mislim da jeste mainstream.
0: Da se sada u ovom prvom delu vratimo onome što sam sigurna da interesuje naše slušaoce, a to je priča o tome da ste spontano počeli da pravite etnografske beleške o korišćenju interneta u uslovima rata, odnosno NATO bombardovanja. Kako ste došli na tu ideju i kakve su to uopšte bile? Koja je to bila vrsta beležaka i šta su bili neki zaključci na kraju?
1: To je, ja bih rekla da je to bio jedan stvarno pravi primer tih virtualnih zajednica. Ja sam u to vreme bila korisnica Sezam Pro providera, koji je bio dosta poznat, jel, u Beogradu. I sad, šta se tu dešavalo? Dešavalo se da kako krene ona šizela čuvena, znači znak za uzbunu, da se ljudi automatski priključuju na internet i na chat Sezam Proa. I počinju tu da razgovaraju jedni s drugim. I to sam i ja radila i vremenom nekako krenula da, ja ne znam, ja sam prosto imala neki, pretpostavljam zato što sam se već bavila tim društvenim aspektima digitalnih tehnologija, ali imala sam osjećaj da će to biti nešto bitno, čemu ću voliti da se vratim kasnije nakon bombardovanja i da prosto vidim opet koja su bila to iskustva i da probam to da analiziram i tako dalje. Znači, u tom smislu sam počela da pravim te neke etnografske zabeleške o tome šta se dešava, koliko često ljudi dolaze, o čemu se diskutuju, u kojim momentima oni dolaze i tako dalje. I to se, kažem, ispostavilo da je, znači, kada krene znak za uzbunu, umesto da idu u sklonište, ljudi dolaze i kače se na internet. I to je, naravno, mislim, nije bilo teško zaključiti ni tada i posebno posle kroz analizu da je osnovna funkcija i nije bila razmena informacija koja je naizgled bila osnovna funkcija. Znači, ljudi su pokušavali da identifikuju, aha, dolazi odavde, čuje se odande, da li je ovo pogođeno, da li je one pogođeno, i tako to se dosta spekulisalo. Ali, naravno, glavna funkcija je bila to neko zajedništvo i to neko prevladavanje straha i prosto bivstvovanje, da tako kažem, u jednoj zajednici, u tim zaista dramatičnim momentima. Tako da je to definitivno, ja sam naravno posle toga radila i neko dodatno istraživanje, odnosno survey među korisnicima. Radila sam, to je bio taj jedan deo onome što sam ja nazvala kao civilno korišćenje interneta, znači razmene informacije i tako dalje. Tu su onda još bili neki slučajevi, ne samo šta se dešavalo u Sezamu, nego recimo jedna korisnica koja je, mislim da ste mi vi pomenuli da ste i vi imali sličan slučaj, da tako kažem, jedna korisnica koja je napisala izvesno pismo, znači pazite, to je sada bilo naravno pre blogova, pre društvenih mreža, pre svega toga, ona je prosto napisala jedan mail u kome je pokušala na engleskom da objasni šta se dešava, koje je njeno viđenje kao jedne mlade osobe iz Srbije, šta se ovde dešava i tako dalje, i to je poslala nekim svojim prijateljima u inostranstvu, pa su oni to krenuli da šire dalje i tako dalje, pa je onda ona krenula da dobije razne mailove da ljudi pitaju šta se tu dešava i tako. Tako da, i jedan još deo toga koje sam radila je bilo korišćenje, odnosno hakerske aktivnosti, koje su isto bila, onako da kažem, to je možda jedan od prvih u tom smislu informacionih ratova.
0: Podsjetite nas sada kratko na to, koja vrsta aktivnosti.
1: Da vam kažem, to je znači bilo od onih koje su postajale poznatije, od onog hakovanja web sajtova raznih i postavljanja materijala koji promovišu vašu ideju i tako dalje. Znači, to je nešto što se tada dešavalo, do nekih mnogo ozbiljnijih upada u, recimo, vojne sisteme Pentagona, u tako neke prosto vojne sisteme gde je prodiranje u te sisteme moglo da prave i, da kažem, u tom vojnom smislu korisne informacije.
0: I evo samo kratko na kraju, ovo istraživanje odvelo vas je u Ameriku, svega godinu dana kasnije ste upravo u Americi, što je sad zapravo vrlo zanimljivo, predstavili rad o ovoj temi, i to na jednoj vrlo, da kažem, važnoj konferenciji, jednoj od prvih tog tipa.
1: To je bila prva, da. To udruženje istraživača interneta je osnovano 99. i 2000. je bila ta prva kao inauguralna konferencija. Ja sam tamo, sad da ne dužim koje to stice okolnosti.
0: Da, do vas, to je sad ono što je...
1: Ne, pa ja sam se prijavila na tu konferenciju, prijavila sam rad, najnormalnije kao za bilo koju konferenciju. I rad je naravno bio prihvaćen. E sad, mislim, kako sam ja našla sredstva da odem tamo, kako je to, mislim, za 2000.
0: godina, da,
1: pa to je bilo neverovatno, pa sam išla u Budimpeštu da uzmem vizu američku, pa mislim, a to su bile onako, to je bilo zamešateljstvo jedno neverovatno, ali je to bilo stvarno sjajno. I tu sam ja upoznala i profesorku koja je kasnije postala moja mentorka na doktorskim studijama.
0: Kako je taj rad i ta vrsta istraživanja i to što ste preneli ljudima, kako smo se mi zapravo osjećali, kako smo razgovarali i kroz šta smo sve prošli tokom bombardovanja, primljeno upravo na takvoj jednoj konferenciji u sred Amerike?
1: Bilo je primljeno jako lepo, mislim, to su ljudi koji se svi naravno bave proučavanjem interneta i kojima je to bio jedan potpuno novi aspekt. Naravno, takva vrsta korištenja interneta nije postojala u to vreme. I onda je to bila jedan kontekst koji je svima njima bio izuzetno zanimljiv i tako da mislim da je to sve bilo vrlo, mislim, to je taj rad je naravno bio posle uključen i u te kao izabrane radove koji su bili publikovani na kraju konferencije i tako dalje, tako da je bilo vrlo lepo primljeno.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 9:27, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj je danas sa nama Smiljana Antonijević i zapravo razgovaramo, pre svega smo pričali u ovom prvom delu o početcima interneta, o tim nekim prvim virtualnim zajednicama koje su zapravo izgledale suštinski drugačije nego internet zajednice koje poznajemo nakon pojavljivanja, pa sad verovatno najpopularniji i najpoznatiji Facebook, ali društvene zajednice su naravno i neke i sličnog tipa postojale i pre toga. Ovaj rad koji smo pomenule je praktično, osim što vas je odveo u Ameriku i omogućio vam da se upoznate sa budućim mentorom, takođe predstavio i osnovu za magistarski rad. Tema je bila vaše magistarskog rada antropološka analiza informacionog rata tokom NATO bombardovanja Jugoslavije. I možda da se sad vratimo u tu 2000-itu koja je bila neki kamen međaš i zapravo vas posle toga u kom pravcu je krenuo, da kažem, i vaš život i vaš rad nakon te posete Americi?
1: Da, krenulo je malo krenulo u jednom pravcu, završilo se u drugom, da tako kažem. Znači, ja sam već posle te neke 2001. sam, mislim, počela da radim kod nas na filozofskom kao asistent. I nastavila da se bavim tom digitalnom kulturom i tako. Međutim, ja ubrzo posle toga dobijam, zato kažem, vraćam se na ovu konferenciju iz 2000-te, ja ubrzo počinjem da dobijam iz Amerike pozive da idem tamo na doktorat. I ništa, ja sad to ignorišem, mislim, pošto mene uopšte to ne zanima, mislim, ja imam posao svoj na fakultetu, imam dečka, imam prijatelja, mislim, uopšte me ne zanima da idem u Ameriku. Međutim, oni nastavljaju meni da šalju te pozive i kao, evo, i sve je obezbeđeno, i stipendije i tako. I kao, ništa, dobro. I posle nekog vremena ja kažem, pa dobro, ajde, mogu ja da odem na godinu dana. Nemam literaturu, jer je stvarno bilo vrlo teško u to vreme doći do literature. Otići ću na godinu dana da prosto idem po njihovim bibliotekama, da iskoristim taj pristup literaturi i onda ću se vratiti i tako. I tako ja i uradim, uzmem na filozofsku godinu dana odsustva i odem tamo na kao godinu dana, ništa, to se naravno posle ispostavi, pretvori, da tako kažem, u to, jer su oni rekli da će mi priznati sve ispite sa naših magistarskih i tako dalje. Uglavnom, ja ostanem tamo da završim doktorat. Ono što sam ja kasnije saznala je da zapravo, kada sam bila na toj konferenciji prvoj istraživača, asocijacije istraživača interneta, da su oni tada u tom njihovom odboru razgovarali kako bi oni hteli da mene pozovu na doktorske studije i onda je to bilo kao ko sad ima najbolje uslove da ponudi. To je nekoliko univerziteta bilo u opticaju. I onda je ta profesorka, koja je kasnije postala moja mentorka, rekla, ja sam sad dobila jedan veliki NSF grant, ja kažem, mogu njoj da pokrijem čitave studije i sve to, ajde neka dođe kod mene. I tako sam ja završila na University of Minnesota Twin Cities, to je bilo sjajno, zato što profesorka moja se naravno bavila, ona je napisala jedan od prvih radova o društvenoj akciji na internetu s početka 90-ih i ona se već intenzivno time bavila na univerzitetu. U to vreme već postoje taj neki centar za New Media Studies i tako dalje, tako da je to u tom smislu stvarno bilo više nego korisno.
0: A šta mislite da vas je najviše nekako preporučilo da vas pozovu? Da li to što ste bili među prvima u ovoj oblasti? Da li možda njima nedostajalo istraživača? Da li možda što ste došli sa jednim vrlo zanimljivim i vrlo specifičnim, ne volim tu reč, backgroundom zapravo, ali sa jednim, dolazili ste iz jednog područja koje je njima bilo mnogo manje poznato, a bilo je vrlo, vrlo specifično i zanimljivo. Šta mislite da je od svega toga presudilo?
1: Pretpostavljam da jeste bilo to što, mislim, kombinacija svih tih stvari koje ste pomenuli, jer jeste i u Americi je čak u to vreme bilo relativno malo studenata koji su se već bavili, jer znate, ja u to vreme, znači, sam već imala iza sebe određene radove koji su, naučne radove koji su se bavili tom temom. što, ja kažem, čak i u Americi bila retkost u to doba. Znači, to je definitivno bila jedna komponenta. E sad, naravno, i to dolazite, jer dolazite iz tog nekog drugačijeg okruženja. Nije samo da ste vi egzotični, nego vi prosto donosite jedan drugačiji način razmišljanja o svim tim temama. I to je ono što je, mislim, isto njima bilo relevantno.
0: I onda ste doktorirali 2008. godine. Šta je ovoga puta bila tema?
1: Tema je bila neverbalna komunikacija u virtualnim okruženjima. Znači, ja sam provela u to vreme, popularan bio Second Life, i ja sam provela 6 meseci radeći etnografsko istraživanje u Second Life-u. Kao, znači, moj avatar je prosto bio sve vreme u tom virtualnom prostoru i ja sam posmatrala i snimala i tako dalje na koji način ljudi neverbalno komuniciraju. Jer, znate, mislim, čitava internet komunikacija, mi kao da zaboravljamo, to je tekstualna komunikacija. I danas kada govorite o velikim jezičkim modelima i tako dalje, kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, naravno sve se svodi na tekst i na jezik. A neverbalna komunikacija, nju je jako teško ono, to capture, to represent, to model i tako dalje. Znači, sve to je vrlo komplikovano. Ja sam potpuno sigurna da to vreme, da tako kažem, neverbalne komunikacije tek dolazi. I to će biti jedna ogromna promena u čitavoj internet komunikaciji.
0: Na što mislite kada to kažete?
1: Pa mislim na dve stvari. Znači, jedno je to da će biti, jer prosto tehnologija nije ispratila to da može da prenese kompleksno sve neverbalne komunikacije na pravi način. Ali znači da ćemo s jedne strane mi moći da komuniciramo, znači da vi imate ljude koji komuniciraju jedni s drugima, ne samo putem videa gde vi doslovno prenosite, znači, snimak svoje neverbalne komunikacije, već gde će ta neverbalna komunikacija moći da bude preneta i na neki drugi način, poput recimo tih avatara ili tako dalje, nekih naših reprezentacija koje nisu samo video reprezentacije. To je jedna stvar. Druga stvar je da počinje veštačka inteligencija sve više i više da analizira našu neverbalnu komunikaciju, kako bi mogla da donosi različite zaključke, jer ne zaboravimo da zapravo 2/3 informacija koje mi prenosimo u interakcijama jedan na jedan je neverbalna. Uopšte se ne prenosi rečima, prenosi se mnogo više podataka na neverbalni način. I ono što mi želimo da pošaljemo kao informaciju i ono što ne želimo da prosto otkrijemo, da tako kažem. Znači, neverbalna veštačka inteligencija analizira našu neverbalnu komunikaciju na jednoj ogromnoj skali, da tako kažem, i pokušava sve više i da je imitira. A vi sada imate, recimo, da neke, to je sada smešno, ali mislim, vidjet ćemo, ako može tako da se nazove smešnim, projekte gdje vi možete da iznajmite, da kažem, svoje telo veštačkoj inteligenciji. Znači, da omogućite veštačkoj inteligenciji da posmatra koje vrste pokreta, gestova, facial expressions i tako dalje vi pravite, i da onda uči iz vašeg konteksta, vaše komunikacije, da bi sad ona i to mogla da nauči i da modeluje ljudsko ponašanje u tom smislu. I tako da kažem, mislim, to, ja mislim da će to biti jedna ogromna stvar koja će se tek u budućnosti sve više i više, kako se tehnologija bude razvijala, da će se i taj aspekt razvijati.
0: Vratit ćemo se veštačkoj inteligenciji u sledećem delu našeg razgovora, a sada da odemo u Holandiju. 2008. godine ste dobili stipendiju Holandske kraljevske akademije nauka i umetnosti da završite postdiplomske studije u Amsterdamu, i potom ste neko vreme i tamo radili ste i kao profesor u Kopenhagenu i predavali upravo digitalnu kulturu. I to je zapravo iz ovog ugla kad posmatramo ipak bilo prilično davno. 2011. godina je bila dosta davno. U to neko vreme su i kod nas počele da se pojavljuju knjige, prevedena je knjiga od Charlesa Gira, Digitalna kultura. Dakle, i mi smo imali na, da kažem, na našem jeziku neke neke važne ili zanimljive knjige, ali naravno u to vreme također ne dovoljno, ne onoliko koliko nam je trebalo, ali možda evo da sumiramo taj jedan period u Kopenhagenu i to istraživanje koje ste tamo radili.
1: Da, ja sam razmišljala sam, pripremajući se u stvari za ovu emisiju, to je bilo vrlo korisno, razmišljala sam onako, gledala, nisam se jako davno vraćala, mislim, kroz sve te da kažem periode rada, sumirala sam to da sam ja u tom nekom prvom periodu da je to bilo učenje o digitalnoj tehnologiji i tako dalje, i da onda kreće taj neki period gde ja sada krećem sa aplikacijom toga. I ja sam radila u Amsterdamu i posle u Kopenhagenu i onda nastavila dalje u Americi, da zapravo sada posmatram i analiziram sve više na koji način ljudi u različitim oblastima rada koriste digitalnu tehnologiju i kako mi možemo da razvijemo te digitalne tehnologije da budu najbolje prilagođene tim uslovima rada. Ono što smo mi u Holandiji tada radili, to je takođe bilo, to je bilo iz te oblasti digitalne humanistike, znači kako naučnici u oblasti filozofije, istorije umetnosti, istorije i tako dalje, kako koriste digitalne tehnologije. Tu su bile neki vrlo interesantni projekti sa Oxfordom, sam radila Humanities Information Practices, znači na koji način naučnici u humanističkim naukama dolaze do informacije i koriste ih u svom radu. U Amsterdamu smo radili isto jedan vrlo zanimljiv projekat koji se zvao Digitizing Words of Power. Words of Power su reči poput molitvi, kletvi i tako dalje, znači reči za koje se smatra da imaju mogućnost da promene stvarnost. I to je bio jedan veliki projekat, 8 ili 9 zemalja evropskih koje su sakupljale tu zapravo etnološku građu od Words of Power i pravile database i jedno okruženje gde bi naučnici mogli da koriste te podatke, da ih analiziraju i tako dalje. I dobro, sad to nakon toga, dobro, u Kopenhagenu ja to predajem sve i počinjem da radim vrlo brzo onda i sa kolegama sa Penn State-a. Mi smo dobili jedan veliki projekat da radimo komparativnu analizu korišćenja digitalnih tehnologija kod naučnika u humanističkim i prirodnim naukama. I to je zapravo isto bilo jedno jako zanimljivo istraživanje, da možemo da pogledamo

0: Sada kad razgovaramo, da se vratimo na neko današnje vreme i da pokušamo polako da sumiramo, zapravo ste poslednjih godina, i ovo istraživanje interneta vas je tamo i odvelo, počeli da radite i kao konsultant i našli ste se i u korporativnom sektoru. Kako je došlo do toga?
1: Da. Ja sam, kao što sam pomenula, ja sam znači krenula sve više da analiziram na koji način se digitalne tehnologije koriste u različitim oblastima rada i kako mi možemo da prilagodimo te tehnologije potrebama korisnika. I onda kad sam se vratila u Ameriku, nastavila tamo da predajem i da radim, ja sam polako počela, znači, prvo kao recimo konsultant u Newberry Library u Chicagu, jer sam ja radila kao profesor u Chicagu u to vreme. To je vrlo interesantno. Jedna, mi smo radili italijansku paleografiju, znači to staro pismo. Biblioteka ima neke fascinantne, ne znam, Michelangelova pisma i tako nešto, mislim, ne neke stvarno sjajne materijale. Radili smo to i onda sam ja krenula, onda sam radila, ne znam, isto jedna fascinantna studija, nadam se ću jednom prilikom imati vremena da pričam više o tome, o DNS security i o tome kako se stvaraju ti digitalni sertifikati koji zapravo obezbeđuju da kada vi odete na neku web adresu, da je to zaista ta adresa. Mislim, to je jedan potpuno fascinantan proces koji sam ja imala prilike da analiziram. I onda sam polako nekako prelazila, krenula da radim paralelno sa svojim radom kao profesor, recimo za Walgreens, koji je jedna od najvećih farmaceutskih kompanija u Americi.

0: Americi, oni su razvijali novi kompjuterski sistem za svoje farmaceute. Tako da sam onda njima pomagala, išla po apotekama njihovim, radila etnografska istraživanja isto, koji su onda informisali. I to je sve dovelo do toga da sam ja na kraju napustila svoj akademski posao, odnosno zadržala poziciju kao gostujućeg profesora, ali se preselila full time u Kaliforniju, u Silikonsku dolinu i krenula da radim u jednoj kompaniji koja se bavila u to vreme razvojem toga što se zove enterprise software, znači ne korisnički u smislu da vi i ja kupimo, nego da recimo Radio Beograd može da kupi njihov software. Ima i, mislim, to su ogromni sistemi, to su vlade, banke i tako dalje koji koriste te sisteme. I čitav rad tamo je bio vezan za veštačku inteligenciju. Ja sam bila vodeći istraživač u oblasti veštačke inteligencije, tih društvenih aspekata. Znači, tu je opet moj posao bio da na neke stvarno onako najneverovatnije, kažem, to gde vi kao korporativni istraživač možete da dobijete pristup, kao akademski istraživač nikada ne biste mogli da dobijete. To je bio niz onako jako zanimljivih poseta i prosto pokušaja da mi otkrijemo na koji način, znači da ne bude to da mi sada koristimo, odnosno da naši korisnici koriste veštačku inteligenciju samo zato što je to fashionable, zato što je to moderno, mislim, da, nego da to prosto ima nekog smisla, gde je to u vašem radu, gde ta veštačka inteligencija stvarno može da vam pomogne, šta je to što stvarno može da vam olakša automatizacija, kako se menja timski rad, kako se menjaju odnosi u okviru kompanije, kako se menja sam pojam ekspertize uz korišćenje veštačke inteligencije i tako, tako da je to bio isto jedan onako niz vrlo zanimljivih istraživanja.
1: To što ste sada ispričali zahteva jednu zasebnu emisiju. Zvaćemo vas ponovo u gost, ali opet ne mogu, verujem, naši slušalci mi ne bi oprostili da vas kao istraživača koji je radio u Kaliforniji i bavio se veštačkom inteligencijom ne pitam ovo što ste sad upravo pomenuli. Pa možda i samo kratko, gde smo sada kada je reč o trenutnom razvoju veštačke inteligencije, ili možda još bolje, šta nas sad, kako percipirate da nas, šta nas očekuje od izazova nekih u nekoj bliskoj budućnosti? Rekli ste, naravno, pa to je tako sa, već, sa tehnologijama, možemo da koristimo i za neke dobre stvari, a možemo da koristimo i za neke loše stvari. Šta vidite kao ključne prednosti i kao ključne nedostatke kad je reč o veštačkoj inteligenciji u ovom trenutku i ovom koji je pred nama?
0: Veštačka inteligencija naravno donosi neverovatne mogućnosti i to je nešto što zaista ne treba da zaboravimo. Znači, koliko je već naučnih dostignuća napravljeno, koliko je novih lekova sintetizovano na taj način, koliko se koristi u dijagnostici, u medicini i tako dalje, koliko vi možete nova dostignuća u oblasti društvenih nauka isto da postignete na taj način. Znači, to ne treba da zaboravimo. Mogući rizici su takođe ogromni. Znači, to je ono, ja moram da kažem da sam ja posle 5 godina taj posao napustila i krenula, osnovala svoju konsultantsku kompaniju koja se zove Anthropology. Znači, to je kao igra reči AI Anthropology. Upravo zato što smatram da je jednostavno taj ovaj razvoj i ovaj moment u kome smo sada je izuzetno bitan. Znači, ako mi sada ne odlučimo da se svako od nas i kao stručnjak i kao pojedinac uključi u taj razvoj će se desiti bez nas, odnosno bez našeg uticaja. I to mi ne bi trebalo da dozvolimo. Znači, trebalo bi da svako do one mere do koje može da se uključi to, zato što će veštačka inteligencija, ona već sada, ali naravno tek u budućnosti, će biti deo apsolutno svakog segmenta našeg života. Znači, to kako se vi lečite, kako vaše dete uči, kako ide u školu, kakve filmove gledate, apsolutno svaki segment života će biti prožet veštačkom inteligencijom. Mi moramo kao pojedinci, čime god da se bavimo, mi moramo neka osnovna, kao što je bilo media literacy, mi moramo da imamo AI literacy, neki osnovni. Mi moramo da se uključimo, ono čime se ja sada intenzivno bavim, odnosno pokušavam da se bavim, to je taj neki participativni, etički razvoj veštačke inteligencije. Znači, da mi pronađemo

0: metode, kako svako, ne možemo mi da dopustimo da to sad kao, ma, Tamara i Smiljana, vi ste iz društvenih nauka, ne znate vi ništa o veštačkoj inteligenciji, ne možete vi da imate mišljenje ili da učestvujete u razvoju. Možemo. Znači, koji su to načini na koje mi možemo da omogućimo da svaki stanovnik može da donosi odluke? Ja neću da meni, znate šta se sada dešava? Evropska unija koja još i ima kao koliko toliko, oni sad kao kažu, e sad ćemo mi da donesemo novi zakon o veštačkoj inteligenciji. Javnost ima mogućnost da komentariše na našem sajtu u tom i tom periodu. I to se sad, mislim, nešto kao, sad koliko se tu ljudi uključi, koliko ljudi skomentariše, ko to posle uopšte pogleda, koliko se od toga usvoji, a ne usvoji se gotovo ništa od toga. Znači, to nije pravi participativni razvoj. Postoje druge metode poput tih nekih javnih assemblies koje debatuju o veštačkoj inteligenciji. Mislim, prosto moraju da se pronađu novi metodi da javnost bude aktivno uključena, istinski uključena, ne kozmetički, u razvoj veštačke inteligencije.
1: A čiji je to posao?
0: To je naš posao.
1: Pronađu, da se pronađu novi, nove metode, da se prosto na jednom višem, rekla bih možda drugačijem nivou, pa ne mora nužno institucionalnom, ali da se prosto ljudi, korisnici udruže. I kada ste rekli ovo svako može da uradi nešto sitno, na što ste konkretno mislili? Šta Tamara može da uradi danas po tom pitanju?
0: Pa Tamara već radi ovime što imate ove emisije, to je već jedan sjajan način na koji vi doprinosite toj javnoj raspravi. To jeste nešto što svi koji se bave digitalnim tehnologijama, znači to je nešto što zahteva interdisciplinarni rad, pod broj jedan. Znači, vi morate da razgovarate i da imate mogućnost da razgovarate sa inženjerima, automation engineers, software engineers, data scientists i tako dalje. Mi moramo da imamo načine da razgovaramo jedni s drugima, da razumemo jedni druge i da imamo te neke zajedničke ciljeve. Ja mislim da institucije moraju da se uključe, jer bez toga neće biti nikakvog, znate, dokle god to ostaje na nekom nivou dobrovoljnom, mislim, naravno, da mora da bude dobrovoljno, ali dokle god je to neko tako, ne znam, na nivou nekih nevladinih organizacija ovoga, onoga, neće od toga biti ništa. Mislim, može svest da se podiže, ali mora na neki način da se institucionalizuje. Naš je posao kao naučnika koji se bave time da svim tim institucijama objasnimo zašto je to potrebno, zašto je to dobro za njih, zašto je to dobro za društvo i zašto tako nešto mora da se pokrene. Kao što je recimo bilo, evo samo ću što pomenuti, ja sam recimo prošle godine radila kod nas jedno istraživanje vezano za jezičke modele, jer sam krenula se bavim tim niskoresursnim jezicima i tim nekim epistemološkim asimetrijama koje postoje kada je prosto više od 90% podataka na kojima se treniraju svi AI tools su na engleskom. Radila sam istraživanje, kod nas postoji vrlo aktivna zajednica u različitim institucijama, fantastični mladi i stariji ljudi koji se vrlo predano, vrlo entuzijastično bave time, i meni je izuzetno bilo drago na kraju oni su govorili svim tim problemima, kada je ove godine, kada sam videla da je pokrenuta zvanično kroz državne institucije ta inicijativa da se formira veliki jezički model za srpski. Svaka čast, bravo. Da.
1: Hvala vam lepo, imam još 20 sekundi da odjavimo emisiju, a ja imam još milion pitanja za vas, Miljana. Pa eto, da kažem, nagovestit ću samo neka od pitanja. Zvaćemo vas ponovo u goste. Mnogo toga treba da razgovaramo još i da postavimo brojna pitanja kada je reč o veštačkoj inteligenciji, ali hvala vam svemu ovome što ste danas govorili za Radio Beograd 2. Dakle, poštovani slušalci, s nama je danas bila Smiljana Antonijević, digitalni antropolog. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
0: Hvala i vama.
1: A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Bojan Milanović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Skupština Srbije nastavlja sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona o izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok poslanici opozicije ponavljaju da vlast nema iskrenu želju da poboljša izborne uslove. U Rusiji počinje vežba nuklearnih snaga u kojoj učestvuje skoro 65.000 vojnika. Angažovano je preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona, 73 broda i 13 podmornica, uključujući 8 strateških raketnih podmornica. Do četvrtka uvežbavaće se upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Od izbijanja ebole u Demokratskoj republici Kongu do sada je umrlo najmanje 100 ljudi, a više od 390 je zaraženo, rekao je direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jacques Kaseya. Upozorio je da bez odobrenih lekova ili vakcine stanovništvo mora da prati instrukcije vlasti kada je reč o javnim zdravstvenim merama. U susednoj Ugandi je registrovan smrtni ishod i potvrđena su 2 slučaja virusa. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. međunarodna smotra arheološkog filma koja donosi bogat program posvećen arheologiji i srodnim naukama. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Svečano otvaranje je u 18:30. Nastupit će muzički trio Obato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajaće do 24. maja. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i na jugozapadu popodne mogući kiše ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1001 milibar. Vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Otrežnjujuća, a duhovita novela je grba japanske književnice Sao Ichikawe, autentična slika života osoba s invaliditetom, koju danas u čitaču najpre predstavljamo. Svetsku je slavu s ovom knjigom Ichikawa stekla. Još jedna autorka o kojoj ćemo govoriti, a čiji specifični humor i ironija, kao i kod Sao Ichikawe, istovremeno i rastužuje i razveseljava, jeste Esther Singer Kreitman, sestra Isaka Baševisa Singera. Njene su pripovetke nedavno prevedene na poljski, sada ih možemo čitati i kod nas. Esther je bila prva hasidska feministkinja, ona koja je, kako su njeni najbliži govorili, hrabro sa zlim duhom koračala. Ja sam Nada Babić, počinje čitač. U narednim minutima predstavljamo roman Grba. Gošće emisije Čitač su Ivana Elezović-Babić, urednica u izdavačkoj kući Lumo, koja je knjigu štampala, i profesor Divna Tričković, ona je Ichikawu na srpski jezik s japanskog prevela. Najpred, dobar dan, dobrodošle.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala
3: na pozivu.
0: Sao Ichikawa nije do ove knjige našim čitaocima bila poznata. Ovo je zapravo prvi put da imamo prilike da se s njenim stvaralaštvom uopšte upoznamo kroz zaista intrigantnu autobiografsku priču o, ja bih rekla, želji za radošću života i s druge strane sputanosti. No pre nego što o samoj ovoj noveli kažemo koju reč, evo profesorka, možda najpre da približimo sam rad Sao Ichikawe. Ona se našla na široj listi za međunarodnu Bukerovu nagradu. Veoma interesantna spisateljica, sam njen život je takođe osoben.
3: Tako je, ja isto nisam čula bila za nju dok me Ivana nije pozvala da me zamoli za prevođenje. I u stvari ovo je njeno debitantsko delo iz ozbiljne književnosti. Ona se bavila pisanjima, ali ne kao što je piše u osnovnom romanu, znači pisanjima tipa za prodaju, za reklame, da, tekstove, članke i ostalo. Ona je dobitnik Akutagavine nagrade, koja je jedna od najvećih japanskih nagrada savremenih, i dobila je nagradu Bunga Kukai, koja je baš za nove pisce, odnosno za prva dela autorska.
4: Pa evo, ja bih samo rekla par reći, nadovezala bih se na ovo što je rekla profesorka Divna Tričković. Mi smo se u izboru dela, evo već neku godinu za redom, vodili upravo Akutagavinom nagradom, zato što je to stvarno jedan sjajan put da se upoznamo sa japanskom književnošću, pa smo tako objavili i delo Vrt u proleće autorke Tomoko Shibasaki, a zatim smo se odlučili za delo Grba Sao Ichikawe, prosto zato što smatramo da je žiri Akutagavine nagrade vrlo onako merodavan da proceni šta je to bitno, relevantno, trenutno u japanskoj književnosti. S druge strane, oni su skloni nekoj vrsti eksperimenta, da tako kažem, pa su u tom smislu uvrstili Sao Ichikawu kao autorku koja je osoba sa invaliditetom, koja piše o položaju osoba sa invaliditetom u savremenom Japanu. Akutagavina nagrada se najčešće deluje za novelu, što je nama posebno interesantno, jer je to nekako omiljena forma, da kažem, u našoj izdavačkoj kući za sada. Tako da smo se vodili tim kriterijumima i delo je zaista vrlo interesantno i nekako pogađa ta dva kriterijuma koja su nama važna. S jedne strane neka vrsta, kako da kažem, obrade važnog društvenog pitanja, a sa druge strane vrlo visok kvalitet tog književnog teksta. I to je Sao Ichikawa zaista pokazala u ovom delu.
0: Kao što ste rekli, dakle, ona je osoba koja je vezana za kolica, koja ima traheostomu, koja koristi respirator, dakle, boluje od kongenitalne miopatije. Kako sve treba da razumemo tu njenu samospoznaju ovde i

0: Koliko je zapravo autorka sebe u ovu priču o jednoj devojci utkala po vašem osjećaju?
1: Pa ja bih rekla da to nije jedna devojka, to je više devojaka koje je ona u stvari tu predstavila, jer ona funkcioniše u ovoj noveli i kroz te svoje alter ega, kroz koje proživljava sve ono što nije u stanju da zaista oživi, proživi, i da je u stvari upravo taj, u nekim intervjuima je ona izjavila kako ju je, pošto se bavila istraživanjem tog pitanja ljudi sa invaliditetom i diskriminacije društvenog položaja uopšte kroz istoriju, i onda je shvatila da ima jako malo njihovog direktnog glasa iz njihove perspektive, i to ju je ponukalo da ona stvari sedne da napiše iz te svoje perspektive kako ona vidi svet. I ono što je u stvari, mislim, to ima puno i nekih potresnih momenata koje čak u stvari ono i velikih krajnosti u samom romanu. Mene lično, recimo, iako možda zvuči trivialno, ali kad ona objavljuje tweet u kom kaže: želela bih da mogu da radim u McDonald'su. I sad čovjek prvi put shvati da je nešto takvo nekome nedostižno, i mnogo toga što shvatamo zdravo za gotovo, što ne primećujemo, što ne vidimo, ne razmatramo, ona izvodi u prvi plan kroz te svoje likove, uključujući pitanje seksualnosti, ljudi sa invaliditetom i bilo čega, odnosa sa drugim ljudima, otuđenosti od društva. Znači, mnoga pitanja koja su zaista socijalno aktuelna svugde u svetu.
0: I zaista važna. Ali evo, kada ste pomenuli to, interesantno je kako Ichikawa upravo uvodi više ličnosti, dakle više vizura jedne iste osobe, tako da kažem, pa su tu sada pletene i nove tehnologije, jer Shiaka, glavna junakinja ove knjige, je žena koja je obrazovana, koja ima neki svoj put, na svoj određeni način se bori sa svojom, naravno, svim problemima koje nosi bolest koju ona ima. Ona je u tome jaka.
1: Izuzetno. I jako hrabra.
0: Jako hrabra, da. I koliko doprinosi samoj dinamičnosti ove priče to što ona uvodi?
1: Absolutno, zato što ona je nekako, ne znam, ja kad sam čitala knjigu, ona je na mene ostavila ovako, ovo je čist punk. Ova žena vrišti. I sećam se, Ivana će to, ja sam jednu trenutku, pošto roman počinje i završava se onako prilično eksplicitno sa raznim stvarima, i ja sam se čak dvomila da li je u redu da se potpišem svojim imenom, da li da se potpisujem sa pseudonimom, jer ipak radim i sa studentima i prosto mi nije bilo sve jedno. Da. Međutim, kako sam prolazila kroz novelu, neki osjećaj unutrašnji je bio: ali ona je toliko hrabra, ako ona može sa time da se nosi, ako ona može da se nosi sa svim tim, da to tako eksplicitno svima nama iznese i da nas sve ošamari, onda moram i ja da budem uz nju. Nekako sam osetila tu vrstu ljudske, pa i ženske solidarnosti kao neophodne da prosto... Mislim, vrlo sam lično doživela ovu knjigu i tu njenu potrebu da ona, mislim, ona ima momente kad je ona izuzetno nežna, kada se pokazuje ta i skromnost, to kako i stidljivost, to recimo moment kad ona piše kako ona sama pere svoj donji veš na ruke da ne bi sad neka posluga bila u kontaktu sa time i tako dalje, ali iako to apsolutno ne bi morala, znači ima i pažnja koju ona pridaje ljudima koji opslužuju medicinskom osoblju, ali i ovoj gospođi koja je tu glavna, ali znači nije ona samo buntovna, nije ona samo hrabra, ona je višeslojna ličnost, i u svakoj od tih, i u Shaka i u Shaka varijanti, u svim njima ona nije samo jednodimenzionalna, što je, mislim, posebno interesantno na ovoliko malom broju strana.
0: Da, 70 strana.
1: Izraziti.
0: Da kažemo to, da se ona zapravo boravi u jednoj bolnici, ona je neko ko je materijalno bezbeđen, ko ima zapravo mogućnost sebi da pruži, tako da kažem, određenu...
1: U romanu barem, to ne znamo.
0: Da, u romanu, da, tako je, tako je. Ali evo, tu kad sam pomenula društvene mreže, To je jako interesantno da vidimo i tu liniju njene ličnosti. Ona se na društvenim mrežama predstavlja sasvim drugačije.
2: Da, da, i ona je klasno osvešćena, upravo to što ste vi rekli. Zapravo vidi se da ona negde poznaje i teoriju neku, da kažem, sociologiju u pogledu osoba sa invaliditetom. Ona čak i navodi neke autore u tom smislu. Tako da je ona i klasno osvešćena, ona razume neki privilegovan njen položaj u tom klasnom smislu, nekom, da kažem, ekonomskom smislu, a s druge strane isto tako vrlo dobro razume sve nedostatke njene pozicije u drugim aspektima. I baš mi se dopada ovo što je rekla profesorka, divna da je osetila tu neku punk energiju. To je baš nešto što mi tražimo u književnosti i to je stvarno sjajno. Međutim, taj neki pornografski sadržaj, da tako kažem, je nekako u funkciji dela koja je za mene zapravo vrlo filozofsko. Jer ona ima taj svoj neki alter ego na internetu, na društvenim mrežama, na Twitteru, gde se ona vulgarno izražava. Mislim, ona kroz to autorka govori i uopšte o savremenom društvu, o tim paralelnim životima na internetu i u stvarnom životu. Ali sa druge strane, nekako centralno pitanje je u stvari smisao njenog postojanja, u smislu zašto, neki odgovor na pitanje zašto ona postoji kao takva i koji je njen smisao i šta ona može da da društvu, šta društvo može da da njoj. Tako da je nekako uspela, čini mi se, da dotakne, nije ostala na tom nivou da to bude šokantno, interesantno i da se tu zaustavi, nego je nekako dotakla neka suštinska pitanja i onda zapravo taj pornografski deo ili taj eksplicitni deo, taj hrabri deo zapravo je u funkciji neke suštine ovog dela.
3: Kodomo no toki datta. Ie ga yakechatta no. Ano toki no papa no kao. Keshite wasurenai. Atashi o shikkari daite hi no naka o nige dashita. Pajama no mama tachi tsukushi, tada furuete ta. Nani mo kamo moete yuku no o mite. Subete ga nakunatta toki, jibun ni itta no. Kaji nante

0: Nastavljamo u čitaču razgovor o stvaralaštvu Sao i Ćikave. U studiju drugog programa su Divna Tričković, koja je ovu autorku i prevela na srpski, Ivana Elezović-Babić, urednica u Lumu. Kako vidite i Ćikavinu kritičnost prema društvu?
1: Dvotrovna. Da, ona je vrlo, vrlo je kritična i ja bih rekla da ipak ta je njena hrabrost nije samo u tom pornografskom delu, nego upravo i u onom drugom delu gde se ona emotivno eksponira, gde ona o sebi piše i gde nas zaista postavlja jedno pitanje, gde ona o sebi takođe eksplicitno navodi kao jednu devicu koja nikad nikakav odnos ni sa kim nije imala i ne stidi se da ni to pokaže. Tako da je ta neka dvostruka hrabrost sa njene strane se odražava i na društvu.
2: I prosto se u tome čita neka njena želja za životom, ono, Last Our Life je, i kao i sama autor kada je ona napisala to delo, probila se do Akutagavine nagrade i uopšte ovde da se ona ogoljava na taj način i da otvara to pitanje, jer mi nekako osobe sa invaliditetom doživljavamo kao nekoga kome je potrebna rampa i tu se završava, jel tako, naše razmišljanje ili briga o njima. U Japanu je verovatno to rešeno, taj prost logistički korak, ali šta je sa njihovom seksualnošću, šta sa njihovim, kako da kažem, zaposlenjem. Ona otvara i to pitanje šta ona radi. I meni je bilo jako interesantno trenutak u kom ona priča o elektronskim knjigama.
1: Da, da.
2: Zato što svi mi tako romantizujemo tako tu papirnu knjigu i volimo taj papir pod rukom. Ali eto, ni meni nikad nije palo na pamet da zapravo za nju jedina mogućnost da čita elektronska knjiga. Ona ne može da drži. Ne da je napor, nego prosto ne može da drži knjigu u rukama. Tako da elektronska knjiga zapravo omogućila mnogim ljudima tu samu priliku da opšte čitaju.
0: Da, ona kaže kako zapravo mrzi papir.
2: Da, da, da.
0: Papir, što nije baš tako.
1: I da mrzi taj mačizam.
2: Da, da, da, da.
0: Ona govori kako izlači šlajm iz traheostome. Ona govori o tome kako se ona kupa. Govori o tome kako joj smeta. Ona ne može da pusti glas, ali njen je glas itekako jak. Možda bih ovde da spomenemo i tu jednu scenu koja je takođe jako upečatljiva u knjizi sa medicinskim tehničarem.
2: Da, to je nešto što navode često u sažecima romana ovako na internetu, kao nešto što možda kad pročitamo taj sažetak deluje onako dosta bizarno, to da je ona tog medicinskog tehničara zapravo zamolila da joj oduzme nevinost, a da ona njemu plati za tu uslugu. Samo po sebi deluje tako kao šokantno, kontroverzno. S druge strane, način na koji ona to opisala vrlo je opravdan. I to je zapravo ovo o čemu priča profesorka Divna, o tom njenom ogoljavanju i to njenoj hrabrosti da bude to što jeste i da zapravo karikira društvo u tom smislu te neke kompenzacije, daću ti ovo za ovo i šta uopšte, opet kažem, njena ta osvešćena klasna pozicija gde ona može tako nešto da uradi za tog jednog siromašnog tehničkog radnika u ove instituciju u kojoj se ona nalazi.
0: Da kažemo koju reč o samoj kompozaciji. Jako je pitka ova knjiga s obzirom na važnost koje teme i na prostu temu koju smo pomenuli. Šta kažete vi, profesorka, koliko je bilo zanimljivo i prevoditi Samo i Ćikavu? Imalo je tu dosta i starih nekih izraza, a s druge strane i onih novih, savremenijih, pa eto, pomenuli smo i društvene mreže i ne samo u kontekstu toga, nego prosto, kako vam se čini?
1: Pa bilo je vrlo izazovno, zato što je to jedan širok dijapazon reči s kojima se ja realno ne susrećemo. Ne znam ni da li se prosečan čitalac baš susreće sa time. To su delovi medicinske opreme koje, srećom, danas postoji internet, pa vi možete to sve da potražite, pa da vidite kako izgleda, pa u čemu se uopšte govori. Ja ne znam kako bi ovo prevela pre, recimo, 25 godina. Zaista ne znam kako bi ovo prevodila. Onda tih savremenih izraza vezanih za tu industriju zabave i za taj odnos prema pisanju te vrste, te kotacu žanra, odnosno tih članaka na internetu. Jako puno nekih stvari koje su dosta detaljno i ona se i trudi, baš u kontekstu koju mi je malo pre urednica rekla, ona se trudi da i da osvesti, da pokaže tu svoju klasu, to je taj svoj položaj. Ona, ona baš, mislim da namerno jezički ide od jedne do druge krajnosti, od tih vulgarnosti do izuzetno komplikovanih izraza, povremeno koristeći recimo složenije, da kažem, kineske karaktere u rečima, koji nisu baš možda da. Neophodni bili tu, ali ona ih koristi to da pokaže svoju učenost. Onda on ima i onda isto onaj deo kada ona piše o, ne znam, o Monalizi, o stavu prema svim tim društvenim kretanjima koji pokazuju njenu izuzetnu upoznatost sa istorijom društva i uopšte sociologijom. Tako da bilo je u tom smislu jezički za prevođenje izazovno, ali što se same strukture tiče, ona je nekako logična. Ona je vrlo organizovana, koncizna, precizna. Kad krene sa jednom temom, ona ide sa njom, sa jednim stilom, ona ide sa njim. Znači, nema tu nekih... Tačno je se zna... Ovaj deo je iz ove perspektive, sledeći iz ove. Znači, oni su... uredno poslagani u noveli, što verujem da omogućava lako čitanje.
0: Da, stiče se utisak jako promišljeno, jako brižljivo, jer rekli smo samo 70-ak strana, ali ovde svaka je rečenica prosto pročišćena i promišljena.
2: Pa tako je, to jeste još jedan od kriterijuma kako mi biramo uopšte izdanja koje ćemo prevoditi i izdati, jeste ta neka, ajde vi ste rekli pitkost teksta, to možda za nekog može da zvuči banalno,
0: da.
2: Ali to je upravo ovo što smo spomenuli, pročišćenost teksta, odnosno autor koji vlada jezikom, kome jezik, što bi rekli, ne beži, neko koji može vrlo precizno da se izražava i vrlo precizno da organizuje celine smislene u tekstu. Tako da to je nekako važno, ajde da kažemo onako najjednostavnije rečeno, kada se knjiga otvori, da ta prva strana leti, da imamo potrebu da saznamo šta je dalje, da nas prosto uvuče u tekst, a to mogu samo pravi majstori tog zanata pisanja.
0: S obzirom na temu o kojoj govori i o čemu ova novela uopšte govori, nema tu patetike.
1: Ne. A ona apsolutno nijednog trenutka ne pokušava da izazove sažaljenje da. Kod drugog, šta više, mislim da je to najmrskije osjećanje. Mislim da upravo ide protiv njega.
2: Pa tako je, i to je baš više slojan lik, zato je i tako živ i životan. Nije prikazan dvodimenzionalno i samo iz ugla neke patetike ili samo iz ugla društvenog položaja, nego je stvarno slojevit i na kraju krajeva priča o nekoj unutrašnjoj borbi koja može da bude svačija. I osobe sa invaliditetom, osobe bez invaliditeta te vrste, osobe s nekom drugom preprekom, tako da u tom smislu nekako je više slojan lik i ona je stvarno uspela na tom malom broju strana da prikaže vrlo kompleksan lik koji nekako diše, kog možemo da doživimo na pravi način.
0: Mnogo vam hvala što ste bile gošće emisije Čitač.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama.

0: Eko.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija, masare, mafičara, easy!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umeke na...
4: Ovog proleća...
8: Fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
9: Izvršno.
10: A malo retorika, patetika.
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: U emisiji ćemo danas govoriti i pomenula sam već i o Esther Singer Krejtman. Nedavno je službeni glasnik objavio knjigu priča ove autorke Rodoslov i to je prvo njeno delo štampano kod nas. Pre neku je godinu tek i na poljski Esther Singer Krejtman prevedena, a ona je sestra Nobelovca Isaka Baševisa Singera, pisac, novinar, prevodilac, hasid u suknji, kako ju je njen slavni brat nazivao. Inspirisan njenom ličnošću, podsjetimo, on je napisao roman Jentl. Pored Ester, rođene kao najstarije 1891. godine i njenog brata Isaka Baševisa Singera, iz braka Pinhasa Menahema i majke Betšebe iz rabinske porodice Zilberman, rodili su se Izrael Jošua i najmlađi sin Mojše. Od njih četvoro, troje su pisci. Međutim, iako u umetničkoj porodici rođena, od malih nogu Ester je, a u znaku prostorabinske tradicije, bila po strani. Ni govora nije bilo od njenog obrazovanja, još kao bebu čuvala ju je jedna jevrejka, kako kaže Biserka Rajčić, koja je i knjigu Rodoslov na srpski jezik prevela, u jednom selu, u maloj kući, u lošim higijenskim uslovima. Sve to u samo ono vreme uopšte uticalo suštinski na Esther Singer, na osobenost njene ličnosti.
1: Kad se bavite nekom književnošću, isto tako je život, tekući život bitan. Ne samo pisci, već kako se pisci, kako oni žive, kako jednostavno postižu da imaju neku profesiju, a i da budu i pisci. Vrlo je malo pisaca koji mogu da žive isključivo od pisanja, od književnog stvaralaštva. I to je uvek tako bilo. Mogli su samo neki koji su iz nekih imućnih porodica i zahvaljujući tome što su bili materijalno podržavani, nekako uspeli brže da postignu u stvaralaštvu i da postanu poznati, da budu prevođeni, da imaju visoke tiraže. Kad su u pitanju oni koji to nemaju ili su im roditelji, kao u ovom slučaju sveštenici, i to vrlo strogog reda, jer bilo je više tih, kao i u svakoj ovaj veri, vi imate različite tipove. Evo recimo, ja sam kad sam počela ozbiljnije da se bavim poljskom i odlazila češće, naročito u Krakov, ja sam bila šokirana kad sam saznala da postoji 40 redova pored ove zvanične crkve. To je i sa Jevrejima. Recimo, te porodice koje pripadala ova porodica, oni su se jako toga držali do kraja, dok je postojalo danas više toga, mada negde od 90. godina crkve nekako dobijaju bolji status, više nema onog kako su za vreme komunizma oduziman im je taj imetak koji su materijalno zahvaljujući čemu su živeli. Oni sada recimo dobijaju nazad. Izgledalo je u početku da to pripada Poljacima, jer trajalo je jako dugo od rata do te 90. godine. Međutim, tu saznajem ipak da su se čak neki Jevreji vratili. I evo, dogodilo se, u Krakovu je postojala velika jevrejska četvrt, i to vekovima. Čak jedan kralj poljski u 14. veku se oženio jednom jevrejkom, što je bilo i u tom delu sagradio je jednu, nije dvorec, ali tako jedna veća. I za divno čudo taj deo Krakova nije rušen, i to postoji do danas, tako da vodiči turista uvek to pokazuju, tu kuću. Ali postoji opet sinagoga glavna i još niz drugih sinagoga u tom prostoru. Posle rata to je dosta bilo opustelo, a tu je blizu bio i geto gde je stradalo dosta. Tu vidimo kako je to užasan bio život, kad vi nemate, to se zvali ta naselja štetl, to je na nekom jidišu, na jidišu. Znači, oni su samo imali tako jedan, i nekada su čak bile zidine koje su, i uveče se to zatvarala, neka ulazna kapija se zatvarala i niti su mogli da ulaze ni da izlaze, ali i to je dugo trajalo. Sada naravno, znači negde od kraja 19. veka situacija se menja, prvo se naseljavaju u gradovima većim. Recimo, tu je jedan izdavač koji je izvanredan, izdaje Austerija se zove izdavačka kuća. Zahvaljujući toj kući ja dobijam knjige, pošto svaki put kada odem u Krakov, ponedeljkom ima neke u svojoj, ima kuću dosta veliku, ima knjižaru i u toj kući okupljaju se od 5 do 9 uveče, okupljaju se uglavnom pisci, umetnici i tako. I jednom, ne znam, neko me je pozvao i onda kad sam ja ispoljila interesovanje za jevrejsku književnost, onda je on meni počeo da poklanja knjige. Ne bi se bavila i toliko jidiš da nemam mogućnost da se upoznajem. Svi poznati gradovi imaju sada katedre posvećene ovom jeziku i književnosti i upravo zahvaljujući tome što sam u Krakovu najpre upoznala jednu mladu pesnikinju koja je upravo kad sam je upoznala doktorirala na Debori Fogel. I ona mi je prva poklonila svoju knjigu i poklonila mi je Deborine objavljene, to su dve zbirke pesama i njeni teorijski radovi koje sam ja posle prevela. Znači, ona nije mnogo uradila pošto je rano je umrla, nažalost, stradala. Ona me posle upoznala sa osobom koja je izuzetna. To je ćerka jednog profesora koji se bavi poljskom književnošću. Oni su jevrejskog porekla. I ona je doktorirala na toj avangardi međuratnoj i objavila knjigu najpre posvećenu tome. Ali kad sam je upoznala, ja sam dobila dve ogromne knjige gde upravo njih dve su se udružile i bave se baš ženama književnicama i to su antologije od 500-600 strana. Znači imam mogućnosti i eto da to i objavljujem.

Nastavljamo u čitaču priču o stvaralaštvu Esther Singer Kreitman, njenoj knjizi Rodoslov. Esther Singer je, iako je rasla u porodici u kojoj se nije mnogo polagalo na školovanje ženske dece, uspela u svoju braću da se obrazuje. Njen mlađi brat Izrael naučio ju je da čita i piše jidiš, a i poljski. Kada se u Varšavu preselila, posećivala je večernje kurseve pri najznačajnijoj varšavskoj sinagogi. Tada se i prvi put zaljubila. Kasnije se udala za jevrejina Avroma Kreitmana, brusača dijamanata. Upravo po samom njenom životnom putu su i priče u knjizi Rodoslov date, od onih iz poljskih štetla do priča koje Esther beležila u Londonu. U svim ovim crticama oštrije slika najviše jevreji iz Poljske, njihove vrline i mane, znatno više patnje nego radosti i uspehe, kaže Biserka Rajčić.

s obzirom na vreme kako se pisalo i kako, koje teme su obrađivane, mnogo se išlo na istoriju, a ne na lični život. Za mene je bilo vrlo zanimljivo kako je ona, znači, od toga da već kao dete ona je tretirana kao osoba nižeg reda. Onda nisu živeli u Varšavi, nego su živeli u nizu manjih mesta. Znači, da ona nije apsolutno imala nikakvog dodira, već su je roditelji nekako ubacili da se bavi kućom, da čisti, da pere, da ne znam, da se bavi baštom oko kuće. Znači, totalno je nisu. Kad je ona jednom već imala 15-16 godina, kad su došli u Varšavu, i ona se obratila i videla, počele da sreće osobe, vršnjakinje koje idu u školu, i ona je rekla, zašto moja braća samo mogu da idu u školu, zašto ne bi? Otac je samo ladno rekao, šta će ti? I na tome se završilo. Majka ništa nije bila bolja, iako je ona imala sličan život. Majka isto bila iz vrlo poznate kuće. Međutim, kad je isto poželela da se školuje, roditelji također nisu. I sada ona, umjesto

0: da se prema svojoj ćerki ponaša drugačije, da joj dopušta, ne. Recimo, ona izlazi i vidi postoji moda, devojke su obučene, frizure, a ona sve ništa upoređeno i na njih liči na nekakvu ono, jadnu služavku, nečiju služavku.
1: Da li dosta je taj najstariji brat, kako ste pomenuli,
0: jeste,
1: pomogao u tome da ona prosto dobije jednu širinu obrazovanja?
0: Ali to je opet bilo sve tajno. I ona se tu, to između te sinagoge u koju su oni išli i gde se to tajno sve održavalo i te gde su živeli, ona jednostavno tu sreće nekog mladića Jevrejina u koga se veoma zaljubljuje, s kojim tako i on dolazi tamo u tu sinagogu i tako. I ona kaže ovom svom bratu koji je podržava, kaže, eto, ako bi se udala, udala bi se za njega. E, i sad brat porazgovara sa ovim, međutim, ovaj jednostavno kaže da nema nameru da se ženi, da nema ništa protiv njegove sestre, ali da nema. I posle ne znam kako je ona saznala da se on nikada nije oženio. I onda, kako vreme prolazi, roditelji su sve stroži prema njoj i sve više zabranjuju. Ako ona sve poslove obavlja u kući, majka kao nešto boluje, leži, po ceo dan leži u krevetu. Otac je već 25. umro. Znači, situacija, međutim, njena se situacija ništa, i kad se tu ne znam ko pojavi i kaže kako u Berlinu postoji mladić koji hoće da se oženi, čak ne pokaže fotografiju. I ona kaže, pa bolje da idem u Berlin nego ovo dalje da trpim. Valjda neće biti sve isto. I tu ona ispoljava svoj karakter. Šta? Ona uspe, trebalo je da je posle venčanja ošišaju, pošto se ovi jevrijski šišaju i nose posle tu veštačku kosu. Onda ne znam kako se oblače, zna se kako, nešto dugačko, nešto, znači ništa se ne vidi, se možda ruku. I ona, pošto su i njegov otac se bavio tim dijamantima, tim brušenjem, i imali sa Holandijom odnose, ona kaže, pa zašto bismo tu bili da se isto ponašaju i prema njemu i prema njoj, njegovi roditelji. Otec mu za taj posao oduzima novac, on ne raspolaže svojim novcem. I oni odlaze i tu im se rađa taj sin. I teli su da ostanu, međutim izbija Prvi svetski rat. I oni shvate već tu javlja se fašizam. Znači, što se Poljska s njim nije imala veze, pošto je nekako bila, nije ni sa Nemačkom tako imala. I onda oni odlučuju da idu u Englesku. Njegovi roditelji jako se pobunili, zašto oni to tako, ajde, ovo su dopustili Holandiju, ali i oni njima prekidaju svaku pomoć materijalnu. Jer kad oni došli,
1: to je drugi deo knjige Londonske priče.
0: Da. I sada oni tamo, međutim tu ona je već počela da uči francuski, nemački. Stižu tamo, ona odmah počinje da uči engleski. Tu se upoznaje, već ono, postoje neka ženska društva, ona se priključuje i tu ona shvata šta je samostalno žena. I taj njen muž, to nije bila neka, da kažem, ljubav velika, međutim on joj ništa nije branio. i zahvaljujući tome oni su ostali u tom braku do kraja života, pogotovo što su oboje bili jako vezani za tog sina. Ona samo je mogla da, iz ne znam nekog razloga je mogla da rodi samo to jedno dete, i ovaj, i jako su ga volili, jako su ga pazili, i on je engleske škole završio, završio fakultet, znao je francuski. On je čak promenio posle svoje ime u francusko. Tako da, znači, ali sve to, znači, ta neka sloboda zavladala, to društvo žena sa kojima se ona družila, one su videle da ona ima smisla i za književnost, i one su recimo joj omogućavale da se ona bavi, da radi za neke, pošto i tu, znači, bili su jevreji uvijek imaju svoje časopise, svoje novine bilo gde u svetu, i onda je ona počela da prvo da na jidišu, a posle kad je engleski je vrlo učila onako, imala je smisla, a izgleda da je i dobro pamtila kad je za tako kratko vreme savladala, da je ona počela da prevodi, i to prevodila ove vrlo poznate engleske pisce. Naravno, dosta je sin pomagao koji je završio engleske škole, ali ona je i onda počinje svoja ta dela da objavljuje na engleskom. Ona je bila opsednuta tim demonima koji nju progone, i sin, da bi se ona promenila, jednostavno predloži da ona se odrekne svoje vere, i ona na kraju, kad se teško razbolela i samo što nije umrla, ona je zatražila da ne bude sahranjena na klasičan način. I onda je ona jednostavno tako, to je ta neka promena, i onda sve što je uradila, to je bilo posle tretirano drugačije.

Često se, kada se o Esther Singer Krejtman govori, citira misao njenog brata Nobelovca, koji je rekao da ne zna bolju jidiš književnicu od svoje sestre. Inače, Esterin je sin, Morris Carr, napisao jednu zanimljivu knjigu o svojim roditeljima, posebno podcrtavajući karakter majke. Onaj koji je uvek težio da bude neko, da pobedi u borbi s demonima koji su je od detinjstva opsedali i kažnjavali. Kako Biserka Rajačić dodaje, zbog tog je svog neposustajanja ona i postala prva hasidska feministkinja. Esterina unuka Hazel Carr poslednjih godina dosta radi na promovisanju dela svoje bake, prevela je njene knjige na engleski i na francuski, dok je unuka Isaka Baševisa Meirev Hen prevodi na hebrejski. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem čitaču. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, pozdravlja vas Nada Babić.

prelazu Gradiške između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Na otvaranje novog prelaza čeka se mesecima zbog administrativnih neslaganja u Sarajevu. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se otvori novi granični prelaz, dok su vlasti u Republici Srpskoj ocenile kao nedopustivo uslovljavanje otvaranja prelaza sa temom koja ni na koji način nije povezana sa njegovim funkcionisanjem. U Beogradu se otvara 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Zemlja počasni gost je Republika Srpska. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i na jugozapadu popodne mogući kiša ili lokalni pljuskovi, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1001 milibar. Severni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Srpska kulturno-umetnička društva deluju i van granica naše zemlje i njihov broj je zaista veliki. U Rumuniji i danas postoje brojni srpski ansambli, ali jedan zauzima posebno važno mesto u istoriji i kulturi Srba u ovoj zemlji. To je Srpski državni ansambl u Temišvaru koji je osnovan 1954. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o radu ovog ansambla na osnovu knjige koju su o njemu napisali Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski i objavili 2005. godine u izdanju Saveza Srba u Rumuniji. Naslov knjige je Srpski ansambl u Temišvaru pola veka od osnivanja. Na početku slušamo Cigančicu i ansambl Antuša Gabrića, a nakon toga sledi Zvonko Bogdan kao i orkestar Romalen sa rumunskim spletom. Poštovani slušaoci, dobar dan, sa vama je Anastasija Živković.

Kakav je bio repertoar Srpskog državnog ansambla u Temišvaru? U odnosu na premijerni program prikazan 17. septembra 1955. godine, repertoar ansambla je značajno menjan i razvijan. Taj premijerni koncert podrazumevao je izvođenje horskih pesama, zatim vokalnih numera u pratnji tamburaškog sastava, a tu su bili i nastupi vokalnih solista. Izvodile su se srpske i rumunske pesme, kako narodne, tako i komponovane. Među srpskim kompozicijama pominju se Ej, ko ti kupi, Isidora Bajića, ali i Radničko kolo, Banaćansko kolo i druga. Istakli su se i vokalni solisti Voja Ostojić, Aleksandar Nedeljković Šaca, Stevan Nikšić, Mila Marić. Interesantan je i program izveden na koncertu u 1959.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafišera, Easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Pita, ništa ne pita me.

0: RTP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru na osnovu knjige Stevana Bugarskog i Ljubomira Stepanova. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost sajma je Republika Srpska. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stiže u dvodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Rusije i Kine dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolaran svet. Podsjetio je da su dve zemlje pre 2,5 decenije potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U Harkovu ima civilnih žrtava i pričinjena je znatna materijalna šteta, saopštile su gradske vlasti. Pogođena je i ukrajinska gasna infrastruktura na severu Černigovske oblasti. Poziv ministra spoljnih poslova Litvanije Kestutisa Budrisa da NATO bude spreman da napadne Kaliningrad, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je samoubilačkom paranojom. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu večeras počinje 26. međunarodna smotra arheološkog filma, koja donosi bogat program posvećen arheologiji i srodnim naukama. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Kako bi se brazilska tradicija i kultura predstavila što celovitije, na svečanom otvaranju, predviđenom za 18:30, nastupit će muzički trio O Bato. Međunarodna smotra arheološkog filma trajaće do 24. maja. Vrijeme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i na jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljuskovi, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
5: i vredne.
6: Male i mlade ljude
7: od 7 do 17 godina
8: na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
6: i pokažeš svoje veštine.
8: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
6: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
9: Čekamo te!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Goiko Jogo, Kentaur.
1: Živao je u doba mitologije, daleko od slova i zakona, kad je živjeti mogao samo čovjek, naslonjen na svoju životinju, na svoju rutavu, divlju zver, što bi rekao Homer. U jednu je kožu bio umotan nekakav demon šumski i Dionisov sveštenik. Živao je od privida koliko i od stvarnosti, ali pozorište nije voleo, nije igrao i pevao za bakšiš. Na turnire išao gologlav i usijanu glavu u vatri raslađivao. Mrak bi ga mrki pojeo da mu kičmu nisu podupirale one dve noge više. A malo sreće da je imao, mogao je od njega ispasti kraljević na krilatu konju kao u bajoslovu. S njim se zbilja našalio tvorac. Kao da je veliki režiser izveo glumca, komedijanta u kostimu na svetsku pozornicu da se naruga sudbini i nebu. Danas je ova šala pomalo sumnjiva, liči na tlapnju ratnog invalida ili na portret kakva jeretika u večernjim novinama. Možda je i kentaur, poput onog što na ledu piše, imao ime i prezime koje je izbrisala cenzura.
2: S pesnikom u podne.

0: čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.
1: Sati je i 19 minuta, slušate emisiju Rečero i Prećutarno. Tema današnje emisije je moderna umetnost u socijalizmu u slučaju Vozarević, a moje gošće su Marija Vuruna, istoričarka umetnosti, i Ivana Janjić, kustoskinja Galerije Matice Srpske. Marija, koliko je umetnik u Jugoslaviji u koji se negovao socrealistički pristup umetnosti, spomenici pobedi, stripovi Mirka i Slavka, koliko je umetnik morao da balansira između autentičnosti i očekivanja sistema i šta je radio Vozarević po tom pitanju? Postoji priča da je Tito izjavio da mu se ne sviđaju neki njegovi radovi iz faze informela i onda je to nekako taj informel bio skrajnut.
2: Nekako grupe umetničke koje su se pojavile tih 50. godina su radile unutar tog socijalističkog sistema, a ne protivuračno njemu. 50. godina se kultura i uopšte jugoslovenska spoljna politika i domaća politika okreće zapadu i nizale su se savremene inostrane izložbe u Beogradu. Henry Moore, izložba iz Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, savremena američka umetnost. Znači, otvaranje prema svetu jeste uzdrmalo jugoslovensku umetničku scenu i pokrenuta su mnoga pitanja. U tom periodu nekako bilo je lakše buniti se protiv onoga što je zastarelo. S druge strane, Vozarević je, kao prethodnik, je imao Petra Lubardu, Miću Popovića, koji su već tih početkom tih 50. godina izlagali u Beogradu i čije izložbe su prilično uzdrmale umetničku scenu u tih početka 50. godina. Umetnici se formiraju u grupe, tako i Vozarević pripada o decembarskoj grupi koje su činili različiti autori. I imali su različite senzibilitete, ali ono što im je bilo zajedničko, to je to stremljenje ka modernoj viziji slike. Ako je tačno, to je taj zapis da se Titu taj posle formel Vozarevićev nije dopao. Sa druge strane, naši umetnici, pa i Vozarević, u tom trenutku bili su učesnici brojnih bijenala svetskih, tako da formel možda jeste bio skrajnut i sam Vozarević u jugoslovenskoj umetnosti 60. godina, ali svakako nije prošao neprimećen, jer za razliku od Tita, kao što ste rekli, Rockefeller, jedan od najvećih mecena umetnosti do dana današnjeg, rekao je za jednu informel sliku Vozareviću, ovo će biti moje zbog zato što je izuzetno ili originalno.
1: Da, Ivana, spomenuli smo i vizantijsku umetnost. Kako je na Vozarevića uticalo bogatstvo vizantijske umetnosti?
3: U toj, dakle, prvoj fazi, to je takozvanoj pikasovskoj figuralnoj fazi, uticalo je i kroz same teme, ali i kroz način predstavljanja. Dakle, vi kada pogledate te slike, one imaju i kolorit i toplo-hladne kontraste koje asociraju na freske, naravno i sva ta pojednostavljenja, ali i u samom utisku. Dakle, publika jeste na prvi pogled prepoznavala, dakle, kad ih pitamo šta mislite, šta je pored Picasso još uticalo, i nekako automatski su odgovarali, recimo, vizantijska umetnost ili istočno pravoslavlje ili nešto slično. Tako da u tom jednom utisku samom koji predstave majke sa decom ostavljaju, dakle, jednoj smirenosti i toj dvodimenzionalnosti i vanvremenskosti, one podsjeća asociraju na Vizantiju, naravno i neutralna pozadina i tako dalje. Vizantija je kasnije, ona nije nestala ni u Informelu, niti u poslednjoj fazi Uzarević govori da se on nikada neće odreći Vizantije. To je rečenica koja je meni onako ostala prilično urezana u memoriju, gde sam, posmatrajući svaku njegovu sliku, delo, razmišljala, aha, a gde je sad ovdje ta Vizantija? Dakle, ponekad je lako otkriti, ponekad je teže otkriti, ponekad to može da se iskomunicira sa publikom, što kroz animacije koje smo priredili, što kroz posmatranje samih slika, a nekad možda i ne toliko uspešno, ali u svakom slučaju, dakle, u Informelu Vizantija opet ostaje u tom nekom utisku, u samoj fakturi, odnosno sipkosti samog materijala, dakle ona kroz materijal podsjeća na ikonu u smislu njene materijalnosti, dakle ne nužno kompozicije koja je predstavljena, što je možda još apstraktnije u poslednjoj fazi, dakle onoj postinformalnoj, gde je zaista samo u nekom možda utisku moderne ikone mi možemo da pronađemo te paralele. Htjela sam još samo da, kada pominjemo već izložbu koja je to prošla, nažalost, i dela su se vratila u galeriju Lazar Vozarević, na njihovu sreću, a našu žalost. Dakle, ceo fond galerije, praktično Lazar Vozarević iz Mitrovice, je bio predstavljen kod nas. Jedna od želja i namjera ove izložbe bila je takođe i da pozovemo našu publiku da poseti Sremsku Mitrovicu, da poseti galeriju Lazar Vozarević, da pročita monografiju koju su oni pripremili u tom povodu, koja je sjajna i sadrži veliki broj tekstova koji zaista pokrivaju sve aspekte Vozarevićevog života i stvaralaštva. Dakle, da kroz tu jednu komunikaciju probamo da pozovemo, kao što je galerija Lazar Vozarević bila kod nas u gostima, da mi tako budemo njeni gosti i da vidimo Vozarevića u različitim ambijentima, pošto prostor prilično utiče na umetnička dela, sam prostor i način na koji naravno ta dela komuniciraju sa nama kroz vođenje ture i tako dalje. Dakle, a nama je ostalo sećanje na ovu predivnu izložbu i takođe na sajtu Galerije Matice Srpske možete da nađete virtualnu turu izložbe, tako da kroz tu jednu virtualnu turu ona će živeti i kroz naše sećanje naravno zauvek, a ono što su još uvek, da kažemo, trajanja te izložbe jeste dečije radionice koje su bile priređene tokom same izložbe, ali su se i kasnije, dakle, te likovne i edukativne radionice su se nastavile u saradnji sa vrtićima i školama i kao rezultat toga u subotu sad 23.5. u 11 sati biće otvorena dečija izložba. Dakle, dečija izložba koja je inspirisana stvaralaštvom Lazara Vozarevića i to će biti jako interesantno zato što deca zaista imaju poseban pogled na njegovo stvaralaštvo i uvek nam je bilo fascinantno da imamo kako to tačno deca razumeju Vozarevića. Dakle, dela su fantastična i mi smo jako ponosni na te nove radove koji su nastali inspirisani Lazarom Vozarevićem.
1: I hvala za ovu napomenu za virtualnu turu, Marija. Poslednju post-informal fazu karakterišu slike, reljefi, geometrizovanih kompozicija, snažnog kolorita i duboke duhovne simbolike. Možete li nam približiti šta znači ta poslednja faza? Šta je on tu uradio?
2: Ta neka poslednja post-informel, kako je mi zovemo faza, je obuhvata period od 64. do 68. u grubo, znači do kraja života. Sada Vozarević gradi specifične slike reljefe. Do sada u informel fazi vidimo nasumično lepljene mentalne elemente koje Vozarević naziva pulije u svojim obrazlaganjima, to su u stvari tapetarske nitne. On sada njih u ovoj poslednjoj fazi organizuje u geometrijske oblike, krug, romb i elipsu. Preko toga nanosi zlatnu ili crvenu boju, ponovo aludirajući na efekat patine i prosijavanja srednji vek kao svoju najveću inspiraciju. Dakle, on kombinacijom bojenog polja i kinetičkog reljefa sačinjenog od crnih i bojenih kulija stvara jednu megalomansku ikonu, fresku, prilagođenu savremenom posmatraču. Ono što je interesantno je jedna priča, legenda urbana, kako je u stvari Vozarević došao do inspiracije za ovu fazu. Ispričao nam je istoričar umetnosti Pavle Stanojević, koji se družio sa Nikolom Radoševićem, umetničkim fotografom, koji je dugo godina i stanovao sa Lazarom Vozarevićem. Nikola je ispričao da tokom jedne njihove turneje, da tako kažem, kada su posjetili manastir Studenicu, u trpezariji Vozarević je primetio stare stolice koje su bile presvučene kožom. Zbog starosti na više mjesta te stolice su bile oštećene i da bi sprečili cepanje, u manastiru su oko ivice zabadali eksere sa širokom glavom kao neku vrstu nitni. Na tim stolicama je bilo 2 do 3 reda takvih nitni, a koža, pošto je bila crne boje zbog starosti i trajanja, na više mjesta je probila mrko-crvena boja, koja se vjerovatno prilikom štavljenja te kože u manastiru nanosila. Po Nikolinom svedočenju, Lazar je poskočio od uzbuđenja kada je video tu stolicu i rekao: evo ideje za moje buduće slikarstvo. Ono mora da se naslanja na našu Vizantiju i mora u sebi da ima detalje koji povezuju Vizantiju i savremeno slikarstvo. To je jedna simpatična anegdota koja ljudima, kada ispričamo tokom vođenja, nekako im bude jednostavnije da povežu odakle mu ideja da lepi tapetarske nitne u ovom nizu. Ono što ja moram da podvučem izložbu koja je bila posljednja u turneji 100-godišnjice rođenja Lazara Vozarevića u Galeriji Matice Srpske, jeste da je ta posljednja sala, najveća, najreprezentativnija sala, bila upravo i takva zahvaljujući slikama iz ovog poznat formela. One nekako najviše fasciniraju ljude i nekako možemo samo da zamislimo šta smo od Vozarevića sljedeće mogli da očekujemo nakon ove faze da je poživeo duže. Najpoznatija slika iz ovog perioda je slika koju sam već pomenula, Krug. Ona je svoj put u medijima i među običnom publikom našla kada se pojavila na licitaciji u Americi, kada smo saznali da ona dolazi iz Rockefellerove zbirke, da je na Bienalu Sao Paulo Rockefeller kupio tu sliku potpuno oduševljen Vozarevićevim radom, i ta slika je vraćena, ponovo je u Srbiji i ovdje živi svoj dalje umetnički put.
1: Ivana, zaboravio sam vas da pitam, kako vi gledate na taj nadimak, naziv Srpski Picasso, da li i po vama to pojednostavljenje njegovog dela?
3: Pa u suštini da. Mislim, ja jasno, očigledna je asocijacija pri pogledu na delo i mislim, nije prosto Vozarević krio svoj uzor, ali to je jedno polazište. Prosto, on je tada bio mlad, relativno sveže završio akademiju i Picasso je bio jedan put ka oslobođenju od, da kažemo, tog nekog akademskog realizma i ka modernizaciji. Picasso je bio prosto inspiracija mnogim generacijama naših umetnika, očigledan je kao uzor u međuratnoj umetnosti, pa je samim tim i u posleratnoj umetnosti također bio izvor inspiracija i jedan prosto adekvatan izvor, ne samo zbog likovnosti, već i zbog njegovog političkog angažovanja kao jednog izrazito antifašiste, člana komunističke partije i tako dalje.
1: Idemo na muziku, pa vraćamo se završnom delu razgovora.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekinna.
0: Ovog proleća.
4: Fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
9: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
10: Scena Radio Beograda u RTS klubu, 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, tema je moderna umetnost u socijalizmu, slučaj Lazara Vozarevića, a moje gošće su kustoskinje galerije Matice Srpske Ivana Janjić i Marija Vuruna, istoričarka umetnosti. Marija, evo poslednje pitanje za vas, pošto morate da završavate razgovor. Koliko je, i hvala vam mnogo za ovo uključenje i gostovanje na Radio Beogradu, koliko je u njegovim delima, u delima Lazara Vozarevića, prisutan egzistencijalni nemir posleratnog čoveka?
13: Izuzetno. Nekako njegova neka zatvorena, potištena, rastrzana umetnička duša, da tako kažem, dodatno je opterećena bila Drugim svjetskim ratom, mobilizacijom i odlaskom na front. Više puta je on sam to isticao i nekako ta njegova svakodnevnica na Starom sajmištu gde je imao atelje, gde je u jednom trenutku i živeo, kao da ga je obsesivno zarobila. Smrt, teška sudbina su se prepoznavali na svakom potezu četkice, da tako kažemo. Vrlo često se Vozarević vraćao na temu rata i iskustva koje je u tom ratu preživeo. Isto tako, negdje bi mogli taj egzistencijalni nemir da vežemo i za njegovu vrlo nepoverljivu prirodu, vrlo hermetički zatvorenu kao i vrata njegovog ateljeja, i mogli bi da povežemo i sa samom tragičnom smrću, jer on danima zatvoren, tako što nije verovao ni svojim najbližima, slikao je i radio u tom ateljeju na Starom sajmištu, tako je, nažalost, od umjetnosti završio svoj život.
12: Marija, hvala vam na ovom gostovanju. Ja ću nastaviti sada sa Ivanom. Ivana, kakve su reakcije mlađe publike koje se prvi put susreće sa njegovim delom? Imali ste i taj interaktivni deo za najmlađu publiku. Kakva su vaše iskustva u galeriji Matice Srpske?
2: Pa iskustva su prilično zanimljiva, jer naravno kada uđe prvo vide porodicu, sliku porodice, onda se razgovaralo o njihovim porodicama i šta sve porodica može biti, šta sve čini porodicu, tako da je razgovor onako ih polako od onoga što je njihova svakodnevica uvodio u svet slike. U tom interaktivnom delu su bile bockalice, one klasične koje svi znamo iz vrtića, samo prefarbane u crno da liče na pulije, dakle ti plastični delovi koji se bockaju u table, a table su bile pripremljene da izgledaju kao ove poslednje Vozarevićeve slike, dakle zlatne ili crvene pozadine, tako da smo svi mi, ne samo deca, zapravo mogli da bockamo na tim tablama i da pravimo naše kompozicije od pulija, kao i da slažemo ovaj slagalice oplakivanja i porodice koje su onako dosta komplikovane zapravo kada krenete u slaganje, jer ne znate za šta da se uhvatite od tih geometrijskih elemenata, tako da to je bila jedna onako igra kroz isprepletena sa ozbiljnim iskustvom i pokušajem zaista suštinski razumevanja Vozarevića. I postoji jedan prateći program u kom je koleginica pedagoškinja Jelena Bobić govorila o tome kako sa decom pričati o Lazaru Vozareviću i dala nekakva uputstva za dakle, edukatore i pedagoge, jer naravno svakom umetniku može da se priča sa decom, samo je potrebno prosto prilagoditi sadržaj i teme. I rezultate ćemo opet moći da vidimo u subotu na toj dečijoj izložbi. Rezultati su neverovatni i eto, mislim, se svako od nas gusto zapožalio da posjeduje po neki umetnički rad dece koji je inspirisan zapravo bio Vozarevićem. Naravno da su te pulije pozvale decu na to da diraju radove, ali to je još jedan deo muzejskog bontona gde su naučili da to ne rade, ali su onda oni od svojih nekih raznih materijala koji imaju fakture različite lepili su te materijale prosto na radove i kreirali nekakve svoje polureljefe, slike, reljefe i

0: Pa svakako u M4Melu, dakle kada se oslobađa komponovanja i naracije i uopšte ideje predstavljačkog, kada postaje apstraktni slikar u toj jednoj fazi, materijal je najvažnije sredstvo, dakle on nanosi razne gaze, žice, kanape, dakle metalne delove koje lepi zakucava, pa oni korodiraju, pa reaguju sa platnenim nosiocem, pa je to komplikovano za konzervaciju kasnije, ovaj, čuvanje dela, ali dakle materijal je činio zapravo to informalno delo i on je glavni nosilac poruke ili emocije koju umetnik želi da iskomunicira u poslednjoj opet fazi, kada je taj informel sveden na gestualno nanošenje boje. Pulije, sada pomenute pulije kao materijal, nose prevagu, odnosno one su te koje grade kompoziciju, tako da da, izuzetno je sam materijal važan koliko i boja, jer i Vozarević je koristio izuzetno specifične nijanse i crvene boje i zlatne boje, način na koji je nanosio te boje. Dakle, to nije onako monohromatski u smislu da sad uzmete valjak i prefarbate nekako u površinu crvenom ili zlatnom bojom, već je on prosto gradio te boje kroz različite nijanse, slojeve, tonove i stvarao jedan neverovatan trodimenzionalni utisak. Mislim, iste to na veliko zadovoljstvo bili na izložbi, pa ste mogli i sami da steknete utisak o tome.
1: Da, i ta crvena i zlatna su zbog Vizantije, je li tako, najviše?
0: Pa da, njegov kolorit generalno i kroz informel i kroz postinformel asocira na vizantijsku umetnost. Dakle, to su ti mrki tonovi, ponekad su bile neki brown nijanse, ali da, uglavnom dominantno crvena i zlatna, koja je zlatna svakako na prvi pogled opet asocira na one vizantijske pozadine, ikona, zlatne nimbove i tako dalje.
1: Kako je Lazar Vozarević umro? Njegova smrt je obavijena određenim velom misterije, i koliko je njegova prerana smrt uticala na način na koji danas posmatramo njegov rad?
0: Pa, Vozarević je, dakle, umro u svom ateljevu, kao što je Marija Vurune ispomenula, u ateljevu na Starom sajmištu. Kako je zapravo umro, ja mislim, postoji nekoliko priča na tu temu, dakle, da li se otrovao od boja, da li je već prethodno bio bolestan, imao neki oblik leukemije, i tako da, postoji nekoliko verzija, ali ja sad zaista nisam radila autopsiju, pa ne bih ulazila u to. Publika, naravno, mislim, nije sve, ne može biti svesna, kada prolazi kroz izložbu i gleda radove, gleda faze, da on živeo svega 42, dakle nije dočekao 43. rođendan. Ja sam to nekako, verujem, i druge kolege ostavljala za kraj kada završimo sa tom velikom salom, i tada su zaista svi onako burno reagovali, jer je neverovatno kada sagledate taj opus, kada sagledate sve faze kroz koje je prošao, broj dela koja su ostali za njega, da je ta ličnost imala svega, dakle, 42, nepune 43 godine, da je tek postao zreo čovek, jel te, u tim godinama zreo umetnik, a on je zapravo već nam nekako sve rekao i sve zaokružio, kao da je došao da bude ovde kratko i prosto završio svoju misiju i otišao dalje. Uvek je to pitanje negde ostalo da lebdi u vazduhu, šta bi dalje sada zreli Lazar Vozarević nama ponudio, koja bi bila sledeća faza. Pa onda tako razgovarate sa ljudima, pa oni imaju ideje da bi to bila neka digitalna umetnost, naravno, i tako dalje, ali mi zapravo ne možemo to ni da pretpostavimo. Ovo je svakako jedan izuzetno zaokružen opus, i ono što smo videli u galeriji Matice Srpske je samo deo. Dakle, njegovih dela imaju u privatnim kolekcijama i u drugim muzejskim kolekcijama, ali svakako ovaj opus iz galerije Lazar Vozarević je najsveobuhvatniji.
1: I evo poslednje pitanje, da li danas postoji novo čitanje Vozarevića u odnosu na ranije decenije?
0: Mi smo kroz prateći programe, zapravo, koje su se odigravali svakog petka, dovodili brojne stručnjake koji su se bavili Lazarom Vozarevićem ili Pablom Picassom ili opet nečim od tema koje smo pokrivali kroz izložbu, i naravno kroz to smo prošli sve moguće i načeli neke nove teme kroz ta predavanja. Znate, kada radite, evo ja sad mogu da iz svog ugla kažem, kada radite na izložbi i onda ta izložba se desi i bude tu, i vi imate tu privilegiju da svaki dan posmatrate dela, naravno

0: da se tu se otkriju neke nove sitnice ili krupne stvari, otkriju se neka nova, započnu se neka nova istraživanja, načno nove teme, pa tako i u ovoj poslednjoj, dakle toj postinformel fazi. Vozarević nam u nazivima samih dela, dakle onako kako ih on naziva, ostavlja neke poruke koje sam ja prosto morala da pratim i da probam da ih otkrijem, zato što su nazivi izuzetno neobični, sadrže reč pakovanje, na primjer gusto pakovanje, levo pakovanje, donje pakovanje i tako dalje, zatim neke pojmovi iz fizike i fizičke hemije poput difrakcije, kohezije i da ne nabrajam sad redom. I to je onda, znate, jako neobično kada vi imate tu jednu modernu ikonu u utisku samom, zbog te uprosijavanja koje je Marija spomenjala i uopšte generalno te jedne energije, enigmatičnosti i tako dalje, i imate nešto što bi likovno moglo da se kaže da je praktično minimalna umetnost, jer je kao jedna boja i jedan oblik koja opet imate optičko-kinetičke efekte, i onda imate naziv veliko pakovanje ili difrakcija. To prosto morate postaviti sebi pitanje šta je zapravo Lazarević hteo da nam poruči kroz te nazive dela. Tako da to je pokrenulo eto jedno predavanje. Ja sam imala priliku da prosto komuniciram sa osobama koje se bave fizikom i da sa jednim fizičarem, Jovanom Bekitskim, zapravo održimo predavanje koje je pojašnjavalo šta je to difrakcija i na koji način je difrakcija kao fenomen vezan za svetlost ušao u Vozarevićevo stvaralaštvo. Dakle, da li on predstavlja difrakturne slike, na koji način ih predstavlja, i nekako smo mi bar želimo da verujemo i probali da zaključimo i želimo da verujemo da je kroz, dakle, ta dela, kroz te pulije koje ređe u geometrijskim oblicima, zapravo želeo da predstavi strukturu materije koja nas okružuje. Dakle, da, jer sad je ovo dosta abstraktno zvuči, ali ja, pogledajte turu, pogledajte slike, pa prosto sami zaključite ovaj način na koji ređe pulije, kako ih postavlja, zapravo podsjeća na rešetke kristala, odnosno čvrstih tela na molekularnom nivou. Tako da kroz te kristalne rešetke i difrakcije i kohezije možda je on prosto pokušao eto da nam predstavi ono od čega smo svi sastavljeni i šta nas okružuje, i da na taj način nekako zaokruži svoj opus, i moguće da bi onda stvarno krenuo u nekom potpuno, potpuno novom pravcu.
1: Ivana, hvala vam, ponestalo nam je vremena, meni je ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo, a nadam se i vama.
0: Da, naravno, hvala vam na pozivu i hvala vam na divnim pitanjima koje ste pripremili za nas.
1: Hvala vama. Danas za Radio Beograd 2 o Lazaru Vozareviću govorili Ivana Janjić, kustoskinja Galerije Matice Srpske, i Marija Vuruna, istoričarka umetnosti, a moje ime je Marko Đurić. Zahvaljujem se i vama, poštovanim slušalcima, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim klub 2. Prijatno.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je opraštajnu posjetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Predsjednik je posebno istakao zahvalnost Alžiru na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona o izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Prilikom prevrtanja vazdušnog čamca na Bajkalskom jezeru na jugoistoku Rusije poginulo je 5 osoba, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. U čamcu je bilo 18 ljudi, spaseno je 13 osoba, uključujući jedno dete. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost sajma je Republika Srpska. Vreme danas malo dumreno oblačno sa sunčanim periodima. Na jugu i na jugozapadu popodne moguće i kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
0: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje emisija Klub 2. Ja sam Tanja Živković i zaista imam veliko zadovoljstvo i veliku radost jer je naša gošća danas slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala Tanja na pozivu. Nisam u ovom studiju bila nekoliko godina, pa ne baš nekoliko, više od nekoliko, znači pre korone, negde od 2016. godine, pa 10 godina.
0: Da, ali ste bili naša gošća, razgovarali smo više puta, možda ne na ovo mesto.
1: Uživo na svim mogućim izložbama i tako.
0: Jeste. Eto, i rekli ste mi da ste na našem radiju od 79. godine, da su to sati i sati, da su to stotine sati koje ste inače provodili ovde sa brojnim kolegama i verujem da vas vezuju neke lepe uspomene.
1: A vezuju me mnogo toga veoma zanimljivog i raznovrsnih ideja sa mnogim, nažalost, preminulim novinarima. Mm-hmm. Ne mogu da se tačno setim kod koga sam prvi put došla, ali znam da je bila izložba 979. godine kad sam izlagala u Kolarcu i u Crteže i tada sam ovde došla sa pokojnim Ratkom Ulanovićem. Mm-hmm. Imali smo neko predstavljanje u sred narodne muzike neke, to je bila 202. prvo, a posle, naravno, posle sam gostovala, posle me ukrao prvi program Radio Beograda, pa sam se vratila na drugi kod pokojnog Ratka Nikića, pa onda da ne kažem više pokojnik, žao mi je to, kod Zorana Stanojevića, pa kod Jovana Ćirilovića, pa onda na 202. kod Milana Špičaka i tako mnogo. To je zaista, znala sam u jednom trenutku 220 novinara sa Radio Beograda, jer ja sam ovde izlagala kad je Nikola Mirkov napravio za kratko vreme jednu divnu malu galeriju. Mislim da je to bio i Omčikus i ja i ne znam koliko, par izložbi je bilo. Uh-huh. A posle to, ne znam, njegovim odlaskom za Grčku, naravno prestalo je to da radi, ali kasnije je RTS opet po njegovoj inicijativi napravio galeriju tamo, te tako, eto, mene i u RTS-u, ali tamo u njihovoj galeriji.
0: Svakako nam je jako drago jer ste ponovo i ovdje u ovom studiju. Sa vama uvek ima mnogo povoda o kojima uvek možemo da razgovaramo. Konkretno, povodi za ovaj današnji razgovor je i izložba slika kad Topčiderski platan otvori svoje dveri, koja je otvorena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka pre nekoliko nedelja. Onda od 15. maja, sad od petka, u galeriji Rančićeve kuće u Grockoj pred publikom je izložba vaša i kolege Nenada Stankovića Na putu za Grocku. A takođe i u pomenutoj galeriji, našoj galeriji Radio Televizije Srbije, izložba Ženskom rukom, velika kolektivna izložba, preko 40 umetnica, 41 umetnica, tu je takođe vaše delo. I nemamo mnogo vremena, ja znam koliko
1: naravno,
0: vi...
1: Naravno, pošto nemamo puno vremena, oprostite što tako brzo uskačem, ja brzo mislim pa brzo govorim, pošto ja stalno radim. Ja mislim da me Bog dozvao ovaj svet da bih bila slikarka, baš onako, jer Gospod je rekao u svojim evanđeljima, svima sam dao nekoliko talenata, samo svako treba da vidi šta mu je najbolje činiti, ja ću mu tome pomoći. Ja sam shvatila da sam ja za nekoliko uloga u ovom životu, ali najbolje mi ide slikanje i to radim zaista, zaista sa usrdno, sa najvećom nekako, kako da kažem, sa ljubavlju iz dubine svoje duše. Ja bih mogla i da ne spavam, koliko mojim venama teku boje zapravo. Ne samo boje, nego prepuna sam ideja, prepuna sam mašte i ja sam to shvatila tek poslednje godine. Zašto je to tako? Zato što me Bog baš bacio u tu divnu, belu, kićenu Mačvu polovinom prošle godine, kad je Mačva stasavala, kad se oporavljala svih svojih ratova, prvog, drugog, turskih ratova, prvog, drugog svetskog rata, zatim kad je ekonomski stasavala, kad su se moji Mačvani oporavljali od raznih kriza, boleština i svega onoga što je prelazilo, muka, tragedija, nesreća i svega onoga što je prelazilo preko njihovih grudi, kad je Mačva slobodnije mogla da slavi svoje praznike, Uskrs, Božić, Vrbicu i druge praznike svoje, da zovu sveštenike u kuću, i kad su malo ekonomski više stasali, mogli su da se slobodnije vrati svojim običajima, svojoj kulturi, svojoj tradiciji, a baš tada je Gospod spustio to maleno biće, tu devojčicu, mene, u taj Lipolis divni, cvetni, pa sam ja tako upoznala malinjake, kupinjake, trešnjike, višnjike, šljivike, zatim čokote, vinograde, moj deda je bio vinogradar i tako dalje, manastire Petkovicu, Radovašnicu, Čokišinu, i odatle su te moje ideje, ti moji snovi, ta moja mašta. Naravno, bez Božjih blagoslova ne bi toga bilo ničega, i drugi su rođeni, oprostite, tamo nisam ja jedina i koje kuda, ali prosto na meni se to najviše zalepilo, zadržalo i u meni se ukorenilo, i eto, ja ne znam koliko god da imam života, ja mislim da će mene Bog penzionisati, niko drugi.
0: Da.
1: A to je taj neki kratki uvod.
0: Da, sad baš kako sve ovo govorite, i pošto volite da govorite i to vam jako dobro ide, vaša mama je žela u stvari da vi budete politikolog.
1: Jeste,
0: a vi ste, kako ste mi rekli, jednom prilikom od neke možda četvrte, pete godine već znali da ćete biti tada, kako se govorilo, živopisac.
1: Jeste, baš tako.
0: Da.
1: Zato što sam ja dedi na sve fotografije okrenula sa druge strane i počela da crtam, i to ne da crtam cveće, nego konja, kola, zeku, onda baba imala je u proleće, naravno bilo to vrlo interesantno, kad izađe patka sa pačićima, guska sa guščićima, pa golubovi, pa koka sa većim pilićima, pa koka sa onim malim pilićima koji jedva možete da stavite u ruku, koji su maltene tek se ispileli, pa onda su roktele svinje tamo negde u oboru, pa onda sva priroda se budila, pa dedina ogromna lipa, pa žučko sa svojim sa svojom devojčicom, sa svojom kucom, pa mačka sa mačićima, tako da je bilo toga toliko puno, i naravno da moja majka je videla, i naravno da sam ja u stvari uvek imala iz književnosti najbolje ocene. Ne samo da sam imala najbolje ocene u gimnaziji, to je bilo sasvim poznato da je profesor Stanko Petrović, pošto drugi nisu čitali lektiru, ja sam volela da čitam, i po čitave sate sam ja držala i samo i sebi postavljala pitanje, i koji je glavni junak, i šta je pisac hteo da kaže, a šta je možda i nije rekao, a šta se možda nazire, a koji su likovi, a zašto su ih je postavio, a kako, pa kompozicija kakva je, pa da li je mogao da pa onda postavlja se pitanje, a možda je profesor moglo to da bude i kraće, a šta vi mislite, pa onda postavim njegovu pitanje, pa on bude zatečen mojim pitanjem, tako da ja održim čas i ovim, i naravno drugari i drugarice mi kažu, jo, hvala ti, ali si nas spasila si nas od jedinica, bre, od nisu čitali ništa. Tako da, što se toga tiče, nisam imala nikakav problem sa govorom, ali me politika nikad nije zanimala, mm-hmm. i nije interesovala, jer mislim, to nije za moj karakter. Ja zaista istinski drugačije mislim, i ja bih tu ne bih bila možda ni među živima, i ko zna kako bih ovako umetnosti mogu da činim uz Boži blagoslov ono što ja hoću i da budem korisna ljudima, jer se trudim da mi svaka slika bude topla, da mi bude nežna, da mi bude lepa, da mi bude uverljiva, da mi bude ubedljiva, da bude molitvena, da bude jednostavno korist i spasenje ljudima, da se ljudi pored moje slike nikad ne padnu u ninije, to jest u neku depresiju, melankoliju, nego da prosto ukucaju moju sliku negde u neki telefon, neki laptop, i da kad god osete neku krizu, da se malo nasmeju, aha, vide pačiće, vide ove dve senice, vide golubove, vide gugutke, vide, ne znam, rascvetalu šljivu, u bilo šta iz prirode, i neće im pasti na pamet da urade ništa loše ni prema sebi, ni prema drugima, i bit će daleko bolji ljudi. Ja sam u to ubeđena. Ovo sve što pričam, to je zaista iz mojeg srca, što bi se reklo usrdno. Tako da zaista mislim da sam ovde poslana da budem slikarka sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću, ovo govorim, i samo Bog može da me penzioniše, niko drugi.
0: Da, vi ste jednom prilikom isto nama ovde na radiju rekli, nije mi dobro ako ne slikam.
1: Nije,
0: to je prosto,
1: nije mi dobro, zaista osjećam neku, i ja onda krizu osjećam kad idem negde, i zaista sad ne idem nigde onako duže od negde 4-5, ranije sam zaista turistički puno putovala, i moram da vam kažem da sam jedan od onih obrazovanijih slikara, zato što sam puno putovala po evropskim galerijima. Nisam ja, da vam kažem nešto iskreno, ja sam gledala muzeje, galerije i sve to, ali mene su interesovale savremene izložbe, i u Beču je bile su vrlo jeftine avionske karte od jata, bivšeg mm-hmm. jata. I onda se recimo, pošto su izložbe trajale u Kunstforumu, pa u Kunsthistorischen Museumu su imali isto jedan blok od 3-4 meseca, uvek su donosili izložbe El Greca, ne znam, iz svih mogućih evropskih gradova. Tako da sam ja tu videla mnogo izložbi, otputujem ja. Dešavalo se da sam ja u Beč putala 3 puta mesečno da bih neke izložbe videla. Tako da ja kad sam u pasošu prebrojala, ja sam u jednom trenutku, pošto sam imala šengensku vizu preko muža, ja sam 23 puta bila u Beču, baš u ono vreme kad niko odavde nije izašao. I molim vas, kako može istoričar umetnosti, likovni kritičar da bude bez, da ne vidi izložbe savremene, da ne vidi ono što se dešava tamo. Ja sam videla recimo Bazilica, videla sam Rauschenberga, videla sam američke Karel Appela, mnoge američke umetnike koji su imali recimo 2010. po 82-84 godine. Znate kako su izgledali fenomenalno. tamo, kao da su u najranijim godinama, kao da su u svojim najranijim godinama. To je mene oduševljavalo. Kako, sa kojim poletom, sa kojom mladošću, sa kojom energijom su oni stvarali. To je meni onako baš davalo, jer kad se vratim odande, ja sam bila puna energije, meni nije bilo potrebno da bi bilo koji likovni kritičar, bilo ko šta ovde kaže. Ja sam već bila napunjena energijom, znači, tih svetskih izložbi koje su sve bile ili u Pešti, ili u Beču, ili u Lincu, ili u Innsbrucku, ili eto, u Ninbergu, u Weimaru. Tu sam nekako se kretala i videla toga puno. I otuda moja hrabrost, otuda moja smelost, otuda moja ta energija koja me držala. Znači, nije samo dovoljno da imate ono iz detinjstva da ponesete, nego je potrebno stalno da ga podgrevate. Kao kad imate telefon, morate da ga stalno punite. Džabe vam kakav god telefon, on mora da bude napunjen. Tako sam i ja, znači, imala te referentne vrednosti, najbolje umetnike, a u životu sam i opet sretala na naše najveće umetnike koji su mi bili zaista dragocena pomoć, biseri prosto u mom životu, njihove reči, poput Miodraga Miće Popović, poput akademika Mladena Srbinovića, poput Milana Kečića, poput, sada ne nabrajam, no, bilo je baš i puno kolega, sad bih mogla jedno 30-ak njih da nabrojim koji su mi bili dragoceni, sa kojima sam ja sve ovo što pričam vama sa njima razmenjivala dok su eto bili živi i potpuno su se usaglašavali sa mnom i imali smo naravno ista mišljenja o svemu.
0: Veoma često pominjete vaše i kolege i uvek kažete da u svakoj profesiji je važno učiti od najboljih.
1: Svakako
0: da ćemo o tome govoriti, pomenut ćemo naravno i Cucu Sokić, ona je veoma
1: eto vidite naravno, kako kad se brzo govori može mnogo i da se pogreši. Naravno, bez Cuce Sokić ja ne bih bila ovde, zato što sam ja kao gimnazijalka između prvog i drugog gimnazije negde u novembru 1968. godine kao nepoznata, znači nikakve veze nisam imala, niti me ko preporučio, prosto sam došla sa blokom od 150-160 radova, što laviranih crteža, što crteža tušem, što olovkama u bojama, što tempere, što akvareli, razne, znate, ono vrste, i došla sam i sačekala sam, znači, potpuno nepoznata devojčica, drugi razred gimnazije, sa blokom u biblioteci Likovne akademije u Rajićevoj 10. I onda, naravno, Cuca je došla u 8:15 i pitala je šta ima novo. Tu su sedeli Ratko Vulanović, Ratko Lalić, Vlada Komad, Safet Zec i još mnogi drugi. Zato što Likovna akademija imala najbolju biblioteku i najviše časopisa iz sveta je dobijala, više nego istorija umetnosti na Filozofskom fakultetu, te su tako dolazili i gledali nove stvari, jer nije bilo interneta. I ona je pitala šta ima novo, onda su oni rekli, evo, jedna devojčica vas čeka. I Cuca se okrenula meni, pogledala taj blok, nije pogledala, nego je zapravo otvorila mašnicu, gledala crtež po crtež i samo je uzdisala i vikla, dobro, a šta vam je ovo, a šta mi je ono, onda ja njoj nešto objasnim, samo onako kratko, ona ide dalje, i sve je ona to meni pregledala, nekih 45 minuta do 9 i nešto je to bilo. I onda zvala i Safeta Zeca, to moram da kažem, nikad neću zaboraviti, kad je rekla, Zeko, dođite, molim vas, da vidite. A oni samo, aha, pogledajte ovo, pogledajte ono. Ja nisam znala o čemu se tu radi, kakav je to neki njihov nemušti govor bio, ali mislila sam da je sve u redu. Međutim, na kraju toga ona mi je vezala mašnicu i rekla, ovo je sve divno, ali... Ah, tad sam se ja ohladila. Ali vi morate da završite gimnaziju, vi morate da budete odlični iz sociologije, psihologije, književnosti i svih predmeta, jer znate šta, glupi slikari nikome nisu potrebni. Glup slikar, zapamtite, nema šta da traži umetnost, jer ne može da napreduje dalje. On može da napravi zanat, ali zanat nije ništa. Zanat može svako da nauči. Ja sam začutala. Znači, gotovo, džabe sam došla. Ali, bila je jedna velika pauza, ja ne mogu sada... Ali... Ja ću vas voditi do vrata akademije. Ja sam bila šokirana. Znači, nikakvu vezu, ja vam ponavljam, pred Bogom govorim, znači, nikakvu vezu nisam imala, ja sam svaka dva i po meseca dolazila kod nje, ali naravno ona meni postavljala zadatke, davala, pa sam dolazila kod nje što u Braće Jugović 23, što u studentski, da imala na Kolarcu svoj atelje tamo, vrlo retko na akademiji, zato što je ona onda sa mnom pričala i pričali smo po čitavo prepodne, čak šta više, ja sam morala svoje mišljenje da dajemo njene ženinim radovima, ali njoj je to jako zanimalo. U jednom trenutku, evo sad ću vam reći, odaću vam tajnu jednu, ona je bila pripremila već za života, kad je već, to je bilo pred penziju, znači ako sam ja njoj dolazila kod nje u svom drugom razredu gimnazije, ona je imala 62-63 godine, to je bilo pred njenu penziju, i ona je već spremila zbirke, šta će da pokloni Narodnom muzeju u Kraljevu, pa šta u Kruševcu, pa šta u Smederu, pa šta raznim muzejima, i sve ovako stajalo. Malo crteža, malo slika, malo uljanih, i onda u jednom trenutku pita mene šta mislim, ja kažem ovde je nedovoljno, ovde sami crteži, kome baš trebaju sami crteži, ovde nema slika dovoljno, pa onda sasvim ja, ne bez ikakve lažne skromnosti, ja sam govorila, ali ovde treba još neka slika uljana, vidite koliko ovde ima crteža, ne mogu dva, tri crteža da zamene jedno ulje. I ona rekla, jo da, stvarno, i odmah napiše, dodati ulja i stavi tu, na tu grupu svojih radova, stavi ceduljicu. I tako je ona volila te moje iskrene, jer drugi su je verovatno govorili što ona trebalo da čuje, ali ja nisam znala šta je ona trebalo da čuje, osim iskrenog odgovora da ovde nema dovoljno slika, ovde ima crteža više nego što treba, ili akvarela više nego što treba. Tako da, ovo je bilo tu i naravno kako mi se nešto dopada, kako ovo, kako ono, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je Cuca zaista mene dovela do vrata akademije, a onda kad sam se ja upisala, ona je otišla, ja sam odmah bila primljena iz prvog puta, ona je otišla u penziju. Tako da mene preuzeo onda Aleksandar Luković, koji je imao najjaču i najbolju klasu. Zaista, on je uzeo najbolji, prvi 10 sa spiska je uzeo.
0: Svakako hvala na ovim baš lepim uspomenama i nekim malim tajnama koje ste nam otkrili. Nastavljamo naš zanimljiv razgovor odmah posle muzike.

0: Slobodanka Rakić-Šefer, naša je gošća, uvažena slikarka. Razgovaram u današnjoj emisiji na mnogo tema. Nekoliko njenih izložbi je trenutno u Beogradu i u Grockoj. Dotakli smo se detinjstva, dotakli smo se pre svega Mačve i bake i deke i uticaja njihovog i vinograda i manastira i brojnih stvari koje su vas inspirisale uz prirodu, uz životinje, kasnije i uticaj čuvene slikarke i profesorke Ljubice Cuce Sokić. A ono što je takođe važno reći za vaš život jeste i Šabac, i to neko vreme mladosti provedeno tamo, i kako ste mi rekli i ranije, a i sada, da ste zavoleli mnoge gradove u cijeloj Jugoslaviji. Naprimjer, tu je možda izvojiti Sarajevo i Beograd i tako dalje.
1: I Pulu i Pulu. Prijedor, nikad nisam bila dok nisam izložbu napravila. Vidim sam kako su divni ljudi, kako je uopšte jedan pitom grad sana. Sve to sam tamo doživjela jer sam bila nekoliko dana. Jer znate šta, ja sam bila jedno vreme planinar, jedno 20 godina, i vi nijedan grad ne možete upoznati ako ste planinar, zato što vi dođete i idete pravo u planinu. Ali već kao slikar sam upoznala sve, i sve naše gradove sam tako upoznala, i Čačak i Užice i Prijepolje i Novu Varoš i Priboj i Smederevo i mislim i Vrbas i Suboticu i Sombor i Vršac i Belu Crkvu i sve to. A to ne može da se drugačije upozna nego kad imate izložbu, pa kad ste tamo, onda sve su te galerije uglavnom oko centra grada. Međutim, ja sam samo nešto da se setila sam se sad trenutno nečeg, a hoću da kažem, ja od Cuce mnogo volela životinje. Tu sam ja nju oduševila. Svrake na ogradi dedinoj, pa onda mace, pa kuce, pa onda kokoške, pa piliće, koliko je ona to volila. Jao, gle Božu, a ovo srce puca, pa je li ima ovog cveća, kaže, još kod nas, koje je bilo kod moje babe. Pa je li ima još? Posle sam ja videla u Nemačkoj svako dvorište ima onaj srcoput, znate, one darove srca. Jao, kaže, što je to divno, to sam ja volala, kaže, da crtam, jer je crtala neke, ne znam, uniforme. Pa na uniforme ona mi je prva rekla da je dugmena uniforma bila u obliku, mislim, kako je ona to sve imala, onako fantastičan, jedan prozorljiv dar je imala da oseti taj detalj. I to je ona kod mene jako volala, zato ona se volala i negovala je baš to, i ja sam do dana danas ostala zaljubljena u životinje, pa vi vidite, sve moje slike su napunjene životinjama, yes. Mislim, tu su razne ptice, to, recimo, ja šetam vrlo često u jednom divnom kraju, neću da kažem kojem, tu Kosova imate koliko god hoćete, to su ptičice fantastične koje pevaju divno, koje, da vam ne kažem šta sve ja u prirodi vidim i šta još u stvari obnavljam, a znate, posle najviše na mene uticao i Leon Šejka i njegov traktat, i naravno Leonardov traktat, gde on u stvari savjetuje, u kojem da zapravo on savjetuje slikaru, pođi prašljivim putićem, pa vidi, pogledaj čašku cveta, pogledaj bumbara, pogledaj cvetić, pogledaj od čega je sastavljeno, pogledaj stari zid kuće, vidi kako se ljušti, pogledaj prašinu, pogledaj ovo, pogledaj ono, i tu se ništa nije promenilo. Prema tome, teme su večite, samo naši pristupi su različiti. U zavisnosti od količine talenta, u zavisnosti od našeg znanja, u zavisnosti od našeg iskustva, pristupi su različiti, a teme su zapravo večite. Ja ne znam zašto se ove slikari trude da nađu dve rupe na saksi i samo brljaju, troše boje u zalud, kad je cela priroda jedan neiscrpni rezervoar božanstve za sve vekove, dokle god je sveta i veka. Samo opet kažem, snagom iskustva, talenta, svako prema sebi će napraviti opet zanimljivo slikarstvo. Opet, svi se razlikujemo mi. Tako da nema potrebe tražiti, kažem, dve rupe na saksi. Eto, mala digresija tu bila, ali Šabac mi je, ja sam vezana za Šabac i za kulturu Šapce, vrlo često izlažem kad neko dođe, ponese mi sliku za prolećnu jesenju izložbu za Narodni muzej vamo tamo, i imam u Narodnom muzeju 7-8 mojih radova, i tu ima jedna divna kustoskinja Tanja Marković koja pravi povremeno neke sjajne izložbe. Ona je imala, recimo, prošle godine, baš ona je možda prethodnica, evo ovog trena se setih, prethodnica ove izložbe Ženskom rukom. Ona je napravila preko 20 žena slikarki i vajarki koje imaju u Narodnom muzeju u Šapcu dela. Naravno da ih ima više, ali ona je napravila svoj izbor, i to mi se jako sviđa, zato što je to rađeno stručnom rukom i rađeno je na drugačiji način, i njen katalog je, žao mi je, nisam se setila, njen katalog sam mogla da ponesem, on je toliko dobar da je od mene jedna kolekcionarka tražila da joj pišem, i Tanja mi poslala još jedan katalog za tu kolekcionarku. Znači, toliko je to uradila, onako inventivno, pametno, i bila je moćna izložba u Narodnom muzeju u Šapcu. Te tako, šta hoću da kažem, i stalno ja izlazim pozdravim. Ovo, imam i svoju koleginicu, novinarku Živanu Vojinović, koja me prati i naravno jako me dobro prati, pravi dobre tekstove koji odmah idu na online u Podrinjskim novinama, tako da je ona najzaslužnija zato što sam ja, eto, pazite, ja sam mnogo uradila pre 2000. godine kad nismo imali internet, ali zamislite koliko su hendikepirani mnoge moje kolege koje nisu imale tu šansu da zapravo, da se njihovo delo digitalizuje, koliko sjajnih umetnika je bilo. Eto, meni je bilo malo pružena šansa da i posle 2000. godine iskoristim, znači, ove digitalne medije koji meni inače odgovaraju, jako dolje volim tehniku, volim savremenost i među prvima sam i napravila sajt 2007. godine.
0: Da, znam da ste mi jednom prilikom rekli da ste ranije, pre ovog ovako digitalnog vremena, sami producirali svoje izložbe i da je tu dosta vremena vašeg odlazilo. Znam da ste mi nekad rekli, ma ja pišem po 10-15 dana samo pozivnice.
1: Pozivnice, jeste. I mnogi su mi ljudi pomagali u tome, nisu ni živi među njima, ali sada je to tako lako, samo šutnete tamo po 5-6, ali trudim se ipak da ne bude ono po 50, jer da ne ponizim nikoga, nekome uzmem jednu, dve, da bude među dvoje, troje, da bolje da nekoliko minuta ili više vremena upotrebima da nekim ljudima, samo njima pošaljem, ali mislim da zaista danas je to mnogo olakšano i ti zaista svi umetnici to treba da koriste u punoj meri, jer ne možemo tehnike vežati, ona nam olakšava zaista život. Tu, ja iskreno da vam kažem, ja sebe uhvatila i ujutru kad pijem kafu, ja sam na internetu da vidim šta se dešava i to meni je to zlata vredno, mislim. Ja sam zahvalna Bogu što i nama, pametnim ljudima, sebe smatram pametnom, ne baš mnogo, ali i ipak spadam u te pametnije koji znaju da koriste internet ne za igrice, ne za glupost, nego da se obrazuju, da pročitaju nešto pametno, da se informišu, da ne gube vreme. Ja ni ne znam kako se igraju igrice, verujte mi. Ja samo trudim se da pronađem ono što je za mene značajno i što mi može koristiti ili i kao čoveku ili kao slikaru ili zanimljivo nešto. Eto, zato služi internet i zato slava Bogu što i nama drugima omogućio da to vidimo.
0: Ono što je isto upečatljivo i ono što je zanimljivo u vezi sa vašim radom i životom je to što se meni čini da vas drži taj entuzijazam i ljubav prema poslu, ja mislim, sve ove decenije. I da nije popustio.
1: Apsolutno, da. Ja sam svaki dan zahvalna Bogu i kažem, ništa mudrije i pametnije za mene nisi mogao da smisliš. Ja razgovaram sa Bogom kao sa vama, Tanja. Ja tako, zato što šetam kroz stani i razgovaram. I meni je to tako dragoceno. Sećam se pokojnog Ratka Lalića koji je govorio, ja ne mogu da idem u likovne kolonije, ja volim sam sa sobom da razgovaram. Dobro, kaže, ja razgovaram sa sobom ili sa slikom. Ja ne razgovaram sa slikom, ja razgovaram sa Bogom. A šta ti misliš, koji bi naziv ovde mogao da bude? Pa onda tako razmišljam, pa glasno govorim, pa mi se onda daj neka ideja. Pa dođem ja i do ideje, jer ja volim svoje slike da imenujem, jer mi je najteže ako sam ja radila dve nedelje, tri nedelje i sad odjednom slika. Šta znači slika? Sve je slika. Šta znači kompozicija? Pa sve je kompozicija. Mora da ima nešto pametno, nešto za što će se vezati i zašto će se i drugi posle preko tog naziva vezati i što će ih držati da i oni analiziraju sliku. A pošto je radim dugo sliku, tu su slojevi i baš dobro da je i analiziraju. Na kraju krajeva kritikuju, zašto da ne? Ne treba svakome ni da se dopadnu.
0: Naravno, poznato je također to, o tome često govorite da, kao što ste sad rekli, dugo radite na slici. Vi ih dosta proizvedete, dosta ih napravite, ali posvetite mnogo pažnje.
1: Dugo je, dugo radim na slici zato što ne ispuštam sliku ako je nedovršena, ako je unjkava, ako je manjkava, ako je negde prerađena, nedorađena, ako je površna. Svaka bi morala biti ubedljiva, uverljiva i sa merom. E sad, pazite, da vam kažem nešto. Mera se stiče, ne može to mlad umetnik da stekne meru. To se nije ni meni desilo, jer to mi je baš dobro rekao profesor Srbinović. Znaš kad ćeš ti znati meru? Tek posle 35-36 godina. Kao što i lekar kad završi specijalizaciju, nije odmah lekar, nego mu treba 10-15 godina. I saista je to tako. Treba slušati ove starije, mudre ljude. Mi ne možemo tu pamet. Mi možemo biti obrazovani, možemo imati puno informacija, ali znate šta? Iskustvo naše plus tuđe je najdragocenije. Tu kad se spoje to kod leva i desna ruka organizma, kad saslušate i kad vam u glavi stoje profesori, a naravno profesori koji su nešto znali, koji su umeli da nam nam prenesu i svoje iskustva, bili su nesebični u svemu tome, a ja sam zaista kao što vam kažem, sretala najbolje i likovne kritičare i estetičare i teoretičare umetnosti i ja sam čak srela i Lazu Trifunovića, on je bio baš poslednje neke svoje mesece, jer sam blizu njega stanovala tamo u Vojvode Brane na Zvezdari, tako da mi je dao i on nekoliko saveta koji su mi isto dragoceni bili i shvatila sam da ovi mlađi već nema od koga da se, nisu ni krivi i oni su talentovani, ali znate šta, morate imati od koga učite. To je strašno, sve ide nekako u neku površnost, ali šta se radi, možda tako i treba neko vreme, dok ne dođe, što bi rekla pokojna Rada Đuričin, znaš Bobo, postoji vreme dobra, pa vreme zla. Pa opet tako, pa ajde da poverujemo da je to tako.
0: Sad kad pomenjate profesore neki, profesora Srbinovića koji vas je savjetovao, on vas je podstakao također još na nešto, a to je i da pišete. Vaši čuveni dnevnici, vaše čuvene sveske, gde se nalaze zapisi, beleške o crtežima, o slikama, o svemu što radite. Bilo ih je sad, ne znam...
1: Ja imam oko 40-ak, jeste.
0: Da.
1: Ali to mi je rekao, zapravo Mića Popović me jedno sreo, dolazila sam u Srce zelenog venca, on je bio u Akademiji nauka i pričao je sa Stašom Živkovićem i onda mi je kroz stakla rekao stani i dođi unutra, ovako mi je pokazao da uđem. Ja sam ušla, kaže čekaj. Ja sam sačekala, šta sad, rekao, šta hoće. On je izvadio iz stašnice jednu svoju svesku i rekao mi, vidiš, kad je završio razgovor sa Stašom, vidiš, kaže, ovako ti treba da radiš, da svaku sliku kratko i jasno nacrtaš. On je novi perom crtao, da nacrtaš, da kažeš, ovo sam napravila zato i zato, htela sam to ti neću oduzeti više od 10-15 minuta, kaže. I tako i broj. A slika za slikom, godina, svaka sveska ima svoju godinu, možeš ti da nastavljaš, kaže, i dalje na svaku svesku, ali moraš svaku, kaže, nije bitna fotografija se može izgubiti, ali ovo je dragocen materijal koji ostaje za istoričare, teoretičare umetnosti, za publiciste, za istoriju, za arhive koje kakve i tako dalje. I on je mene ubedio, naravno to je bila neka, sad ću vam reći, on je 96. umro, to je bilo negde oko 88. godina je bila, ali ja nisam počela odmah, jer dobro, stavila to meni u glavi, ali došao je rad, došli su, znate kako je bilo i bombardanje i svašta, ma ko će sad i da crta i da piše i svašta to. I ja sam tek od 2000. godine počela da vodim evidenciju i do sada imam 40-ak svezaka, dakle svaka slika je uredno napisana i svaka slika ima svoj broj 1, 2, 3, 4, 5, koliko naslikam, ide jedna za drugom, ali ja ne radim kao on, ja sam uzela olovke u bojama, tako da sad ja mogu odmah da otvorim svoj, evo šta mi se desilo, neki dan recimo u Grockoj, ja sam jedan spisak napravila i dala, znači pre 3 nedelje, a drugi spisak slika spakovala. E sad ja ne znam da napravim naknadno, ja sam uzela moje sveske i po njima sam se tačno setila šta sam dala, ali znate šta, stavila sam na pult ovoliko puno svezaka i počela da listam, to je trajalo 2,5 sata, dok nisam, to baš mislim nije zgodno, treba odmah, a na svakoj poleđini, i to me Mića uči, na poleđini svake slike da se napiše ime, prezime, naziv slike, visina puta širina i sve osim cene, kaže, sve se tu piše, ali ja ne znam. Slike su otišle, ne znam šta sam dala i zato sam morala zapravo da ispišem preko svezaka. Znači, a tek te sveske imaju mnogo tekstova, ne pišem ja samo ja kad se raspišem, znate šta, to su stranice i stranice. Zato i kažem, ima 40, možda bi i bilo 20. Ali kad se raspišem, ja ko zna šta sve pišem. Sve za objavljivanje.
0: Naravno, kada smo razgovarale, pa možda pre 2-3 godine kada ste radili, da su bile Tatine princeze ili Oko vinove loze, mislim da smo oba puta pravile razgovore, pričali ste mi tada i o Mići i cijelu ovu priču. Tada je bilo, ja mislim, 35 svezaka. Tako da, eto, za ovih nekoliko godina to je stvarno porasto broj.
1: Jeste, 40 svezaka, što bi rekla jedna istoričarka umetnosti, kaže, ti ne znaš šta imaš, koje ti ovo blago, kaže, već je od slika, slike su mnoge otišle, ali ovo je ostala kao jedna dokumentacija, ali vrlo zanimljiva, to se može reprint napraviti potpuno, nema šta da se otkucava, nego potpuno da se pravi, jako su zanimljive, zato sam i pravila u bojama da budu crteži, trudim se da svaki crtež bude dobar, znate, Zato nemam vremena da specijalno se bavim crtežom, nego tu crtam. Znači tu sam našla sebe u tom crtežu i u tom tekstu koji ide posle. Da li taj crtež ide na jednoj stranici, a tekst može i na dve, tri, četiri stranice. Sad koliko šta pišem i ako se raspišem, setim se nečega, nađem neku analogiju, nešto mi se, podsjetim se na nešto i ode tekst na drugu stranu. Počne od te slike, ode ko zna gde. Ali nije nezanimljivo. Moglo bi vrlo, to mi liči na one likovne sveske koje smo mi nekad dobijali, odnosno kupovali u likovnoj akademiji koje su izlazile i vrlo su bile meni bar dragocene.
0: Ja se zaista nadam da ćemo jednog dana i moći da čitamo sve to što ste napisali.
1: Ne, može svaki put da otvorite gde god hoćete.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija, Mazare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna!
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Dobro jutro, Beograd.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
13: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
12: RTS vas poziva na mesto
9: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Sati 39 minuta, nastavljamo Klub 2. Naša gošća je slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Kao što sam rekla, nekoliko je povoda. Izložba slika Kad Topčiderski platan otvori svoje dveri, otvorena je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Onda od ovog petka u galeriji Rančićeve kuće u Grockoj, izložba Slobodanke Rakić-Šefer i Nenada Stankovića Na putu za Grocku, a takođe i delo naše uvažene gošće nalazi se u našoj galeriji Radio Televizije Srbije, izložba žensko rukom. Pomenut ćemo sve, ali prvo ćemo da govorimo o platanu koji vam je, ja bih rekla, da vas je toliko nadahnuo i da vas je toliko inspirisao, a inače rekli ste mi da više ne tražite teme nego da teme pronalaze vas.
15: Ja odavno ne tražim teme. Uopšte, kad sam radila Bele slike, tad mi je pomogao Milan Kečić, ovaj profesor, i od tada više ništa ne tražim. Od tada su pčele došle same, zato što je moj otac bio pčelar, ali ni to nema nikakve veze, nego prosto mi je bilo dato. Tako isto kad sam radila grožđe, čokote, loze, vinograde, isto su i one došle. Znate šta, ja volim da radim ono što drugi nisu radili, ali drugi su recimo radili stolice, što kaže Ratko Lalić, kad je došao kod mene u Dom vojske, kaže, kako to, svi smo radili stolicu, svi smo je stavljali tamo, amo, što po slikama, što po grafikama, ali ti jedina napravi ovaj ciklus. E pa to je to što ja kad uhvatim nešto, ja to tako razradim, meni prosto dođe iz neba, dolaze samo ideje, samo idu, i meni dođe ponekad da ja ne znam šta da radim, ne znam gde sam, ne znam šta prvo da krenem. Dakle, ove ideje mi neko bukvalno sipa iz nebesa i to je bilo uvek. I tako sam prelazila i došla i do 10 ciklusa, jer su teme prosto mene same nalazile. Međutim, šta se desilo? Za vreme korone sam arhivu sređivala i naiđem na puno fotografija svojih i platana. I onda sam nekako videla, Bože, kako je ovaj divan platan, kako to nikoga ne slika, kako bi bilo lepo da naslikam neku sliku, ma ne, reko, to nije zanimljivo, pa ovamo. Međutim, poče to mene i odjednom da ulazi u glavu sve više i više, kako nije zanimljivo, pa to jeste. I krenem ja na jednu sliku, pa na drugu, pa poče da mi se razvije čitav jedan svet. I taman kad ja sam krenula i počela da razvijam tu temu, ja sam

koja je zalutalavo, sviđaju se taj platan i tako dalje. I oni su mi rekli, dobro, može, međutim, umeđu vremenu, kad je trebalo već da nastavim, stigla sam do 10. slike, dođeš oni meni, odnosno rekoše mi, nećete moći da izlažete, galerija nam je procurila i tako dalje, ja sam bila jako tužna, šta ću sad, rekao, nije mi to ni dato, šta da se radi, tako je to. Međutim, za dan i pol pozvali su me iz RTS-a da gostujem u Tamjanici na jugu Srbije, ja sam se tamo zaljubila u lavande i ništa nisam znala ni o lavande. Mislim, znala sam toliko koliko, ali ništa specijalno. Tek od 2000. godine one su uvedene u Srbiju, mislim, znate, i po baštama i tako dalje i više, i po plantažama. I kad sam otišla, sam se zaljubila i kao u transu posle mesec dana počela da ih radim, jer sam opet proučavala, videla koliko su one zanimljive uopšte u životu čoveka. I da vam sad ne pričam o lavantama, moglo bi posebno o njima. Ali, kad sam već dobila izložbu, imala izložbu, dođeš meni opet iz zavoda, Dejan Zagorac i Dragana Martinović, kaže, ja da vas obavestimo, nama je galerija, kaže, sređena, možete sad da nastavite platan. Ja se zaljubila u lavande, sad sam ostavila platan, šta, kako? I ja mislim, da li ima reko smisla da ja radim ovaj platan? I ajde da vidim ja šta ja u stvari radim, zašto se on meni sviđa i tako to. I krenem ja da proučavam platan i odjednom shvatim da vidim ja šta je ko uradio iz umetnosti, nije bitno da li su to slikari, da li su to grafičari, da li su muzičari, da li su književnici, da li su pesnici, bilo šta. Ja sam samo znala, kao što i vi znate, da je otprilike tu u tom kompleksu u Topčideru posađen oko 1830. godine, da je stavljen u Krečanu, zato je toliko zato ima toliki rast i toliki obim i tako dalje. I krenem ja i vidim, niko od muzičara nije ništa napisao, nikakvu muzičku kompoziciju, recimo muzičku kantilenu, ili niko od pesnika nije neku poemu napisao. Pazite, ja ne govorim, govorim o čitavom 20. veku, on je najstariji živi Beograđani, on sad ima oko 200 godina, znači da je on poslednjih 70 godina bio 70-80 najstariji živi Beograđani. Pa kako to? Kroz Beograd su bili smo stari Jugoslavija, prolazili onoliki pesnici, Vesna Parun, Tin Ujević, ko sve nije prošao, živeo, tamo su ručavali onom Milošom Koneku, prolazili kroz najuređeniji park, je bio uvek Topčiderski park, najlepši. Pa kako je moguće da ih te divne grane, taj divni platan nije privukao? Niti muzičare, niti pesnike, niti slikare, niti pisce, niti je neki reditelj napravio neki virtuelni, neki film o njemu, niti neki pisac, neku virtuelni, neki esej ili bilo šta. Tu se slikaju ekskurzije, slikaju se đaci, slikaju se diplomate, slikaju se mladinci koji dolaze iz one susedne crkve Svetog Petra i Pavla, koji su tu isto pored platane, jer on je simbol dugovečnosti, simbol onolike prekrasne, divne energije. Dakle, toliko slikanja, toliko svega toga i nikoga to nije privuklo. Ali ja sam znala, pošto sam se ja družila, zvora sam u prvom delu da kažem i sa Peđom Milosavljevićem, koji je voleo moje bele slike, eto, to, on je zapravo 2-3 napravio platana i to na brzinu. Nije njega platan mnogo privlačio, pošto on radio za ministarstvo inostranih poslova, pa kad su prolazile strane diplomate, on je morao na brzinu za jednu noć da napravi sliku, tako da on nije imao ni vremena da se posveti, on je više voleo Konak Neginje Ljubice, naročito je voleo Dubrovnik i Mostar, njegove slike u Mostaru, ja mislim, o Mostaru, Nereti, one zeleno-plave boje, pa to je nešto fascinantno koje nema u jugoslovenskoj umetnosti, tako nešto, kao što je on, onaj most stari, onu divnu Neretvu, ono sa onom tirkizno zelenim i plavim tonovima radio. Dakle, on je uradio 2-3 onako po meni prosečna platana i niko više ništa. Ja sam se začudila, zar je moguće? Pa tražila, ja tražila, tek onda kad sam videla da niko ništa nije uradio, onda sam rekla, Slobodanka, sad je na tebi da radiš. I ja krenem onako kako ga ja volim, kako sam ja njega videla likovno, kako sam ja njega videla po njegovoj lepoti. I onda odjednom počnem da čeprkam. Jer ja uvek se trudim, nije bitno da li sam završila ciklus, ja i dalje, ja i o grožđu, o vinima, ja i dalje čitam, ja se stalno obrazujem, ja ne volim trla baba lan, mislim, ne volim trčeraje gluposti koje kakve, ja nemam vremena za to, zaista, ceo moj život je osmišljen da uvek moram nešto da učim, prosto sam prazna i nikakva jadna, bedna, ako sam negde trošila vreme, bla, bla, bla, šta ko reko, s kim ko spavao, ma to mene uopšte ne zanima. To pripada drugim ljudima koji ja ne mogu.
mogu to, ja volim prosto nešto pravu informaciju. I tako sam ja došla do zaključka da je on naš nacionalni simbol, da, pošto se nalazi ispred Miloševog konaka, dakle mesta gde su se donosile ključne odluke

0: za modernu srpsku državu. On ima džinovske dimenzije, kao što znate. Proizvodi ogromnu količinu kiseonika. To sam htjela. Sad ćete vidjeti koji je glavni podatak o svemu tome. Onda oni njegovi listovi. Oni su toliko gore na vrhu tanani, divni. Oni zadržavaju čestice prašine i proizvode ne samo puno kiseonika, nego daju na 19 ari hlada. Zamislite koliko je to, koliko je to značajno. Zbog svoje veličine, starosti i lepote, on se redovno predlaže za prestižnu titulu Evropsko drvo godine. A zašto nije dobio, znate, svaku nagradu morate kupiti, platiti ili ko zna šta. Ili možda nisu ni samo ga, kako da kažem, predlažu, a ne predlažu pare onima tamo koji donose te odluke. Dakle, kada se obračunaju, znači njegove unikatne karakteristike, kao što je debljina stabla, buja je 7,7, blizu 8 već metara, onda tih 19 starih klada, ta divna čipkasta krošnja gore, onda sve te divne karakteristike koje on ima, šta mislite koliko on vredi u evropskim okvirima?
1: Koliko?
0: Nekoliko miliona evra. Nekoliko miliona evra vredi on. To ne znaju ljudi uopšte. I zbog svojih, kažem, izuzetnih i tih botaničkih tih svih odlika, država ga je proglasila, to već većina zna, 1979. godine, za zaštićeni spomenik prirode. Ona je njegova kruna, to se već zna, to možete pročitati, 50 je metara, onda proizvodi hlad skoro na 19 ari, a kreći obogatio tu njegovu lepotu i ta njegova stabla. Njegova stvarna vrednost jeste neprocenjiva, on je spomenik prirode prve kategorije i on je zaista, a zašto sada? E sad šta se, ja sam na više mjesta proučavala, zašto on toliko skup? Zato što se on nalazi, prvo, na mestu gde se stvarala moderna srpska država, iza njega da ne kažem, pored njega su prolazili poslanici. To je bila skupština zapravo gde su donošene ili donesene, kako god hoćete, najvažnije odluke za srpsku državu. Tu je donesena odluka o štampari, o vojsi, o bogoslovi, o patrijarši, mislim, sve najvažnije zgrade su tu donešene odluke. Tu su donešene odluke koje će najpametniji naši momci, bilo da su iz seljačkih porodica, biti školovani u inostranstvu. Znači, najvažnije odluke su tu baš donošene pored njega i zato on ima tu istorijsku vrednost, ima tu divnu estetsku lepotu, ima taj obim, ima godine starosti, ima svašta nešto. I šta je mene iznenadilo? Evo, mene lično, ja sam njega slikala i malo tamnijeg, videli ste tamo kad ste bili, međutim sad kad me je ekipa od Zlata jabuka snimala, ja sam bila lično šokirana. U jednom trenutku nisam znala šta su me pitali, zašto? Zato što sam videla da on ponovo beo, znači on je mlad, znate šta? On ima 200 godina, on pripada onoj grupi sorti javorolisnih platana koji rastu između 500, otprilike dostižu 500-600 godina, znači 7-8 generacija će on ispratiti do kraja. On je 200 godina. Pa znate šta je to kad se uporedi sa životnim vekom, čovekom životnim vekom, to je negde 33, 4, 5 godina, ajde sad da ne licitiramo. Znači, on je mlad. Ja vidim beo. Ja sam šokirana bila. On beo, nežan beo. Znate, ko podmazan, kao našminkan beo, tako da sam se baš oduševila kako on zna da se, kako ima te lične svoje metamorfoze i kako može da se podmladi. Znači, on je zaista živi spomenik prirode prve kategorije i sve dok je nastanka ne samo Beograda, nego moderne srpske države. I on je naš multimilionski kapital zapravo, ne samo Beograda, nego i Srbije.
1: Apsolutno, a vi ste uspeli da ga zaista predstavite na vašim platnima kroz različite scene, kroz mnoge životinje koje su ga nastanile, kroz prisustvo, odsustvo jednog.
0: E, tu su ljudi prisutni, jeste. Ali ja kad god sam, evo sad kad smo i snimali tu emisiju, uvek su kuce bile tu. Nema ja šta da izmišljam. Ja ne izmišljam ruku na sakciji, ja samo zapravo tu pokušam snagom iskustva, znanja i kako god hoćete snagom talenta da tu napravim jednu zanimlju kompoziciju koja će biti potrebna ljudima. Ali ja moram da još nešto kažem. Imam još nešto. Tamo kad sam bila, znači na jugu Srbije, kod Bele Palanke, u selu Divljana, blizu manastira Svetog Dimitrija, mi imamo najstariji hrast na Balkanu. koji je, nećete verovati, ovaj posađen po nekim biolozima 1026. A koje je sad 2026. Znači 1000 godina. On tek vredi 7-8 miliona evra i on ima istorijsku vrednost jer kažu da su ga podanici Samuilovi ovaj sadili.
1: I to će možda biti neka vaša nova tema. Svakako...
0: A ne znam da će biti nova. Za sad ja sam tek shvatila da plata nisam završila.
1: A, dobro, to je sad, nešto to sam shvatila lepo da čujemo. Da je,
0: tek sad kad sam ja počela da platam proučavam više, ja sam razumela da tu ima... I mnogi su mi sugerisali. Mm-hmm. E, to je to. O, ja prihvatam sugestije, ako se one poklope sa mojim razmišljanjem.
1: Naravno, ja vam želim mnogo sreće, radujemo se novim slikama, bilo da je u pitanju platan, hrast, nešto što ste radili ili tek nešto novo što će doći.
0: Opet je priroda, znate.
1: Priroda je svakako, da, jeste. I bit će nam drago da razgovaramo ponovo o tome. Ova izložba o kojoj ste govorili otvorena je do 28. maja na putu za Grocku, izložba koja je otvorena u galeriji Rančić u Grockoj, otvorena je do 2. juna, a izložba ženskom rukom u našoj galeriji RTS-a do 13. juna, tako da pozivamo slušaoce da ih posete, da uživaju u vašem radu. Da, jesu paralelne i može da se vidi zaista da radite sa mnogo ljubavi i mnogo posvećenosti i ja vam želim da tako i ostane.
0: Ja radim iz srca, Božja bašta je božanstvena, stvarno i to me raduje i na tom sam uvijek putu bila i ostaću.
1: Da, ostanete na tom putu, to vam želim. Hvala vam, Slobodanka, najlepše. Naša gošća bila je slikarka Slobodanka Rakić-Šefera. Poštovani slušalci, sa vama su bili Predrag Vasić, Ivana Marković, Ivana Mandić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana. Ostanite uz naš program.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahreza. Srbija ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena pokreta nesvrstanih, naveo je Vučić. Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Predsjednik Mađarske Tamas Šuljok odbio je da podnese ostavku koju je od njega tražio novi premijer Peter Mađar. Nakon polaganja zakletve u parlamentu, Mađar je pozvao sve funkcionere za koje je rekao da su bili političke sluge prethodnog režima da podnesu ostavke do 31. maja, a među njima je posebno imenovao Šuljoka. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost sajma je Republika Srpska. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros. On je izgubio od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0 u setovima. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i na jugozapadu tokom popodneva moguće i kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošće emisije Filmorama od 16 sati su autorke filma o kafani, o jednoj zemlji i ljudima, Jelena Bosanac i Tanja Brzaković. A film Sjeti se moje pjesme deo je ovogodišnjeg Beldoksa koji počinje 20. maja. U okviru dana slovenačkog filma u Beogradu su gostovali i svoje kratke filmove prikazali brojni autori. Čućemo neke od njih. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Semiz Rapkić je još kao dečak obučavao ptice grabljivice za lov, a danas je vrhunski sokolar. O tom neobičnom i retkom pozivu i svojoj posvećenosti i odnosu sa pticama govorit će u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U izvođenju klavirskog dua Kana, Natalije Ivić i Katarine Čolaković, slušali ste kompoziciju Gradinom cveće cvetalo. A ja imam veliku čast i veliko zadovoljstvo da ovog utorka poželim dobrodošlicu u Vreme muzike autorki ovog dela, našoj istaknutoj kompozitorki, pijanistkinji, muzičkom pedagogu, univerzitetskom profesoru u penziji, Veri Milanković, profesorka, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
1: Bolje vas našla i hvala na pozivu.
0: Neposredni povod za naš današnji razgovor jeste to što ste nedavno ovenčani još jednom nagradom u nizu, nagradom Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici, i to na svečanosti koja je priređena prošlog četvrtka u Muzeju Narodnog pozorišta. Kako iz današnje vizure doživljavate brojne nagrade i priznanja koje ste dobili, a kako je to bilo ranije i da li ima razlike uopšte?
1: To je ovako pitanje teško, u stvari i lako. Nagrada najviše obraduje mladog čoveka zato što mu da krila, jer je teško u početku dok čovek se nekako ne formira i svoj neki krug u kome se kreće i svoje mesto u društvu, onda su nagrade strašno važne. Međutim, i kad si mator, dobro dođe nagrada, moram da priznam, i ja koje se radujem, i verovatno su meni raduje dete koje i dalje, kako bih rekla, negujem u sebi, jer smatram da je to u stvari iskra stvaralaštva. Da kogod u sebi sačuva dete, ima sve šanse da bude kreativan.
0: Vaš kompozitorski opus, kada pričamo o stvaralaštvu, jeste žanrovski vrlo raznovrstan, dok se stilski prožimaju zvuk impresionizma, romantizma, nacionalnih elemenata. Vaša nekadašnja studentkinja, danas redovna profesorka Fakulteta muzičke umetnosti, Milena Petrović, je u jednom svom radu napisala da muzika Vere Milanković kao da više pripada klimi poslednjih decenija 19. veka, i nastavila da se Vera nije uklopila u savremene tekovine i kompozitorske tendencije vremena u kome živi i stvara, ostala je uvek verna moralnim vrednostima u muzici, emotivnom iskazu, lepoti melodije, harmonije, te skladu sadržaja i forme. Za ova tri postulata, etičnost, emotivnost i estetiku, bori se u životu, muzici, izvođaštvu i pedagogiji. Ja bih rekla da je suština vašeg stvaralaštva i vašeg bića pre svega upravo u ovim rečima, ali bih voljela da i vi prokomentarišete ova Milenina zapažanja i da nam kažete nešto više o svojoj muzičkoj higijeni.
1: Moj profesor Stanoje Rajičić uvek govorio da čovek stvara onu muziku koju sluša. I to je velika istina, i s obzirom sam ja još od detinjstva odrasla uz francuske šansone koje su slušali moji roditelji, pa onda My Fair Lady je bila tada veliki hit, pa onda West Side Story koji se pojavio ubrzo posle toga, i da ne nabrajam dalje. Meni je bila vrlo bliska, neću da kažem popularna muzika, ali što da ne, popularna muzika, i to kako ova nazovi 20. veka, jel da, prve polovine 20. veka, tako i popularna muzika iz prošlosti. Znači sve ono što može da se zvižduće, može da se peva, što podiže raspoloženje, što
0: ima melodiju,
1: ima melodiju na bome, sve to mene uvijek privlačilo, i malo sam se klonila ove savremenih eksperimenata jer su ružni, mislim, jednostavno ne znam drugu reč da nađem. I kad sam bila na studijama u Londonu godinu dana, ja sam onako sistematski išla na sve koncerte savremene muzike. I onda kad mi se nakupi ružnoće, onda odem na celo veče Mozarta, na primjer. I onda osjećam se kao da sam se istuširala nekom božanstvenom izvorskom vodom, i onda nastavim dalje sebe da maltretiram, i shvatila sam da ušte ne moraš da se baviš nečim što je ružno. I ja sam imala taj, kao i svi mladi ljudi kad završe studije, misliš moraš tako, ma ne moraš ništa. Tome je ceo štos. E sad kad bi to mogli mi da objasnimo mladim ljudima koji su na pragu nekog života, da ne moraš da radiš, brate, ono što je ružno u svojoj struci, naravno, sad, dalje je to muzika, jasno, dalje neka druga struka, svejedno, rasteretili bi se mnogi. Mislim da mi živimo malo u tim nekim okvirima koji nam se nameću i mislimo da su čvrsti, a uopšte nisu. I to me ceo štos.
0: Osim popularne muzike, pomenula sam te upliva je, da kažem, nacionalnog nekog smera ili nacionalnih elemenata i možda bi baš u toj oblasti mogla da se pomene veza sa pravoslavnom muzikom, odnosno pravoslavnom crkvenom muzikom, baš zbog toga što ćemo u narednom segmentu slušati odlomak srpskog duhovnog kalendara.
1: A kod nas je i duhovna i svetovna muzika ima isti koren. I naša se duhovna muzika se zove i srpska duhovna muzika. I naša je srpska pravoslavna crkva. Tako da kod nas je to potpuno objedinjeno. I ja sam imala tu sreću da sam se sarađivala sa Zorom Vasiljević, koja mi je bila i profesor, i dovela me na fakultet i to ću ceo život biti zahvalna. I s njenom porodicom, jer u njenoj porodici se jako negovala prava srpska narodna pesma, koju je zapisivo njen otac, koji je bio naš prvi etnomuzikolog. I tu sam ja upoznala lepotu srpske narodne pesme, koja nije imala veze sa onim što se puštalo tada već na medijima. A nekad je i Radio Beograd imao svoje narodne pevače,
0: tako
1: koji su negovali srpsku narodnu pesmu i dan danas ja mislim da jedino Radio Beograd i ja mislim Banja Luka imaju emisije da puštaju te božanstvene snimke prave narodne muzike koja jeste bila stilizovana na određeni način, ali samo na određeni način.
0: I ukusnije svakako.
1: Naravno. Tako da mislim da je to, da me to u velikoj meri podstaklo, a onda kad sam stekla već neko iskustvo u srpskoj narodne pesmi kao predlošku za komponovanje, onda sam se usudila da se malo zavirim i u duhovnu muziku. I onda sam se opredelila za tropare, jer oni mogu da se peva izvan crkve, znači mogu instrumenti da se uvedu i tu mi je puno pomogla Ivana Perković, koja je predavala kod nas na akademiji, još uvijek predaje crkvenu muziku. I onda sam polako ušla malo u te vode i videla koliko su te vode zavodljive, koliko i srpska narodna pesma. I da smo mi u stvari imali ogromnu sreću što nas nije, kako bih rekla, otrovala renesansa. I mada je došla posle sa kako bih rekla, sa kamatom u 20. veku, ali to su sad druge teme.
0: Da, kada govorimo, odnosno slušat ćemo srpski duhovni kalendar, tačni odlomak, to je jedno od vaših najopsežnijih ostvarenja koje je, da kažem, integralno izvedeno i traje nekih sati 12 minuta. Interesantno je zapravo da ste priređivali različite verzije. Mi ćemo danas slušati baš tu vokalno-instrumentalno, ali ima ih još.
1: To je kao original, da tako kažem. Onda sam napravila aranžman za hor a kapela, znači bez pratnje, da može u crkvi da se peva. Napravila sam kao solo pesmu i napravila sam kao klavirske minijature.
0: Mi ćemo slušati sada odlomak i ovo izvođenje su ostvarili sopran Vesna Opsenica, bas Darko Manić, hor Kolibri, ansambl Arte, Biljana Radovanović i nezaboravna Milica Manojlović.

0: Bio je ovo odlomak srpskog duhovnog kalendara, kompozicije naše današnje gošće Vere Milanković. Slušali ste izvođenje Vesne Opsenice, Darka Manića, Hora Kolibri, vokalno-instrumentalnog ansambla Arte pod upravom Biljane Radovanović i Milice Manojlović. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Kao što rekoh, Vera Milanković je naša današnja gošća. Vera, profesorka, ja vas i dalje tako zovem, da li je danas teže proceniti kvalitet muzike kroz ona čuvena 3E svojstva koja sam pomenula u prvom delu razgovora, emocionalno, estetsko, etičko, i koliko umetnosti ili možda ipak buke ima danas?
1: Pa teško je reći. Mislim da još uvek sa ta 3E može čovjek jako lepo da proceni muziku. Mm-hmm. I mislim da nam je to jedina brana protiv ove veštačke inteligencije, jer ona jednostavno nema ta svojstva. Ona može da oponaša ta svojstva, ali ih svakako nema. I mislim da su prirodni instrumenti ono što pleni. I mislim da davati im zadatke koje ne mogu da ostvare, da to nije humano. A moram da još jednu možda zanimljivost kažem, to je da mi svi od pre rata smo na neki način primorani da slušamo muziku napetije nego što treba, a to je to štimovanje koje sad već prevazilazi čak i onaj 440. Ali evo daću vam primer. Ja sam neke ljude malo inficirala ovim 432, koji je prirodan broj, tako. I verujte da sasvim drugačije zvuči. E sad, to je teško sa instrumentima, posebno duvačkim koji su već tako napravljeni fabrički, a sa gudačima može, sa horom posebno. Evo sad ja predlažem kogod hoće da čuje malo hor crkveno-pevačkog društva iz Pančeva. Mm-hmm. On isključivo peva 4-2 i to je zaista

0: melem na dušu, a ja sam svoj klavir u kući, koji je pravljen 20. godina, spustila predno 10. godina i on je toliko zadovoljan da možda ne treba štimovanje. Znači, on je bio siroma pod napet, nepotrebno. I sećam se, radila s jednom našom koleginicom, pevačicom, koja je, s kojom si imala pauzu od godinu dana, jer je rodila dete, i dođe ona kod mene posle godinu dana, dobro, imamo isti program, i ona meni kaže, jao, što ja sebi čudno zvučim, pa to moraš da se porodila, tandar mandar. I ništa, posle nekoliko dana i nekoliko proba, ona meni kaže, jao, ja nemam više problem sa prelaznim tonovima. Eto, sve sam vam rekla.
1: Apsolutno.
0: Znači, priroda je jedna, prirodno stanje i za glas i za muziku.
1: Kada pominjemo prirodne instrumente, ljudski glas je definitivno centar, čini mi se, vaših interesovanja, poimanja muzike možda u celini.
0: Pa ljudski glas je osnova muzike, jer bez pevanja nema muzike. I mislim da je ono što je kod nas jedina, u stvari prava muzička tradicija, upravo vokalna, mm-hmm. i to najčešće horska, i posebno stvaranje tih horskih društava pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi u celom ovom delu sveta je pomoglo ne samo, hajde da kažemo, razvoju muzike, to je još možda i najmanje, međutim podizanje svesti o poreklu, o značaju, o svetosavlju, da su to strašno značajan temelj za opstanak. Mm-hmm. I ono što je isto značajno, to je da je u tim horovima uglavnom bila ta neka, nazovi, mlađa građanska klasa, i već je dokazano da pevanje u horu podiže raspoloženje, podiže imunitet, želje za porodicom. Znači, to su sve strašno zdravi efekti pevanja u horu. I mi smo u stvari, gledajući istoriju tih srpskih pevačkih društava, od kojeg, verujete, najstarije pančevačko, i to u kontinuitetu, mm-hmm. bez prekida rade,
1: tako
0: je to da je tada i Srbija sustigla Evropu toliko da je već u 20. veku naš univerzitet bio na nivou univerziteta belog sveta, i pored izolacije od tolikih godina. Tako da mislim da je to jedna užasno važna stvar, i meni je strašno žao što naši horovi, posebno ovi koji nisu komercijalni, imaju toliko problema da ostanu na živi. Srećam da sad sve više postoje crkvenih horova, ali mislim da i ovi studentska populacija bi trebalo da ima više horova. I naravno, jedan mali savjet možda, ako neko čuje, sve ove razne skupe ekskurzije, team building fazoni, ne znam, Zlatibor pa hor, pa onda nešto se igraju, neke gluposti, nešto, ne znam ja, bolje bi bilo da firme lepo imaju svoje horove. Kućeš veći team building i zajedništvo nego u harmoniji, u pevanju, u lepoti, u zadovoljstvu. Tako da ako neko čuje ovo, možda se pređe pa i shvati da je mnogo jeftinije i bolje da ima hor nego tamo neke team building fazone.
1: A o pravim malim horovima, dečijim horovima, tek da ne govorimo. Kolibri su zaista i dalje negde ostali, kako bih rekla, simbol, barem za tu neku muziku 20. veka, odnosno u 20. veku među dečijim horovima.
0: Yes, oni su bili etalon kvaliteta, i ja mislim da ima preko 500 minuta muzike koje su snimili. Je. Međutim, ne možda ih nađeš.
1: Mm-hmm.
0: To je problem što ih nema na YouTube-u, a kad nešto nije na YouTube-u, to ko da ga nema.
1: O, da ne postoji, da.
0: I to je sad isto naš problem. A moram da priznam da ima ljudi entuzijasta koji zaista pokušavaju da sačuvaju dečije horsko pevanje, a to je Fedeho festival.
1: Tako je.
0: Koji organizuje Nevena Ivanović.
1: Tako je, da.
0: U Domu pionira, ili kako se zove, ne znam ja.
1: Dečiji kulturni centar.
0: I onda postoje tu još i Beogradski gradski hor, pa znači, ima dosta, i po školama ima izvrsnih horova, mm-hmm. i to treba pohvaliti. Jer nekad je horsko pevanje u osnovnim školama bio simbol škole. A danas nastavnicima koji bi to i želeli da rade, uopšte se to ne vrednuje ni ništa, ni u fond časova, ni ništa. Jednostavno, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš.
1: Da, voljela bih da pre nego što čujemo sledeću kompoziciju da nam kažete nešto više o upravo o vašoj saradnji sa Horom Kolibri, sa čuvenom Milicom Manojlović.
0: To je bila škola posebna, škola svega, škola drugarstva, škola pevanja, i ono što je najvažnije, to je ono sve što misle ljudi. Ja, s decom je divna, slatka mala deca, tandara, mandara, buć, buć, buć, buć. Ma kakvi, to je jako veliki i mukotrpan rad.
1: I odgovor.
0: Prvo što svake godine odlaze najiskusniji pevači, dođu novi koji tek treba da se prilagode. Druga stvar je što se tiče komponovanja. Ako sve nije potpuno prirodno u melodiji i u tekstu, i ako taj tekst, melodija ne proizilazi iz prirodnog, kako bi rekao, prirodne melodije stihova, deca jednostavno ne mogu da otpevaju. I tu sam puno naučila. Milica me tu neke stvari ispravljala u mojim pesmama i potpuno je bilo u pravu, jer imala ogromno iskustvo. A ono što isto ona umela da neguje, to da starija deca brinu o mlađoj deci. I ono što je isto fantastično, da tu nije bilo ni trunke surevnjivosti među decom, da li Milica više voli mene ili te, ne, uopšte, to se nije osjećalo. Tako da je to jedna ogromna porodica bila, koja je bila zaogrnata ljubavi, a ljubav je bila muzika, i to je bilo to.
1: Mi ćemo slušati kompoziciju Čelo, klavir i mi. Da li želite nešto da dodate, osim da su izvođači Sandra Belić, Hor Kolibri i Milica Manojlović?
0: Pa ništa, jedino da dodam da se iz toga čuje, u stvari, ja se nadam da će i oni koji ne znaju hor, da iz toga čuju ono što je važno.

0: Bila je ovo kompozicija Čelo, klavir i mi, Vera Milanković, naše današnje gošće, koja je nedavno, kao što sam rekla na početku emisije, dobila nagradu Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. Međutim, ova nagrada se ne odnosi isključivo na kompozitorsko stvaralaštvo, već i na vrlo značajan pedagoški rad, na jedan veliki trag koji ste ostavili u muzičkoj pedagogiji. Volela bih da se podsjetimo kako ste po povratku iz Londona, gde ste zapravo završili postdiplomu, a dok ste još uvijek bili asistent na Fakultetu muzičke umjetnosti, otpočeli svoja istraživanja u oblasti muzičke pedagogije, najpre kroz zanimljiv vid obaveznih diktata, kasnije preko studijskih programa improvizacije, mjuzikla i tako dalje.
1: Pa, htjela sam da ispravim sve ono što su sve one nepravde koje su na meni činili moji profesori raznorazni, kroz čije šake sam prolazila, jer sam uvek volela muziku i uvek mi se činilo da to što mi se sipa u glavu da nije muzika. Dok nisam došla u ruke stvarno izvrsnog pedagoga Miroslava Lili Petrović još u srednjoj muzičkoj školi i na akademiji, naravno, kod Zorislava Vasiljević, koja je opet odgajana na narodne pesmi, kroz to u stvari održavala muziku živo. I onda sam se trudila da po povratku, kad sam videla da je sve ono što sam čula od savremene muzike slepo crevo, ali zaista, i da tu, što govorio Stanoj Rajičić, koncert savremene muzike uspeo, ako u publici ima više ljudi nego na bini. To je, ali živa istina bila. Ali ukratko, onda sam zaista htjela da kroz muziku, koliko god je moguće, sve ono što treba da se uči solfeđa, da se uči kroz muziku i iz muzike. I onda mi je to, muzika mi je bila u stvari cilj, muzika mi je bila i sredstvo. I tako sam mic po mic, moram da priznam, bez nekog baš ogromnog razumevanja okoline, uspela. Bila sam strašno uporna i eto tako odnegovala sam, Bogu hvala, Milenu Petrović, koja je fantastična i nadam se i ona sad neguje isto jednu mladu koleginicu, tako da eto mi nastavljamo i dalje, mada je opozicija ogromna. I šta sam shvatila? Shvatila sam da ti koji ne shvataju to što mi radimo nisu muzičari. Oni su možda završili sve moguće teoretske, ne znam ja, sadržaje ovo i ono, ali u stvari ne sviraju nigde. Ne moraš ti da budeš koncertni izvođač, ne moraš da bude, možeš da bude pevaš u horu, ali moraš negde da muziciraš, zato što je muziciranje korektiv za sve ono što u teoriji može jako lepo da zvuči, da se naprave lepi grafikoni, da to sve tako lepo izgleda, a da u stvari nema nikakvog efekta, ni estetskog, ni etičkog, ni emocionalnog. I onda je to mrtvo slovo na papiru i to je veliki problem.
0: Ali ste često govorili da muzičari moraju biti i muzikanti.
1: Apsolutno. Apsolutno. Ako po sluhu ne mogu da sviraju ništa, to je opet mrtvo slovo na papiru. Ali mislim da nisu krivi. Mislim da je kriva pedagogija koja im je prvo stavila note pred nos, a onda muziku. I mislim da to ostane. Vraća se na tu renesansu i na to što je Gostuški govorio da u renesansi napravljena prvi put perspektiva ova vizuelna, a samim tim u muzici tonalitet. A ja mislim da se još nešto tu dogodilo, ali nemam, kako bih rekla, potvrdu za to naučno. Nemam nikakav citat o tom. Ali mi se čini da kad se pojavila perspektiva u vizualnim umetnostima, da je prestalo da se sluša. I mi dan danas samo gledamo. I sad, a sluh te obaveštava ono što je iza tebe, što je sa strane, a oko samo što je ispred tebe. I sad gledamo ovaj studio, vidimo samo zidove. Ali dobro, ona je sa malo i gluva, mora da bude ili radio. Ali ako nije gluva soba, ti ga zažmuriš, ti čuješ korake na hodniku, tu čuješ saobraćaj, čuješ sve oko sebe. I ti nisi zatvorenik. A kad čim otvoriš oči, ti si u klaustrofobiji, ti si u kutiji. I sad cijela naša civilizacija nas tera da gledamo, promiče nam ono što čujemo i mi smo stalno prepadnuti. Stalno se osvrćemo oko sebe.
0: Vi ste sa nama upravo i radili takve vežbe.
1: Upravo, da.
0: Da li ste na kraju dobili odgovor neke generacije studenata na pitanje šta je solfeđo?
1: Pa nisam dok, na početku ne, a posle da. Mm-hmm. Posle da. Pa zato što mučenici, oni ponavljaju ono što su njima govorili, pa nisu ljudi krivi. Solfeđi je u stvari sposobnost da prepričaš muziku, znači da onaj neko zna da si razume ono o čemu se radi. Tako učiš strani jezik pa pročitaš nešto pa kaže prepričaj da bi znao da li si razumeo. E pa to je u stvari solfeđi. Mhm. Ovako, lajku da, nekom ko nije muzičar da objasni.
0: Upravo to, da, kad sam rekla to pitanje, to mislila sam upravo na objašnjavanje lajcima. A da li možda prema vašim saznanjima, da li su neke vaše metode usvojene, sad ne govorimo o Mileni, ali mislim van fakulteta muzičke umetnosti, mislim na možda neke muzičke pedagoge koji su slušali solfeđu kod vas, nastavili da se bave pedagogijom.
1: Pa naši bivši studenti da, to pokušavaju koliko mogu, koliko im dozvoljava sredina. Mm-hmm. Ali evo, ja sam uspela neke od tih svojih sistema da primenim i na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde sam imala kao neke kurseve dva, tri meseca godišnje, i ja sam to isprobavala da vidim koliko može čovek da nauči ljude da slušaju muziku kroz neki ipak kakav takav sistem, i bila sam jako zadovoljna koliko ljudi mogu da prepoznaju i koliko su oni slobodni u nekim stvarima od naših studenata. Mm-hmm. Jer nemaju te stege nekog predznanja koji ih sputava.
0: Mm-hmm. Koliko vizuelnog ima u Senjačkoj rapsodiji koju ćemo da slušamo u narednim minutima?
1: Pa to je nastala na Zvižduk. Mi smo jedno društvo, nas jedno promenljivo među 5 i 9 nas, smo išli u šetnje sa Senjaka gore do Košutnjaka i nazad. I onda je bilo dozivanje sa tim Zviždukom na početku, i jedna naša drugarica Dušica Knežević, pa pošto je tada bila zaluđena za Japan, onda smo mi nju zvali Dušika, da bi kao zvučalo japanski. I onda je naš jedan komšija koji posle otišao u Sloveniju i tamo živi i radi kao hirurg, on bi viknuo, kaže: "Are you happy to see us?" Prilike Dušika, ja. Mm-hmm. I onda sam ja jednom trenutku pomislila, što je dobar motiv. Mm-hmm. I tako je nastala Senjačka rapsodija.
0: Da čujemo i slušamo izvođenje, pa mogu da kažem, jednog od vaših najomiljenijih izvođača, Maje Rajković, i ansambla Art.

0: U interpretaciji Maje Rajković i ansambla Arte slušali ste Senjačku rapsodiju Vere Milanković, naše današnje gošće u emisiji Vreme muzike. Naš današnji razgovor sa Verom bih zaokružila pre svega pričom o značaju muzičkog pedagoga u životu jednog muzičara, budućeg muzičara. Koliko su ljudi danas svesni tog značaja? Koliko su muzičari uopšte svesni?
1: Jesu, posebno oni koji se vežu za svog profesora. Ja sam se jako bila vezala za Liliku i danas osjećam da ona sluša šta radim. Ona je bila moj najiskreniji kritičar i uvek zamislim šta bi ona rekla. Doduše i Maja Rajković je kod nje isto studirala, pa mi uvek...
0: Možda je to ta nit.
1: Se zajedno zavitlavamo na račun Lili, pošto ona malo vukla na francuski, jer je majka bila francuskinja, onda nas da imitiramo malo nju šta bi ona rekla i tako. Nije nevažno uopšte. Ali ono što bih ja istakla, ono što mene drži sve vreme, a to je što, to sad možda nije korektno reći, ali ja se u stvari ceo život igram. I jel, sve treba da bude jako teško, ozbiljno, naporno i tako, to je sve kao, jel da? To je onda nauka, jel da? Mm-hmm. A kad kažeš da se igraš, onda kažu ja, bez veze. A u stvari kad neko posmata decu dok se igraju, oni su smrtno ozbiljni. I dete kad se samo igra sa sobom je isto ozbiljno. I ako ga prekineš, mnogo je ljuto. Mm-hmm. Ali šta je igra? Igra ima i pravila, igra ima i obaveze. Igra ima i ko učestvuju u igri. Tako da igra nije uopšte bezazlena stvar. A sad u mnogim jezicima svetskim se igra muzika, i u nemačkom, i u engleskom, i u ruskom. Mi sviramo. Dobro, nije bezveze ni sviranje, jer potiče od reči svirala. Ali nažalost, mi su pedagogi, ne igramo. I tu je osnovni problem. Tu je kuršlus između darovite dece i nastavnika. Naravno, čast izuzecima. Nikad neću da...
0: Da, naravno.
1: Da mislim da se uopšteno. Tako da mislim da je glavni što su pedagogi, ne samo muzike, uopšte igre.
0: Igre, da.
1: I današnja deca, ne znam da gledaju Mary Poppins, ali kad ona uleti u haos i vašar u dečoj sobi i kad objasni da svaki posao igra, to je u stvari to. I mislim da mi trebalo u stvari da malo promenimo odnos prema učenju. Uopšte. Šta god da se uči, učiš dete da pere ruke, učiš nešto ono osnovno. Ako je to uz igru, uz humor, pa ništa nije teško. E sad, ja znam da je roditeljima teško da budu raspoloženi, nasmejani, bore se za život, bore se za egzistenciju. Ali ja mislim da i našim roditeljima u

0: Uopšte nije bilo rat, lako postanog rata. Živjela su u jednoj sobi s babama, dedama, mislim, stvarno je bilo teško. Pa su opet ljudi pravili porodice. Mislim da je to odnos prema, odnos ne valja. Ne ovaj, ovo spolja. Spolja nikad ne valja nikome, uvek svako želi da bude bolje, uvek je tvoje vreme teško. Što rekao Momo Kapor, pola života kukamo kako nam je grozno, pola kako nam je juče bilo lepo. Mislim, to je to. Ali mislim da odnos prema svemu treba da se menja. Znači, nama treba humor, nama treba raspoloženje i nama treba igra. Mm-hmm. A to može sebe čovek da disciplinuje. Znači, nemoj da čekaš da ti spolja neko napravi raspoloženje. Neće ti ga napraviti. I mislim da je tu osnovni problem svega oko nas. Smrknuti smo suviše. Imamo razloga za to. Ali zašto? Zašto sami sebi da pogoršavamo raspoloženje? Nemamo na to prava. Posebno prema deci. Imamo dug prema deci. Tako da mislim da je, tu, u stvari, kad govorimo o pedagogiji, a sve u životu je pedagogije, mi sve učimo. Mislim, sve se uči. Učiš da budeš roditelj, učiš da budeš sestra, brat, učiš, sve učiš u životu. E, zašto to ne učiš sa osmehom? Ja sam se uvijek pitala, zašto Englezi kad se s nekim pozdravljaju napravi onaj kez, što mi kažemo G6, ovaj, koji uopšte ništa ne znači, jer oni ti uopšte ne misle ništa, Bog zna kako dobro, ali ipak naprave taj kez. I onda sam pomislila, nije to loše u stvari, jer ti onom kome pokažeš taj osmeh, popraviš raspoloženje trenutno. A mi valjda zbog uroka, kad te neko pita kako, jao, ne pitam, zašto? Mislim, neće ti ništa desiti ako kažeš da ti je dobro. Mm-hmm. Zaista, mi imamo taj stalno strah da će nešto da nas klepi po glavi, da će nešto da nas... Ne treba. Ne treba. Mm-hmm. Mislim da je tu odnos prema svemu što radimo je suviše ozbiljan i da treba tu dodati malo humora. Nedostaje humor, brati, na televiziji, nedostaje humor na radiju. Sećate se, Ova kuća je pravila i veče uz radiju. Absolutno, i veselo veče. Da. I onolike lepe serije po televiziji, da se slatko smeo. Ja ne znam zašto toga nema. Ko da neko želi da budemo nadrndani od jutra kako otvorimo oči. Onda vesti, pa ne znaš koja je gora, sustiže koju. Jel čovjeka pomisli ujutru kad se probudi, pa bolje sad nisam probudiš, misli, bolje sanjaš. Mislim da je to. Ali, znate ko tu drži šnur? Mediji. I evo, sad sam baš imam priliku ovdje. Drugi program, uživo. Dajte malo humora, dajte malo raspoloženja. Podigajte malo raspoloženje.
1: Kada govorimo o igri, da tako i završimo, kada je jedna kompozicija zaista završena, ili možda bolje rečeno, kada prestanete da se igrate?
0: Kad osjetim da nije moja više. Mm-hmm. Dok god osjećam da je moja, znači još nešto tu treba se čeprka, još nešto tu ne valja. A kad osjetim da je više tuđa i kad recimo sedim da vežbam svoju muziku, ja vežbam kao klavirista. Mm-hmm. I ako dođe neko nespretno mesto za prosto manuelno, onda pljujem kompozitora, ali ne da sam to ja. I ne pada mi na pamet da nešto menjam, da sad to nešto olakšam, recimo. Mm-hmm. Ne, to je tuđe, to više nije moje.
1: A taj trenutak kada predajete svoje delo drugoj osobi, kada više nemate nikakvu kontrolu nad njim, kakav je to osjećaj?
0: Pa znate što, to je osjećaj da si ti to vino u nebo i u stvari vratio Gospodu koji ti je to i dao u suštini. Mislim da je to ceo što se.
1: Hvala vam mnogo što ste došli u studio Radio Beograda 2, što ste podelili ova razmišljanja sa našim slušalcima. Čestitam još jednom na nagradi.
0: Hvala.
1: I želim vam mnogo radosti, pre svega, i humora u daljem radu.
0: Hvala lepo, i ja vam.
1: Hvala. Poštovani slušalci, gošća današnjeg Vremena muzike bila je kompozitorka, pijanistkinja i univerzitetski profesor u penziji Vera Milanković. Za završetak, odnosno do 14:55 slušamo Verin splet u izvođenju Ivana Simeunovića i Milivoja Veljića, a do narednog susreta na našim talasima pozdravljaju vas Ivana Marković i Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu pokrajine. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju sarađivati sa našom zemljom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Sjedinjene Američke Države ostaju pri odluci da se potencijalni novi napadi na Iran odlože. Predsjednik Donald Trump ističe da je odgovorio na zahtev nekoliko država zaliva koje veruju da bi uskoro moglo da dođe do dogovora. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Blokada Ormunskog Moreuza i dalje ugrožava stabilnost svjetskog tržišta. Znanje, istraživanje i inovacije najveća su snaga jedne zemlje, rekao je premijer Đuro Macut otvarajući 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na Beogradskom sajmu. Srbija, kaže, dosta ulaže u razvoj naučno-tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju. Stoga će na sajmu u narednih nekoliko dana do 22. maja domaći, ali i strani naučnici predstaviti brojne inovacije. Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros. On je izgubio od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0 po setovima 6-2, 7-5 za sat i 20 minuta. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i na istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 16 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Ko nije čitao Branka Ćopića, taj nije rastao. On je bio najmilosnije siroče srpske književnosti. Nagrada Branka Ćopića danas je uručena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pesniku Živojinu Rakočeviću za njegovu zbirku pesama Miris anđela. Takođe, dobitnik je i mladi pesnik Kosta Kosovac, tako da emisiji danas posvećujemo nekoliko minuta našem velikom piscu, pesniku, ali i dobitnicima koji nose njegovo ime. Za vas smo išli sinoć i na otvaranje majske izložbe 74. po redu i saznaćemo ko je dobitnik velikog pečata grafičkog kolektiva. Ići ćemo i na izložbu u biblioteci grada Beograda, Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, ali govoriti i o pozorišnoj predstavi Uloga moje porodica u ličnoj revoluciji. Zatim čućete kritiku Evgenije Onjegin opere koja je bila pre dva dana u Narodnom pozorištu i to nije sve. Nadam se dosta razloga da ostanete sa nama u narednih 55 minuta. Ja sam Milena Božović-Manić.

0: I kao što sam rekla na početku emisije, prvo govorimo o nagradi Branka Ćopića. Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića, koju čine akademici Matija Bećković, Zlata Bojović, Jovan Delić, Dušan Kovačević i Milosav Tešić, predsjednik, doneli su odluku da nagrade iz fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti, objavljena prvi put u 2025. godini, pripadnu Milanu Miciću za zbirsku priču Zašto je Peto prestao da kukuriče i druge kolonističke priče u izdanju Akademske knjige, Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris Anđela, koju je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, i Kosti Kosovcu, takođe za pesničku zbirku Šestar za Oreol, u izdanju Sumatre. Njima je danas u klubu Srpske akademije nauka i umetnosti svečano uručena nagrada, a tamo je bila i naša Teodora Aćimović.
1: Kolonističku temu je otvorio Branko Ćopić, dok ju je imenovao i u naslovu istakao prvi Milan Micić. U svom izlaganju na svečanosti povodom uručenja nagrade koju dodeljuje zadužbina Branka Ćopića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, naveo je jedan od članova žirija, profesor Jovan Delić, koji je o nagrađenoj zbirci pripovedaka Milana Micića, Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče, rekao još da je gledano sa stanovišta istorijske poetike reč o značajnom delu koje srpskoj književnosti donosi nešto bitno novo, čak i na planu poetike žanra. A evo šta ova nagrada predstavlja laureatu Milanu Miciću.
2: Branko Ćopić je književnik mog detinjstva i moje mladosti. Ja sam njegove knjige čitao. On je istovremeno suza i smeh i jeca i krik. I mi je drago posebno što dobijem ovu nagradu, jer moja tema kolonista koji su dospeli u Banat posle Prvog svetskog rata i somoski dobrovoljac. I one likove koje sam viđao i čitao u delu Branka Ćopića, ja sam u stvari viđao te naherene likove u mojoj stvarnosti jednog banatskog kolonističkog sela. I Branko je služio između ostalog i kao inspiracija.

0: za celu tu priču. On je opevao svoje kolonističke junake u osmoj ofanzivi, a ja sam sad opevao ove neopevane junake solunske dobrovoljice koji su između dva rata došli u Banat da bi živjeli život onakav kakav jeste i da bi pokušali da prežive život onako kako se on jedino može preživjeti uz humor, smeh, ironiju i poneku susu.
1: U svom govoru o pesničkoj knjizi Miris anđela Živojina Rakočevića, akademik Matija Bećković istakao je da sa jezika govornika još uvek padaju mrtve reči, ni zemlja ih žive ne dočekuje. I pod svodom Srpske akademije nauka i umetnosti setio se stihova Branka Ćopića: u oku svakog borca, dok je osvetu kovo, bili su Obilić Miloš, Strahinjić i Kosovo. Dok se i sam autor, Živojin Rakočević, također osvrnuo na delo Branka Ćopića i značaj same nagrade.
2: Nagrada je zaledila sve u meni i istovremeno topila moje detinjstvo i moj svet i moj život na jedan poseban način. Ono što je najvažnije reći da je Branko Ćopić najmilosnije siroče srpske književnosti i istovremeno divni starac srpske književnosti. Dakle, siroče i starac, ulazak u gotovo savršenu nesigurnost i u gorku toplinu staračke dovršenosti. To je naš mili Branko Ćopić, neko ko je naš rođeni, naš intimni, neko ko je sa našim životom i, kako reče moj rođeni Danilo Bećković, ko nije čitao Branka Ćopića, taj nije rastao.
1: U zbirci Šestar za oreol pesnika Koste Kosovca, akademik i predsednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića, Milosav Tešić, prepoznao je svojevrsni autopoetički iskaz kojim pesnik dolazi do bitnog jezičkog preobražaja, što razvija i zaokružuje u čistu veru, to jest u uverenje da umetničkim ostvarenjima nisu nužni dokazi, citirajući stihove iz pesme Šestar. Ovaj šestar razlikuje se od drugih, njega nisu koristili matematičari, već ikonopisci, njime nisu pravili krug, već oreol, njime se ništa ne dokazuje, već veruje. Šestar za oreol je druga po redu zbirka poezije Koste Kosovca, koji je naročito naglasio bitnost ove nagrade u njegovom pesničkom opusu.
3: Nagrada znači mnogo, kada gledamo uopšte nagrade, gleda se koliko dugo traju, ko je u žiriju, čije ime nose, koja institucija dodeljuje, znači to su sve faktori koji nešto predstavljaju i mislim da nije moglo bolje u tom smislu od ovoga ako znamo da su u žiriju Dušan Kovačević, koga smatram najvećim živim umetnikom, ili Matija Bećković i tako da sam jako zahvalan i nekako sam se pitao zašto meni, otkud meni to. A što se tiče Branka Ćopića, to je jedno večno detinjstvo. To za mene predstavlja Ćopić, ali kao što i u govoru sam napisao, meni je inspirativan i njegov, da kažem, odlazak, jer to su ti srećni ljudi koji ipak nose određenu tugu u sebi i to mi je kontrast zanimljiv.
1: Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića dodeljuje se 32. put, a među laureatima su Milovan Danojlić, David Albahari, Vida Ognjenović, Radovan Beli Marković, Novica Tadić, Petar Pajić, kao i brojni drugi, među kojima su i ovogodišnji Milan Micić, Živojin Rakočević i Kosta Kosovac.

0: Čestitamo nagrađenim laureatima, odnosno nagrađenim dobitnicima nagrade Branko Ćopić, Živojinu Rakočeviću, Kosti Kosovcu i Milanu Miciću, a u nastavku emisije o još jednoj nagradi. Dobitnica ovogodišnjeg velikog pečata grafičkog kolektiva je Jovanka Mladenović za instalaciju Entropija pejzaža između kontrole i greške 01. U pitanju je eksperiment u kombinovanoj tehnici linoreza na krilu i papiru. Dobitnica je proglašena sinoć na otvaranju 74. majske izložbe grafika Beogradskog kruga, naslovljenoj posvećeno kontinuitetu i hrabrosti u galeriji grafičkog kolektiva. Tamo je bila i Ana Stefanović.
1: Na 74. majskoj izložbi grafika Beogradskog kruga predstavljeno je 148 radova, od kojih se žiriju posebno istakao eksperiment Jovanke Mladenović. Jovanka je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala. Nagradu Veliki pečat dobila je za rad koji je samo jedan deo većeg, dugogodišnjeg projekta, objašnjava Jovanka.
2: Već, da kažem, jednu dugogodišnju praksu da svake godine učestvujem na nekim, da kažem, manifestacijama, izložbama koje uključuju grafiku kao tehniku, ali s druge strane se bavim i nekim instalacijama, radujem u prostoru, pomalo i slikarstvom, uglavnom sve u svemu nekom vrstom eksperimentalnog interdisciplinarnog rada koji uključuje ne samo različite tehnike, nego različite neke pristupe u izvedbi i ovog puta sam se odlučila da na ovoj izložbi predložim jedan od radova koji je deo jedne velike serije radova. Tako da sam na neki način ovde prvi put pokazala nešto, odnosno izložila nešto na čemu sam radila zadnjih par godina. Dakle, ovo je samo jedan mali segment čitavog procesa koji uključuje jako veliki broj i otisaka i predložaka i skica, maketa, raznih nekih elemenata koje čine sveukupno moj taj rad. Tako da sam se veoma zaista iznenadila i obradovala što sam eto ove godine izabrana da dobijem ovako veliku i važnu nagradu za ljude koji se, odnosno umetnike koji se bave grafikom.
1: U užem izboru za nagradu našao se i rad Davida Mlađovića, Kraj nestanka, početak traganja. Žiri u sastavu Milica Bjelanović, grafičarka, Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i predsednik žirija, grafičar Nikola Velicki, izdvojio je Jovanku po njenom eksperimentalnom pristupu grafici. U poetici Jovanke Mladenović grafika je živi medij, čije su forme slobodne, a suštinska pitanja otvorena, kako se navodi u saopštenju žirija. O konačnoj odluci i dobitnici nagrade Veliki pečat govorio je predsednik žirija Nikola Velicki.
3: Konkurencija je bila jaka ove godine. Vodili smo se nekom idejom, pošto na izložbi dosta je autora koji su već dobili nagradu Veliki pečat, tako da smo njih odmah, da kažem, u tom nekom smislu eliminisali, ali smo onda nastavili, gledali smo sad, bilo je mnogo dobrih radova, različitih tehnika, bilo je inovativnih pristupa, tradicionalnih grafičkih disciplina, a ono što je negde Jovanku izdvojilo je u stvari upravo taj neki njen eksperimentalni pristup grafici, što je možda baš bilo zanimljivo, nekako se nametnuo, možda je bio malo kontrastni rad u odnosu na druge, jer je taj pristup njen bio zanimljiv. Ona je u stvari nije direktno štampala linorez na papiru, nego je u stvari prvo staru boju aplicirala na papir, zatim je papir provlačila kroz presu i onda je posle svoju matricu štampala preko te boje koje je već ispresovana na papir. Rad je time dobio reljef, prilično je bio interesantan, svima je zapao za oko, jer u stvari bilo je zanimljivo, u stvari što nismo mogli odmah na prvu da vidimo o čemu se radi. Tako da je negde sam po sebi skrenuo pažnju na sebe, ali moram da kažem da je stvarno konkurencija bila jaka i bilo je mnogo dobrih radova, ali da kažem, kod svakog se našla na listi Jovanka, tako da smo se onda odlučili da bi u stvari bilo dobro da ona i dobije nagradu ove godine.
1: O značaju nagrade Veliki pečat govorila je umetnica Jovanka Mladenović.
2: Svi smo mi negde dok smo studirali pratili ovu manifestaciju i znali smo da to je jedna od najvećih i možda najlepših nagrada koju može da dobije umetnik koji se bavi grafikom ovde. I na neki način sam ja sebe nekako izopštila iz toga, jer sam uvek mislila da je to nešto što je možda negde u nekom trenutku planirano za nekog drugog i tako dalje, ali evo ja sam sada stvarno iznenađena, s druge strane jako počastvovana odlukom pre svega kolega, saradnika koji mi se svi međusobno znamo, znamo radove jedni drugima, koji su eto ove godine opredelili da ja dobijem u nagradu, naravno između mnogobrojnih autora koji su predložili sjajne radove, verujem da to nije bila laka odluka, tako da mogu da kažem da se stvarno mnogo radujem, a s druge strane priželjkujem i ostalima da to budu možda oni naredni put.
1: 74. majska izložba grafika otvorena je do 13. juna.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Sada govorimo o pozorištu. Nakon praizvedbe na sceni Ateljeja 212 davne 1971. godine, komad Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji imao je postavke u Zaječaru, Novom Sadu, Leskovcu i Prištini. Danas, pola veka kasnije, ovo ostvarenje postavljeno je na scenu Narodnog pozorišta Niš. Više o komadu od naše kritičarke Jelene Perić.
1: Ninovom nagradom ovenčani roman Bore Ćosića Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, ovoga puta u dramatizaciji Jelene Mijović, a u režiji Milana Neškovića, donosi na scenu Niškog narodnog pozorišta oblikovanu porodičnu hroniku u uslovima revolucije, kojem se na humorno-ciničan način oživljavaju košmarne uspomene iz Drugog svetskog rata. Ćosićevo delo nastalo samo godinu dana nakon sudbonosne 1968. godine, opisuje dešavanja neposredno pre, tokom i posle NOB-a i današnjem gledaocu može da bude zanimljivo iz više razloga, i to ne samo kao istorijska hronika viđena očima deteta, već opomena da svaka revolucija bude i prođe, ali da je porodica ono što jeste stub i oslonac svakog pojedinca, naročito u turbulentnim vremenima, kako onim pre 60 i više godina, tako i ovim danas. Porodica između zanimanja i priredbe ili porodica kao zanimanje i priredba dragocena je tema Ćosićevog radosno-tužnog teatra. Zbivanja u ovoj porodici u svoj haotičnoj smesi dešavanja jesu zapravo niz neobičnih scena zbijenih u svojoj predstavljačkoj nameni. Ćosićev književni svet je uvek sastavljen od onih koji vladaju lepim i surovim veštinama, velikim i malim, od čarodnjaka i ubica, kišobranđija i ratnih heroja. Svet koji okružuje glavnu junakinju, devojčicu sveznajućeg pripovedača Milica Filić, jeste svet pre svega njenih najbližih, dovoljno koloritan različitošću karaktera, a dodatno naružen uticem spoljašnjih dešavanja i istorijsko-političkih previranja. Milica Filić precizno, suptilno i slikovito gradi lik desetogodišnjeg deteta, potpuno brišući granicu između svojih realnih godina i lika kojoj je poveren. Detinje naivno i ljubopitivo, u nekim situacijama lakomisleno, pre svega u kontaktu sa oslobodiocem Jovom Sikirom u tumačenju Andrije Mitića, bez potrebe da imitira ili karikira dečije ponašanje, Filićeva na neki način svojim pripovedanjem diktira ritam celokupne predstave. Scene se smenjuju brzo, ali ne haotično. Na samom početku, gotovo u uvodnoj sceni, upotpunjanjo vrlo efektnim zvukom okretanja starih listova, gledalac zapravo biva uvučen u stari fotoalbum jedne porodice, kroz čiju se sudbinu jasno preslikavala i sudbina cele jedne klase, koja se potom izgubila, u pojedinim slučajevima priklonila tekovinama nadolazećeg komunizma. Ovu atipično-tipičnu porodicu čine otac, u tumačenju Aleksandra Marinkovića, majka Sanja Krstović, deda Aleksandar Mihajlović, ujak Miloš Cvetković i tetka Jasminka Hodžić. I život u njoj, kako i sam pisac naglašava, ličio je na nekakav film. Otac Aleksandra Marinković, emotivan i blag, duhovit, svestan svog poroka kojeg se ne odriče, alkohol, pokazuje tu nežnu crtu naročito u odnosu prema ćerki. Jedan je od onih muškaraca koji je kao bračni partner prisutan u svojoj neprisutnosti, nedovoljno jak za neka opasna vremena, oslonac i potporu traži za kafanskim stolom, sve do nagle promene u ponašanju kada bez griže savesti odlučuje da napusti dom i porodicu. Preljubnik, ali ne i švaler u biti svoga karaktera. Ovaj junak je potpuno nalik liku ujaka koji na šarmantan način donosi Miloš Cvetković. Cvetkovićev je junak kombinacija predratnih zavodnika tankih brčića s karanfilom u reveru i seoskih džilkoša koji spopadaju snaše na lokalnim vašarima. Tačan u građenju svog lika, u potpunoj suprotnosti s figurom svoga sina, Aleksandar Mihajlović kao deda, čovjek je kome sve odavno postalo jasno. On retko da šta i kaže, ali kada progovori, svi ostaju nemi. Živi, iako mu se baš i ne živi, kao da čeka neki presudan događaj koji bi samo potvrdio njegovu teoriju o nadolazećoj propasti sveta. Nasuprot ovim muškarcima, na sceni su tri tako različite žene. Majka Sanje Krstović, stub i temelj ove porodice, koja ni od čega stvara nešto, u kojoj su sjedinjenje sve majke, bake, prabake naučene da istrpe, da sačuvaju i očuvaju. Tetka Jasminke Hodžić izlaz iz svoje usedeličke sudbine vidi u aktivisti Vaculiću Danilo Petrović, pa zarad ljubavi prihvata i nove tekovine, te aktivno agituje i propagira crvenu ideologiju. Komšinica Darinka, u tumačenju Maje Vukojević-Cvetković, najpragmatičnija, ne preterano moralna, ali snalažljiva, vodi se onom starom use, nase, podase. Sve navedene likove sam pisac izjednačava s ulogom u satiričnom istorijskom komadu, te tako nema razlike između pojmova uloga i lik. Oni su upućeni na elementarne ljudske radnje i rade ono što ljudi milenijumima čine. Kroz plavičasti ocijaj i neslučajno u kostimima plavih tonova Marine Vukasović-Medenice, ovi junaci su sene koje naviru iz sećanja uspomena starih albuma, plešući po sceni u ritmu starih šlagera koje reditelj Nešković znalački ume da utka u svoje ostvarenja. Muzika kao bitan element i kuspet lića, bele kafe, prosječke opere i u slučaju porodice dodatno pojačava autentičnost vremena i mesta same radnje. Na momente koketirajući s formom brehtovskog rotesnog kabarea, ali ipak ostajući veran realizmu, Nešković je potvrdio da mu poetika posleratnih književnika, pre svega tema kojima su se bavili i Popović i Ćosić, itekako prija. Potpuni doživljaj ovom komadu daje i monumentalna scenografija Gorčina Stojanovića, upotpunjena videomaterijalima, te tako na sceni imamo stan u kome su i kulje i dude, stari filmski plakati, pegle, tranzistori, avan, nameštaj, a u pozadini slike razorenog Beograda, nacističkih vojnika i vojskovođa, filmskih žurnala, pobedničkih trupa. Ne smemo izostaviti ni Bratislavu Mitić u ulozi drugarice Sikire, Stefana Mladenovića kao Voje Bloša, Danila Milenkovića u ulozi Nemca, Rusa i Nosača i Aleksandra Stevanovića kao Molera. Svi skupa doprineli su da ovo ostvarenje Niškog pozorišta bude odličan razlog da vas put odvede do juga Srbije.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
15: Eko.
16: Akcija.
15: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
17: Mafija Masare, Mafišera, Izi!
15: Na programu je 11 ostvarenja.
18: C'est trop de travail.
15: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
19: Umekena!
15: Ovog proleća.
20: Fishing the sun.
15: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
20: Izvršno.
21: A malo retorika, patetika.
22: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
23: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
15: Eko.
24: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
4: Radio Beograd 2.

nastupom i impresivnom scenskom pojavom, dok se u korpusu sporednih uloga izdvojio šarmantan i ubedljiv nastup Darka Đorđevića kao Trikeja. On je u potpunosti uronio u ulogu, unoseći komične elemente, razbijajući eventualno dramatsku monotoniju, vispranom glumom i atraktivnom deonicom. Za razliku od njegove scenske pojave, čini se da pevači koji su tumačili glavne uloge nisu imali sreće u samom mizanscenu, koji je doprinuo tome da njihovi partovi često, a nekada i potpuno, budu poklopljeni od strane orkestra, nastupom iz dubine scenskog prostora. Tako smo u pojedinim momentima mogli da vidimo Milana Obradovića na sceni ili da jedva razaznamo tonove i reči, imajući u vidu neujednačenost njegovog i volumena orkestra. Ansamblom je inače dirigovao Dmitri Jurovski, koji nije uvek uspevao da održi dobar zvučni balans. Ukoliko izuzmemo iskliznuća, posebno u limenim dubačkim instrumentima, orkestar je sa druge strane mahom tonski bio dobar. Ono što jeste smetalo je pomenuto nadjačavanje solista u krucijalnim trenucima. To smeštanje likova u pojedinim segmentima dublje u scenu doprinelo je i poprilično neubedljivoj pojavi naslovnog lika na početku i izostajanje njegove scenske dominacije koje je bilo neophodno. Režiju inače potpisuje Mario Pavle del Monaco, koji je ostale rediteljske zadatke izuzetno dobro realizovao, trudeći se da unese i određena autentična tumačenja same drame. Prisustvo baletske tačke, koje u prvom činu simbolizuje Tatjaninu podsvest i njenu mladalačku strasnu zaljubljenost, obogatilo je vizualni utisak, dok su pojedina rešenja bila, čini se, nešto manje uspešna. U tom smislu, ključna intervencija jeste povezana sa činjenicom da Onjegin ne ubije u dvoboju Lenskog, već to on, nakon što se Onjeginu zakoči pištolj, sam uradi izvršavajući samoubistvo. Ovo je svakako bio neočekivan i efektan preokret. Međutim, na samom kraju opere pojavljuje se mrtvi Lenski koji se smeje Onjeginu, čime je akcent sa egzistencijalne drame pojedinca pomeren zapravo na grižu savesti i svojevrsno možda i prokletstvo. Iako to možda jeste legitimno upisivanje i domaštavanje sadržaja, čini se da je u pitanju značajno odstupanje od Puškinovih namera da oslika nesrećenog, tragičnog pojedinca koji doživljava nemoguću ljubav, preispitujući sobstvene greške proizašle iz nadobudne osionosti, egocentrika kome je život u jednom trenutku postao jednostavno dosadan. To je priča o suvišnom čoveku koji doživljava ispraznost besmisla da bi zatim našao punoću u neostvarenoj ljubavi. Pomeranje fokusa na njegovu navodnu grižu savest transformiše i osnovnu ideju same priče.

Scenograf Miraš Vuksanović jeste solidno osmislio izgled scena koje su međutim bile u mnogome oskudne. Pričamo se, minimalistička postavka na otvorenom pri dvoboju zapravo činila najuspešnijom. Uz pomoć simplifikovanih sredstava i scenskog dima stvorena je odgovarajuća tmurna atmosfera pred ubistvo Lenskog. Njegova arija je takođe predstavljala poseban moment u predstavi, imajući u vidu da je solista izuzetno postavio nivoe i odnose unutar fraza, akcentujući odgovarajuća mesta i vodeći se značenskom osnovom teksta. Pomenućemo još i odlične kostime Katarine Grčić-Nikolić, baletsku koreografiju Tamare Antonijević-Spasić, kao i soliste baleta Milicu Jević-Drndarević i Miloša Živanovića. Horski ansambl je solidno zvučao, na momente monumentalno, no u pojedinim trenucima ne baš na nivou zadatka. To važi i za njihovu scensku kretnju, posebno pri izlascima koji su davali pomalo utisak haotičnosti. Ipak, sveukupno, reč je o jednoj zanimljivoj postavci koja ne donosi možda ništa novo niti previše atraktivno, ali na adekvatan način oživotvorava ljubavnu dramu, uspevajući da održi pažnju publike do samog kraja.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prva zajednička vojna vežba Vojske Srbije i NATO održava se u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca na poziv zvaničnog Beograda. To je novi nivo razumevanja i dijaloga i prilika da učimo jedni od drugih, ocenio je za RTS zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton. Rekao je da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnov ni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuju u srpskim sredinama na severu pokrajine. Ministri financija i guverneri centralnih banaka Grupe 7 sastali su se u Parizu kako bi razgovarali o pitanjima javnog duga, globalnih ekonomskih neravnoteža i nestabilnosti tržišta obveznica. Uoči samita lidera Grupe 7 istakli su da je neophodno ponovo otvoriti Ormuski Mureuz zbog rastuće inflacije izazvane ograničenim snabdevanjem energijom. Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros, pošto je sa 2-0 savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik za samo 56 minuta igre. Dušan Lajović poražen je na startu kvalifikacija od Austrijanca Jurija Rodionova sa 2-0. Vreme sutra, pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevno od 16 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imamo dve velike i lepe teme. Jedna od njih je svakako Beldox koji nam se približava, druga će biti osvrt na dane slovenačkog filma. Čućete neke od autora kratkih filmova koji su prikazani u okviru dana slovenačkog filma koji su završeni u Jugoslovenskoj kinoteci, no mi se okrećemo Beldoksu. Beldox počinje u sredu veče, tako da ćemo, verujem, čitavu sledeću nedelju posvetiti autorima i filmovima na ovom značajnom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma. Mi smo već počeli da ugošćavamo neke od autora, tako je bilo i prošle nedelje, tako će biti i danas. Danas su sa nama Jelena Bosanac, dobar dan.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: I Tanja Brzaković.
5: Dobar dan.
0: I govorimo o filmu Sjeti se moje pjesme. I već pre nekoliko meseci, možda i pre godinu dana, meni se na društvenim mrežama pojavio Jablan. Dakle, Jablan kao jedna odrednica sa zanimljivim fotografijama i tekstovima, i odmah sam primetila i osetila da je to nešto za mene, da je to nešto što mene svakako privlači, i nešto za što u prvom trenutku nisam znala da će biti dokumentarni film. Kako ste za početak došle do kafane Jablan? Mi ćemo otvoriti temu o ovom mestu, o ovoj lokaciji. I kako ste odlučile da već i pre premijere filma, u tom nekom periodu kuvanja ovog filma, tako zagrebete profilom Jablan, ukažete na to da se film bliži?
4: Evo, ja bih uskočila Tanju u reč i dala bi joj da odgovori na ovo drugo pitanje što se tiče kako smo došli do kafane Jablan, pošto je to pitanje na koje ja stalno dajem odgovor, tako da evo, ovom prilikom Tanja će, a ja ću se osvrnuti na te društvene mreže i na Instagram profil i na Facebook profil Jablan Film. Danas je postalo, tako reći, normalno i negde, ne samo normalno, nego kao i neki zahtev da se svi filmovi, da imaju profile i da se nekako, što ste rekli, da se to kuva dok ne izađe premijera, da bi se ostvarila ta neka publika koja je znatiželjna, koja želi da pogleda to. I tako smo mi krenuli sa tom idejom, s tim što smo na profilu stavljali isključivo stvari koje nisu ušle u film. Znači, bilo je toliko interesantnih delova intervjua koja, nažalost, nisu ušle u tu završnu verziju od 61 minuta, a meni nekako bilo mnogo teško da se odvojim od tih lepih priča, i onda smo smislili format kako bismo, eto, te neke kratke delove mogli da stavljamo u klipove koji traju od 30 sekundi do jednog minuta, i kako bismo, eto, što više informacija o Jablanu mogli da pružimo budućim gledalcima.
0: Tanja, Jablan kao mesto, kao kafana, kao lokalitet je bilo mesto zajedništva mnogo ljudi, i evo i u sinopsisu filma kaže: kafana Jablan je bila simbol bratstva i jednakosti, objekat u kome su se okupljali ljudi različitih generacija, obrazovanja, gde nacionalnosti i vera nisu igrale nikakvu ulogu. Kada, u kom trenutku vi saznajete za ovo mesto? Da li je to neka lična priča, neko putovanje ili istraživanje? I kako ulazite u tajnu ovog prostora i u arhivu?
5: Pa priča je u stvari, ja uvek kažem da je to lična priča, ali ne moja, nego Jelenina, zato što je Jelena rođena u Slavoniji, Virovitici, koja se nalazi 15 km od mesta Jugovo polje, u kome se nalazila ta kafana, gostiona Jablan. Oni su vrlo brzo, ona je sa 3 godine otišla iz tog kraja, međutim kasnije kada su krenuli da se vraćaju 2000-ih godina da posećuju ostatak porodice koja je ostao tamo, je skrenula, postala je, videla je tu jednu ruinu koja stoji kraj puta, jedina ruinirana zgrada na toj magistrali. I kasnije je po isto privatnim nekim istraživanjima saznala da je vlasnica te kafane jedna gospođa Milena, koja je u međuvremenu više ne živi tamo nego u Nemačkoj, i o njoj je tada padala na pamet da bi mi trebalo da stupimo u kontakt sa tom gospođom i da saznamo šta je, kako je to mesto u koje su izlazile generacije njene deda i baba i mama i tata, za koje su imali neka divna sećanja, a koje je tako surovo završila. I ona je mene tada pozvala da joj se pridružim na tom putovanju, istraživanju, i da vidimo da li tu postoji zaista mogućnost da se od toga napravi film. Meni, ja postajem lično zainteresovana za tu priču, naravno ljudski sam od početka bila zainteresovana, ali sam sumnjala da li tu postoji dovoljno materijala za filmsko pričanje te priče, te kafane, tog zajedništva koje je tamo bilo. Međutim, onda se dešava taj sudbonosni trenutak u kome ona nama kaže da posjeduje 2 kasete, VHS kasete, koje je pronašla kada je otišla da poseti svoj već uništen restoran, sa snimcima tih nekih posljednjih godina u tom restoranu i tih proslava, zabave i tako dalje. I u tom trenutku se stvara jedna filmska slika i kod mene, a kasnije je zajedno u razgovoru s Jelenom, koja nam otvara perspektivu da će taj film biti jedan film koji se velikim delom zasniva na arhivskom materijalu, ne isključivo, ali velikim delom, i na pričama svedoka koji su bili provodili, koji su vrlo blisko bili povezani sa tim objektom.
4: Ja bih samo dodala da period o kome Tanja je upravo govorila, kada smo mi pronašli gazdaricu Milenu, jeste 2016. godina. Znači, eto, 10 godina unazad kako se mi bavimo Jablanom, prvih par godina sporadično, da kažem, dok smo pronalazili ljude i sve to, ali poslednjih 6 godina intenzivno.
0: I čini mi se da nije došlo do tog sudbonosnog trenutka, to bi možda bio onaj takozvani talking head dokumentarac u kome bi ljudi samo govorili, ali upravo ta kaseta i te kasete donose jedan metafizički moment u ovaj vaš film, zato što čini mi se onda dodaje jedan sloj nedokučivog i nečeg što je porozno, kao što je memorija vrlo često porozna i ne samo nostalgična, već na jednom nivou utiče i na gledaoca, a utiče i na aktere, jer onda oni možda mogu da vide sebe iz nekog perioda, neke druge sebe.
5: Pa ja mislim da je, vrlo ste lepo to rekli, jeste, kao prvo, VHS materijal je nešto od čega smo mi na početku, kao baveći se profesionalnim filmom, bežali, da bi se danas bili oduševljeni samim tim teksturom VHS-a koje nam on daje u filmskom izrazu, i zbog toga što i sam na neki način, zato što bledi, zato što što puca, zato što je nesigurno, krhko je, kao i naša sećanja koja su krhka, postaje divan materijal sa kojim možemo da pričamo o sećanjima. Ona jesu, sećanja jesu subjektivna, ali se mi ponekad pitamo i da li je to zaista tako, pa se vraćamo na neki moment i istražujemo ih. I na kraju krajeva nije ni bitno da li je sve objektivno, kroz taj materijal ta sećanja dobijaju neku poeziju. A ti naši akteri su... Ja mislim da pošto smo imali projekciju na Zagreb Doksu i veliki broj učesnika je bio prisutan, ja mislim da su oni doživeli jedan trenutak u kome su koji je toliko bio emotivan za njih, jer su mislili da ne postoje, čini mi se, da su nevidljivi. I oni, iako možda nisu vidljivi fizički u tom filmu, mada i jesu delimično, ali kao da se desio taj neki moment u kojem su oni posle 20-30 godina shvatili da nisu izgubljeni, da postoje, da su njihove priče bitne. I da, to je taj neki magični moment koji se desi.
0: Kako ste njih pronalazili? Da li su oni bili koliko voljni da govore o tom periodu svog života, o tim ritualima, o trenucima radosti i možda nekakve sreće ili iluzije potpune sreće?
4: Pa, glavni izvor informacija nam je bila, naravno, gazdarica Milena. Preko Facebooka smo stupile u kontakt sa njom, a onda smo ju posetile u mestu gde živi, u Nemačkoj, i ona nam je dala, da kažemo, neka imena ljudi koji su radili u Jablanu. Znači, u Jablanu ne samo da se je radilo, nego se i živelo. U smislu, porodica je živela na prvom spratu tog objekta, a u potkrovlju su živeli i konobari ili muzičari koji su dolazili sa strane pa su tamo boravili. Tako da smo od nje dobijali imena, i onda smo isto preko Facebooka dolazili u kontakt sa njima. I moram da kažem, na početku je bilo malo teže, u smislu, ja sam kao jako mala otišla odatle i sad nisam imala neku poveznicu da kažem, ej, znate, možda, u stvari, ne, ja sam se tako predstavljala, možda poznajete mog dedu, jer roditelje verovatno ne, ali sam išla kao možda mog dedu, i onda kad su znali čija sam unuka, onda su bili kao to voljni da me saslušaju. I ono što je bila, da kažem, nesreća jeste da se desila korona i da smo mi zapravo u tom periodu pripremali intervjue sa njima. I onda i to bilo je jedna vrsta prepreke, da li smo dovoljno zdravi, da li ući u nečiji dom, pa smo onda to malo isto odlagali, pripremali dok se vreme nije stišalo. I onda su nas puštali u svoje domove, ali mi smo, znači, intervjue radili bez kamera. Tako da ni ne postoji taj talking heads, kako ste naveli, da bi mogao biti deo filma. Zapravo taj materijal ne postoji, i mislim da je to bilo i njima neko olakšanje, da su imali jednostavno dve osobe ispred sebe, četiri oka znatiželjna koja ih slušaju i koja su željna da čuju tu priču.
0: Opet razmišljam o nekom formalnom smislu, a onda i u poetičkom, možda je i dobro samo slušati taj glas, a gledati nešto drugo što je nekakav možda kontrapunkt u filmu, čisto formalno.
5: Pa jeste, to je jedan format koji ja već duže vreme u stvari u mojim radovima istražujem i za koji se koji mi je i meni kao filmskom radniku jako uzbudljiv, a to je da ja ne bežim od tih lica, ne mislim da su ona nebitna, kao i ovde na filmu ćemo na kraju videti te aktere, ali nije nužno neophodno da ih gledamo dok pričaju, nego tim nekim drugim kadrovima otvaramo mnogo širu sliku i dozvoljavamo gledaocima da stvaraju svoje asocijacije, da sebe vide u tom prostoru, da sebe vide u svojim mlađim godinama kada su bili, ili za mlađu publiku da uopšte steknu neku viziju, da kao da oni prolaze kroz te prostore. Tako da mislim da je to jedna divna kombinacija audio zapisa razgovora i tih arhivskih materijala, pa čak i posle mi kombinujemo kasnije i snimljeni materijal u kome isto ne vidimo aktere, nego vidimo prostor.
0: Ovaj način na koji je koncipiran film je zapravo kao neki vremenski procep. S jedne strane nostalgična priča, otrežnjujuća, ali i katarzična. Kako ste pronašle taj ton kojim ovaj film ide i funkcioniše? Šta je bilo to što je ta srž?
5: Pa mi nismo hteli da napravimo nostalgičan film, mislim da ga čak i nismo napravili, i to nam je bio najduži u stvari proces je bio u montaži, naći pravi balans između toga na šta po neki put sećanja svih nas vuku, a to su ta nostalgija, jer to je stvari često i nostalgija prema mladosti, prema nekim nedostatku bolesti, da tako kažem, neke bezbrižnosti. Tako da je u stvari suština bila kako napraviti lep balans da to budu pripovedanja koje u sebi imaju taj intimni moment, znači lične su priče, ne opšta mesta. To je bilo vrlo bitno da se mi smo svaku rečenicu koja bi bila referenca nekog opšteg mesta ili na današnju situaciju ili na prošlost izbacivali, zato što smo želeli da se bavimo pričom, a ne nekim paralelama koje mogu da banalizuju čitavu tu priču.
4: Da, ja bih isto dodala da nam je Hrvoslava Brkušić, montažarka sa kojom smo radili, izuzetno pomogla u tome da nađemo taj balans. Prvih možda godinu i po dana smo Tanja i ja same bile u montaži i onako svaka je imala, pa ne mogu da kažem svoju viziju, ali svaka je imala nešto svoje šta smatra da je bitno. I onda kada je Hrvoslava ušla u naš trio, tu je sve nekako postalo mnogo kristalnije. Tako da nam je ta saradnja bila mnogo, mnogo značajna i zbog toga je film ispao takav kakav jeste.
0: Kakvi su bili utisci u Zagrebu? Evo, vidjet ćemo kako će to biti na Belduksu. Verujem da će biti i emotivno i, već sam rekla, katarzično, ali ovakvi filmovi zaista dovode do toga.
4: Ja se isto nadam da će biti to, bar kako moja tetka rekla, upola dobro kao što je bilo u Zagrebu. Bilo je zaista prelepo. Mi nismo očekivali uopšte takav prijem kod publike. Imali smo i malo možda i neku dozu straha kako će ta tema doći do nekih ljudi koji nisu sad usko vezani za kafanu, ili jeste neka Jugoslavija, jel? To jeste neka tema našeg filma takođe, a nekako ta tema baš u Hrvatskoj nije toliko dobro došla. Ja sam se onako iskreno dosta bojala, ali taj aplauz nakon filma i pitanja publike koje su postavljali pitanja učesnicima i njihovi odgovori, to je toliko me nekako, to je, ne znam, najljepši trenutak koji sam tamo doživala, što sam videla koliko je reakcije i uzbuđenja izazvala ta priča u svakome koji je bio u toj sali.

0: Slušate Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Danas sa nama Jelena Bosanac i Tanja Brzaković. Razgovaramo o filmu Sjeti se moje pjesme, koji će biti, koji će imati svoju srpsku premijeru na ovogodišnjem Belduksu. U ovom prethodnom segmentu razgovora pomenuli smo i te reakcije na festivalu u Zagrebu, činjenicu da možda ta tema, dakle dvostruko, tema Jugoslavije sa jedne strane, a sa druge strane onoga što je kafana, nešto što je ruralno, možda nije toliko dobrodošlo. Hajde prvo nešto da kažem upravo o toj ruralnosti, jer čini mi se da tu Jugoslaviju čitamo na različite načine i to mislim u svim umetnostima, da u tom račlanjavanju svega onoga što je ona bila i što je i dalje u nekim tragovima ili u sećanjima ili u onome što je nova umetnost koju ljudi stvaraju na njenim temeljima. Prošli smo kroz najrazličitije faze tumačenja jugoslovenskih urbaniteta, ali možda s jedne strane je u jednom trenutku bilo čudno za umetnički film, za umetnički dokumentarac da tematizuje nešto što je kafana kao toponim. Došli smo i do toga na svu sreću.
1: Pa ja mislim da je to, za mene je to isto bilo jedno uzbudljivo otkrivanje jednog mesta u kome je toliko puno jakih emocija u svakom trenutku, koje meni nije blisko. Ja sam dete iz Beograda i kafana nikad nije bila mesto na kome sam se ja osjećala prijatno, niti sam odlazila tamo i znamo tu neku, ili smo slušali zarabevnjake, odnosno slušali rock, punk, drugu vrstu muzike, i oni su bili što su slušali narodnjake. Međutim, odlazak u ovu vrstu kafane, ja mislim da nije, kako da kažem, mi odlazimo, kao što ti kažeš, u jednu ruralnu sredinu u kojoj kafana nije samo mesto, muzičko mesto, nego je zaista i mesto susreta, prvih ljubavi, proslava, venčanja, ne znam da li je bilo krštenja, ali u svakom slučaju venčanja,
0: rođenja,
1: odlaska u vojsku i tako dalje. I to su sve neke stvari koje sa sobom nose te veoma jake, intenzivna sećanja. A opet, kao što jedan od naših sagovornika u filmu kaže, kako kaže Goran?
2: Nema veselja bez narodne muzike. Nema.
1: I sad ja mogu da odbijam da kažem da ta muzika nije deo mog identiteta, kao što i nije, ali moram da budem iskren i da se setim i naših ekskurzija u srednjoj školi kada smo onako ludovali, u kojima smo pevali narodnjake. I to sad mi ne možemo da, i jedan od tih jeste deo filma, zato što sam ga ja izabrala, jer je mene vezio za 80. godine. Mislim, sva sreća, tamo je postojao snimak u kome se to izvodi. Tako da, kako se zove onaj fantastični film, da li je to Bora Drašković, što se u kafani dešava sa Sonjom Savić?
2: Život je lep.
1: Znači, Život je lep je jedan zaista vrhunski umetnički film, a isto jedan redak izlet kinematografije u kafanu i svet toga, a da ne predstavljanje da to da bude neki kič. Mislim da je i ovde ovaj naš odlazak u ovu kafanu daleko od toga. On nije glorifikacija ni te muzike, nego je samo ona je sastavni deo tog života.
0: Ali to je nešto što je postojalo i na taj način je i tretirano.
1: Apsolutno.
2: Da, ja evo nemam šta da dodam, ja sam sad setila samo, pošto smo Tanja i ja različite generacije, ja sam odrasla 90-ih, mene je narodna muzika prva asocijacija na mog dedu. Kada bi popravljao automobile, on bi onda tako slušao radio sa koga je išla narodna muzika, i sećam se sad ovih spomenara kako smo se upisivali to u prvom, drugom, trećem razredu. Ja se sećam da piše koji ti je omiljeni pevač. Ja sam pisala Tozovac. Jer meni je kao bilo moj deda najomiljeniji na svetu, on sluša Tozovca, to će slušati i ja.
0: To je sigurno, to je dedin ovi uticaj. A opet čini mi se da će ovaj film biti prihvaćen od mnogih generacija, pa i od ovih veoma mladih koji nisu toliko muzički, čini mi se, isključivi danas. I nema nekih granica, nisu toliko jasno određene kao nekad, ili si punker, gotičar, metalac ili voliš narodnjake, već je nekako to eklektično.
1: Pa jeste, naša je i želja da ovaj film komunicira sa različitim generacijama. Naravno da će neka starija generacija se lakše prepoznati tu, identifikovati sa tom pričom, ali mislim i da za mlađu generaciju može da bude jedno vrlo uzbudljivo i emotivno putovanje u 80. godine.
0: I naravno ono što je jedna od centralnih, ako ne i centralna tema, to je dok postoji Jablan takav kakav je, postoji Jugoslavija. Nestaje Jugoslavija, nestaje i Jablan kao mesto zajedništva. To je jedna jaka metafora, zemlja kao ta kafana.
1: Pa, da, i to je ta kafana možda i još više metafora, zato što je to kraj ruralni u kome su se tu skupljali različiti profili. Znači, nije to bilo mesto u kome su bili isključivo, ne znam, ovi ili oni, nego je to bilo radnika, to je bilo seljaka, to je bilo doktora, bilo je fudbalera, rukometaša, bilo je, znači, intelektualaca i radnička klasa. Oni su mogli zajedno da provode vreme u tom prostoru i da budu svi jednaki i da se svi zajedno raduju. To je nešto što mi danas vrlo teško možemo da zamislimo, da se različite, da kažem, društvene strukture zajedno nalaze u jednom prostoru i da se poštuju i cene i mogu da budu zajedno. To je bila za mene Jugoslavija. Tako da je zbog toga ta metafora se nameće sama po sobi. Mi uopšte nismo nju morali da tražimo. Ona je od momenta svog nastanka, kad je otvorena, to je 29. novembar, ona je rođena tako, na dan...
2: Zapisana je u sudbini
1: kafane. Dan Republike. I tako da... I kaže legenda da je prvi pucanj koji se desio u sukobu, koji je doveo do raspada Jugoslavije, se desio u toj kafani. Tako da, eto, time je negde krug
0: zatvoren. Koji je za vas lično bio omiljeni trenutak ili neki trenutak epifanije dok ste radile na ovom filmu, neki susret sa nekim, neka rečenica ili neki vaš utisak u ovom periodu dok ste pripremale film Sjeti se moje pjesme?
1: Ja mogu da se setim da je za mene jedan od naj... Mislim, to je možda bio proces, ne mogu ga nazvati momentom, ali jedan proces, pošto smo mi ušli u tu ruinu koja sada i dalje stoji tamo i u njoj snimali i tako dalje, i sećam se koliko je bilo teško uopšte probiti se unutra, jer je bilo sve zaraslo, to je kao trnova ružica iza nekih bodlji i tako dalje, mi smo morali da sečemo, da uđemo unutra, i koliko smo se plašili svakog koraka koji smo tamo napravili kroz to, u toj zgradi, jer je bilo, i svi, govorili su nam mnogi, nemojte da ulazite jer je to minirano, da li tamo još uvek ima nekih ostataka, i onda kada smo taj neki prvi strah prošli, povratak tamo, kao da se vraćaš na neko mesto koje ti je toliko blisko i koje ti je toliko sigurno, mislim da mi je taj, i onda na kraju ima jedna scena na kraju filma, vidjet će gledalci, koja jeste poetična, ali u kojoj taj Jablan oživljava ponovo. I mislim da mi je to taj najemotivniji moment.
2: Ja evo sad, hvala ti što si preuzela da odgovoriš na ovo pitanje. Ja pokušavam da se setim Meni je bilo, evo, pošto si rekla da smo ušli u Jablan i na prvom spratu gde su živele gazde, bilo je jedno kupatilo. Do njega ne može da se dođe pošto nema više, kako se zove, mislim poda, to je minirano i sad nema više, znači to kupatilo može da se vidi samo sa jednog prozorčeta na koji morate imati merdevine da biste videli. I ja sam bila oduševljena kako izgledaju te pločice. Meni je toliko ta neke zelene pločice sa cvećem i kada, toliko su mi onako ostavile snažan utisak. I onda kada sam intervjuisala gazdaricu Milenu, ja sam joj rekla, pa znate one pločice, ono kupatilo, i ona je rekla, joj vidiš, ja sam to zaboravila, jer se tamo više ne može prići. I onda je nastala tako muk, pauza, meni je bila knedla u grlu, njoj isto, i samo sam gledala kako da nastavimo dalje, da se vratimo na neke teme koje će o kojima ćemo moći da pričamo u intervju, jer je taj početak, eto, ja nisam žela tako da krene taj intervju sa tako teškom temom, ja sam mislila nešto ću je obradovati, mm-hmm. a u stvari izazovalo sasvim drugačiji efekat kod nje.
0: Evo, ta rečenica, ja sam to zaboravila jer se tamo više ne može prići.
2: Da.
0: Ono čemu ste vi prišle i ovu priču možda za neke u prvom trenutku efemernu otvorile, bit će prozor u neko i prošlo vreme, ali čini mi se i u sebe i razmišljanje o toj poroznosti sećanja, ali i o nekom protoku vremena.
1: Pa jeste, ali ja mislim i ono što mi želimo, što smo nas dve stalno želele, jeste da postoje i lepa sećanja, ali nažalost postoje i ružna sećanja. I ta, zbog tih ružnih sećanja su se neki ljudi povukli i izgubili su kontakte, plaše se da uspostave ponovo kontakt sa ljudima sa kojima su bili jako bliski. Ja mislim da je ovaj film isto pružanje ruke, pružanje šanse da se oprosti. Kako ko? Neko mora sebi da oprosti, neko mora da oprosti drugome, ali da se pokaže da su samo te neke vrednosti koje su oni imali, u kojima su zajedno bivstvovali, da su to prave vrednosti. Tako da je to negde i naša želja bila, nikako razdvajanje, nikako pravljenje razlike, nego naprotiv, da se ljudi ponovo spoje.
0: Kada je film na programu, na Beldoksu?
2: Premijera je 22. u 19:00 u bioskopu Takvud, a reprizu možete pogledati 24. maja od 18:30 u art bioskopu Kolarac.
0: Hvala vam mnogo na ovom današnjem razgovoru i pozivamo sve naše slušaoce, sve zainteresovane da budu na Beldoksu i da pogledaju vaš film. Danas su sa nama bile Jelena Bosanac i Tanja Brzaković.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
1: znatiželjne
3: i vredne.
1: Male i mlade ljude
4: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
4: i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
6: Čekamo te!
7: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
11: Mafija, masare, mafičara, easy!
10: Na programu je 11 ostvarenja.
12: C'est trop de travail.
10: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
13: Umekinna!
10: Ovog proleća.
14: Fishing the sun.
10: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
14: Izvršno.
15: A malo retorika, patetika.
16: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
17: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
18: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Eko.
19: RTS traži nova TV lica.
20: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
21: Ako vaša pojava
20: budi radoznalost
19: i vaše lice ostaje u sećanju.
20: Ako imate priču vrednu slušanja
21: i dar da ispričate.
20: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
22: i inspirišu vas svetla reflektora.
23: Vreme je da stanete
19: pred najveći auditorijum.
20: Budite u kadru koji menja sve.
19: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
24: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
25: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate Filmoramu, sada ćemo malo o slovenačkom filmu. Naime, u okviru Dana slovenačkog filma u Beogradu su gostovali i svoje kratke filmove prikazali i autori Dan Grabnar, film Avgust, i Matjaž Jamnik, film Sitniš. Slušamo ih u razgovoru zabeleženog pre dva dana u Jugoslovenskoj kinoteci.
1: Ja sam Dan Grabnar, i na Danima slovenačkog filma se prikazuje moj studentski film.

0: govorimo o, na primjer, o književnosti, kratka priča postoji sama za sebe i ne mora da bude odskočna daska za roman.
1: Pa dobro, mislim, ovde je velika stvar uslovi koji neko ima. Mislim, iako to ne znači da je kratki film o neku manju umetničku vrednost, za njega je potrebno znatno manje produkcijskih uslova, pa i dana snimanja. Tako da mislim da pogotovo na studijama ima smisla da se počne, kad treba da se savlada neke osnovne filmske izraze, da se počne sa kratkim filmom, a posle kada se neko uzbilji, uđe u profesionalni svet, naravno bilo bi poželjno da počne da radimo duge filmove, jer oni su ipak ono što ljudi gledaju najviše.
2: Ja, jaz bi se definitivno strinjao s tem da so kratki filmi pravzaprav neka odskočna deska. Ne nazadnje je v bistvu tudi festivalski krogotok zastavljen na način, da se pravzaprav lahko nekako up and coming režiseri predstavimo svojimi kratkimi deli.
3: Kratki filmovi jesu neka vrsta odskočne daske, a i krugotok festivala je postavljen tako da se novi i dolazeći režiseri možemo predstaviti sa našim novim radovima.
2: Bi se pa obenem tudi strinjao z vašo opasko, da obstaja razlika, da tako kot obstaja razlika med kratkoproznimi deli, se pravi med kratkimi zgodbami in romani, bi lahko enako rekel za razliko med kratkimi filmi in dolgometražnimi filmi, in mislim, da kle za vsakega mladega režiserja tudi je to v bistvu nek največji izziv, zaradi tega, ker so formalne zakonitosti kratkega filma precej drugačne od formalnih zakonitosti dolgometražnih filmov.
3: Slažem se sa vašom opaskom, sa vašim komentarom ili tom nekom komparacijom pro kratke i duge proze. Isto tako je kod kratkog i dugog filma i da, upravo tu režiseri vidimo svoje najveće tehničke izazove.
0: Gledajući vaše filmove, upravo sam razmišljala o tome kako umetnik, kada mu padne na pamet neka ideja, promisli za šta je ovo, čemu ovo pripada. Čini mi se da su ovi vaši filmovi upravo to, da budu zaokruženi u nečemu što je kratki film na najsavršeniji mogući način. I jedan i drugi film bave se onim bildungs temama, odnosno to neko odrastanje. U tvom slučaju to je mesec avgust koji je simptomatičan zato što posle njega uvek dolazi nešto, dolazi neka nova jesen, novi ciklus života, obrazovanja, neko leto koje uvek izgleda kao poslednje, iako nije. A ovde je to jedno specifično leto zato što se nešto menja u životu ovog našeg junaka.
1: Prvo, što se tiče same forme, ja mislim da recept za loš kratki film je dugometražni film koji je nekako sveden na kratko, tako da mislim da je tu dosta bitan neki uslov u dramaturgiji, da li je to odabir teme jednog događaja kome se bavi ili prosto jednog dana. Za mene je to bio neki od tih posljednjih dana leta koji imaju tu neku specifičnu atmosferu zato što se nešto što je tako bezbrižno završava. I zato je nekako mi se činilo kao super metafora za ono šta jeste zapravo odrastanje, završavanje nekog detinjstva i početak nekog odraslog života.
0: A šta je bila inspiracija, odnosno ta prva neka ideja za ovaj film, odakle je ona došla?
2: Ja, to je u bistvu precej dolga zgodba, tako da bom jo poskusil na nek način čim bolj enostavno pojasniti. V bistvu je vse skupaj izhajalo iz dejanskih zgodb ropov, ki jih je v bistvu upravil pravzaprav prijatelj iz najstniških let od mojega strica, ne, ki je dejansko ropo trgovine, ampak je to počel na v bistvu in na koncu tudi pristal v zaporu, ampak je to počel na en način, ki je bil v bistvu precej nenavaden, se pravi, te njegovi ropi niso bili zares ropi, ne, tudi njega je bilo strah, te situacije so bile precej komične.
3: Evo, ovo je u stvari bazira na istinitom događaju. Prijatelj mog strica je bio pravi, dakle, on je krao. Njegove krađe nisu bile samo krađe, u njima je bilo straha, bilo i elementa komičnosti.
2: Ja, in ja sam u tem u bistvu prepoznao neko misu, oziroma neko esenco, skritirao sam u bistvu poistovetio tudi svoje občutek tega, kaj pomeni odraščati v Sloveniji, in to je, da kot recimo mlad fant, ne, ali pa kot odraščajoč moški, pravzaprav si v enem trenutku res želiš, da bi nekako te ljudje jemali resno, ne, in da bi na nek način tvoja zgodba nekaj pomenila, obenem pa je v sami naravi odraščanja to, da pravzaprav nič ni še čisto zares.
3: Ovdje sem pokušal i da nađem paralelu odrastanja.

0: zbog toga što ti kada odrastaš želiš da te ljudi shvataju ozbiljno, a istovremeno se zna da, da ono što tipifikuje taj proces je da još ništa nije sasvim ozbiljno, ništa nije sasvim stvarno.
1: In to je bila, in mislim da je tako bistvo tega kontrasta neke vrste ironija, za katero mislim, da lahko najboljšo piše to, kaj pravzaprav pomeni odrastno.
0: Poanta ovog kontrasta je ironija, za koju vjerujem da možda najbolje opisuje šta to tačno znači odrasti.
2: Potpuno je logično da vi kao mladi ljudi birate takve teme. Nekad se dešava da potpuno iz kontre mladi ljudi biraju teme starosti, ali je to ređe. Koje su teme koje su vas u ovim godinama zaokupljale i šta je to nevezano za ove konkretne filmove koje gledamo na ovom festivalu, što su vaše filmske i vanfilmske inspiracije?
3: Da, mislim, slažem se, mislim da treba da se bavimo stvarima koje nas, možda ne našim ličnim pričama, nego nekim stvarima koje su nam poznate ili nam deluju poznato. Ja konkretno svoj sljedeći film koji je trenutno u fazi završavanja se bavio životom, danom jednog policajca u Srbiji 2025. godine, što je opet bio nekako zapravo okolnost svih protesta i stvari koje su ove izdešavale, tako da je opet bilo nešto što je meni bilo dosta lično i na nekom emotivnom nivou me pogađalo.
2: Uh-huh. A te vanfilmske i filmske inspiracije, odnosno ti neki, ne moraju da budu uzori, nego nešto što jednostavno utiče na tvoj filmski stil?
3: Da. Mislim da ja sam još u procesu nekako traženja svog filmskog stila, ali paradoksalno, mislim da nekako i neko ko nije filmađi, na primjer sportisti, dosta utiču na mene, pošto i film jeste kao neka borba protiv života, da se nešto, znači potrebno je mnogo upornosti, pogotovo u ovim uslovima kakvi su ovde, tako da svako koji postigao neki vančovečanski uspjeh, da li to sportista, reditelj, alpinista, mislim da mi može biti neka inspiracija.
1: Ja, se pravi, u bistvu vprašanje je bilo o tem, na kakšen način neke danosti izven filma pravzaprav vplivajo na štila. Ne? Zdaj, mogoče ena izmed nekak najbolj zanimivih ali pa najpomembnejših lekcij, ki sem jih jaz doživel v procesu študiranja in potem tudi kasneje, ko sem pa začel s svojimi prvimi kratkimi filmi.
0: Za mene je jedna od najbitnijih lekcija koje sam iskusio u procesu studiranja i kasnije kada sam počeo da se bavim svojim prvim kratkim filmovima
1: je da v procesu priprav se vrš čas nekak nanašaš, ne vem, na druga filmska dela, mogoče na nek stil ali pa nekak estetske cilje, ki se jih postavaš za nek svoj projekt, ampak potem realnost samega produkcijskega procesa, se pravi tega, kaj se dejansko zgodi na snemanju, na kakšen način pravzaprav kamera, ki je za katero jaz mislim, da je nekak najbolj kruto oko, ki pač pokaže in razkrije vse, to, da razumeš pravzaprav te neke, to neposredno realnost filmskega procesa je ključno za to, da pravzaprav najdeš svoj film. V koncu se mi zdi, da to najbolj vpliva na to, kako bo tvoj film zgledal.
0: Stil, ciljevi, estetika prije početka bavljenja određenim jednim filmom su potpuno odvojeni od realnosti sa kojom se čovjek suoči na tom filmu. Tu također govorim i o tome kako kamera tretira film i tek onda u stvari taj konačni proizvod postane jasniji, odnosno kontrast između toga što su možda bili ti neki naši ciljevi, zamišljena estetika za taj film i onoga što je kamera na kraju i sve tehničke danosti koje su vezane uz proces, svi tehnički procesi uspjeli da pokažu, odnosno da dovedu do krajnjeg rezultata.
2: Za kraj, zanima me, U Srbiji je relativno teško doći do svog prvog dugometražnog filma. Ako govorimo o studentskim filmovima ili filmovima, to je jedna priča, ali snimiti dugometražni film je izuzetno komplikovano, skupo. Potrebno vam je naravno dobijete novac od sopstvenog filmskog centra, a zatim i od drugih da bi se zaokružila ta koprodukcija. Kako je to kod vas, kako ste snimali ove filmove i da li planirate naravno nešto duže?
3: za mene konkretno ovaj film je bio u okviru fakulteta, gde ti dobiješ zapravo sve te stvari koje inače ne bi dobio za besplatno od opreme do radnika i tako dalje. Tako da naravno, mislim, cilj je kada se završi fakultet da se počne rad na debitantskom filmu, ali nažalost situacija je takva da neko mora da bira između festivalskog filma, bioskopskog filma, pa onda gde će da se prikazuje, a svakako su ta sredstava koju se dobije za te filmove jako mizerna, pa zato ja mislim da sve češće autori nastavljaju sa nekim putom kratkih filmova.
1: Ja mislim, dejstvo je da je pravzaprav konkurenca za pridobivanje sredstva, bodi se za kratke filme ali pa za celovečerne filme, velika. Pač to je, mislim, da to je nažalost samo dejstvo, s katerim se mora vsak, ki pač goji take ambicije, soočati.
0: Konkurencija na svim poljima u filmskoj industriji je velika i kogod ima bilo kakve vrste ambicija, ako implicitno zaključimo da se ovde radi možda ambicijama za celovečerni film, mora da uzme u obzir sa kakvom vrstom realnosti će takve ambicije da budu suočene.
1: Ampak mislim da na nek način lekcija ali pa sporočilo za v bistvu vse mlade ljudi, ki bi si želeli pravzaprav nadaljevati svoje pot tudi v celovečernih filmih, je to, da je pravzaprav ta počasnost procesa in mogoče frustracije, ki izhajajo iz tega, da se pravzaprav vzpostavi nek paket, ki bo omogočil, da delo dejansko nastane pač del poklica in da je to pravzaprav na nek način neko nujno jačanje kože. Ne, kako to povedati, ja.
0: Poruka ovde za mlade režisere koji se kreću u pravcu celovečernjeg filma je ta da upravo frustracija to kompletnog procesa koji dovodi do pravljenja filma i njegova dugotrajnost, dovode do toga da osoba koja film pravi ojača u nekom tom smislu, stvori neku tvrđu kožu, što kasnije biva korisno za sam proces.
2: I zaista za kraj, kako se osjećate ovde u Beogradu i na danima slovenačkog filma koji su iza nas, odavde postali zaista jedna vrsta rituala, svake godine iščekujemo?
3: Pa evo, meni je sad drugi put da sam došao da vidim šta se dešava na danima slovenačkog filma i mislim da svaki put ima nešto novo. Mislim da ove godine stvarno ovo već deluje kao jedan ozbiljan festival ili ozbiljna revija.
1: Meni su dnevi slovenskega filma tukaj u Beogradu izjemno ljubi, tudi za me je to u bistvu drugič ko lahko prikazujem svoj film. Po eni strani zaradi tega, ker je to ena priložnost, da se srečamo u bistvu tudi dejansko vsi slovenski filmski ustvarjalci, da je to neke vrste praznik slovenskega filma. Obenem moram reči, da sem navdušen nad v bistvu kvalitetnostjo festivala. Mislim, da selektori vedno znova uspejo prepoznati tisto, kar je na nek način bil res presežek v slovenski produkciji, tako da je to.
0: Drag mi je festival, ovde sam već drugi put i jako sam zadovoljan ne samo kvalitetom, nego onoga što se prikazuje, toliko koliko takođe kvalitetom samog festivala i selektorskim pristupom koji doprinosi tome da festival izgleda ovako kako izgleda.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Ja sam Semi Zrapkić i bavim se sokolarstvom pa kao dečak još. Ptice grabljivice su me najviše me onako očarali, ono, njihov let, njihov lov. I uvek me je zanimalo kako ptica dođe na ruku, to je od uvek bila neka želja onako da probam. U to vreme, pošto sam ja 86. godište, tad je bio i ono film popularan Gospodar zveri. To, taj sam film obožavao i danas dan me zovu Gospodar zveri. I uvek sam imao želju da budem vitez, da imam pticu. A u to vreme nije trebalo da bude ptica legalna, mogli smo ono da imamo iz gnjezda. Nije te niko pitao da li ima alku, mora da bude alka, mora da bude papir. I tako je sve krenulo, onda sam ono jedva čekao da neko uhvati pticu, znači nam su bili oni ljudi koji su hvatali sitne ptice i uhvate mi kopca, pa kad dođe kobac, ko da je došao, ne znam šta. I tako, pa onda jedno vreme, pošto nisam mogao da dođem do ptice, to su zabranili. Ja sam držao sitne ptičice, kanarince, štiglice, slavuje i tako s tim sam se bavio. I kad sam ono stao na svoje noge, ajde rekao da kupim prvu pticu, to jeste koristio sam pre toga jastrebove divlje, to je lovac vrhunski. I onda, da bi to sve išlo kako treba, u 2011. mislim da su, ono, dali su na snagu da mora da bude legalna alka, da ne sme da bude ptica iz prirode, da... I pošto ja nisam imao para, mislim, nisam imao novaca, nisam radio sam, ali to je sve bilo nešto, ono... Ja sam inače boksovao, bavio sam se boksom 15 godina, boksao za reprezentaciju, boksao sam u Maču, Šabačku Maču, boksao za prvi tim. I onda je ono sve bilo, nemaš vremena, joj, a želja ti je da ponovo kreneš, da imaš pticu, da... I onda sam upoznao suprugu, onda me ona sve i navratila na to da ponovo krene. I odlučim da kupim pticu. Prvi Harisi su krenuli negde 2018. 2015. Hariso Jastreb da se uvozi u Srbiju. Haris je bio nekih 500 evra. Mogu ti reći da sam ja jedva skupio ti 500 evra, to je bilo ono natezanje. Ja i supruga sami, počeli smo da odvajamo svaki dinar da bi ozidali kuću, da bi se samostalili, da bi mogli da živimo sami. I odvajao sam za to Harisa koliko sam mogao. I kako je prolazilo vremenom, ja sam krenuo da lovim. Pošto sad da bi postao sokolar, sve to drugačije. Pre dok sam bio mlađi, ja uzmem pticu, izađem u šumu, izađem na livadu, izađem u njivu i ja lovim. Nije mi niko rekao, ej, ne možeš ili možeš. Sad je to postalo malo strože, pošto sokolarstvo se vodi kao lov. Kad imamo pticu, kao da imamo pušku lovačku i mi to moramo da pazimo. Znači, kad je sezona, ako lovimo zeca, lovimo u sezoni. Ja moram da pratim sezonu, 15. oktobar počinje zec i ja ga 2 meseca lovim. U sokolarstvu sa jastrebom, kad se ulovi zec, to je već jedan čin. Uloviti zeca sa jastrebom je veoma teško. Veoma teško i mnogo veliki trud. Znači, strašno veliki trud. Ženka lovi zeca. Sa ženkom kad ulovimo zeca, to je kao da smo ulovili nešto ono, kao lovac što kad lovi srnu ili jelena, on ima taj trofej. A nama je trofej zec. Drugačije lov sa pticom, drugačije lov sa puškom. Sa puškom mi, mislim, to... Idemo da ubijemo životinju, idemo da... Ja nemam ništa stvarno protiv lovaca, niti... Ja sam lovac, faktički. Ja lovim sa pticom. Više mi je humano mi je to što ptica lovi, ali prikazuje to kako ona se bori da ulovi, da bi se najela, da bi preživela. Ne da bi ubila, da bi ja uzeo njen plen, da bi se najeo, ne. Nego taj svaki njen ulov, svaki taj njen zec, to je odvojeno za nju. Svaki fazan što sam ulovio, to je sve bilo za njih. Ništa ja to nisam, ja stvarno, mislim, nije da ne volim, nego ne mogu da jedem, ja znam da je to njeno. Ona se potrudila, namučila i to je njeno. I ona od tog zeca većinom pojede džigericu, jetru, srce i to je to. Ona više ne može, ona je se najela. A ponesemo celog zeca kući zato što tog zeca kad je sezona mitarenja, kad ona menja perije, jer oni kad menjaju perije, mnogo se troše, mnogo se nerviraju, mnogo su živčani i onda mi dajemo njima to jače meso, jer od divljača je veoma kvalitetno meso i onda oni normalno goje se i brže izbace pera. Zato nosimo tog zeca kući.
Pa mi pticu naučimo na zeca, veoma je teško. Jer svaka ptica grabljivica u prirodi ne lovi zeca. Ona može da ga pojuri ili da uhvati nekog manjeg. A vrhunski sokolar mora da budeš da bi mogao da uloviš zeca. Moraš dobro da spremiš pticu, jer zec može da ubije pticu. Jer kad kažem zec, nije kao ovi sad domaći zečevi, kunići ili... Divlji zec je mnogo, mnogo jači, brži, agresivniji i njega ptica kad uhvati, to je katastrofa. Znači može jednostavno da ubije pticu. A ptica treba bude mnogo dobra da bi mogla, dobro istrenirana, da bi mogla da ulovi zeca. I to je već veoma, veoma za nas veliki čin i to ono, velika medalja.

0: Imamo sokolarsku pticu, mi ovu sokolarsku pticu da bi pustili, moramo da je skinemo skroz vez sa noge. To jeste, skidamo vrtilicu i skidamo konopac. E sad, ovo je naša hela. Šta je još zanimljivo? Što je ova ptica iskusna i ona zna kroz vetar da se probije. Zna da se pusti niz vetra. Tako da, ja mogu i nekom da pokažem, ako neko želi da vidi kako to izgleda. Hop! Ajmo, curo! Bravo, Hela! E, sad je pustimo da se najede.
1: Pošto u sokolarstvu postoji tri vrste letenja, to jeste treninga. Imamo letnji trening, to ti je samo da leti, imamo trening poslušnosti i imamo trening kondicije. I mi sad da bi došli, znači, do toj kondicionalni trening, mi moramo sa njom svaki dan da letimo, da ona nas prati, da nam dolazi na ruku i tako je polako skidamo težinu. I kad dođemo do odgovarajuće težine, kad je spremimo, uzmemo mamac od zeca, stavimo u travu i povučemo taj mamac. Ona treba da sama skoči na taj mamac, a na taj mamac stavimo meso, da ona može da se najede. I ona se najede na tom mamcu, danas ga je ulovila, mi uzmemo mamac, sklonimo od nje, nju pokupimo na ruku i odnesemo je kući. Sad, pošto se ona najela danas na tom mamcu i normalno njoj je težina otišla gore, mi nju sutradan ne iznosimo, ali ostaje gladna u voljeri da bi ona mogla da padne sa težinom, da bi za sljedeći dan mogli ponovo da je povučemo mamac. Faktički mi njoj tako radimo tri treninga, da samo tri put povučemo mamac da ona uhvati. S tim što drugi put isto povučemo mamac da ona skoči odmah, bez razmišljanja. Kad skoči na taj mamac, isto se najede i vodimo je kući, znači završavamo trening. E sad, sljedeći trening isto, vezujemo mamac za automobil. Da povučemo mamac sa automobilom, da bude otprilike nekih 30, 40 do 50 km na čas da vozimo automobil, da bi mogla ptica da juri taj mamac, da bi ona mogla da oseti kad uhvati taj mamac, da taj mamac može nju i da povuče, da ona baš juri za tim mamcom, jer će i u prirodi da juri zeca, a zec je veoma brz. I ako ona odradi to kako treba, stigne mamac, uhvati mamac, mi tu prekidamo, stajemo sa automobilom, ostajemo da se najede i to je to. To je ceo trening za mamac. I vodimo je na teren. Izlazimo prvi dan na teren, šetamo terenom, to je većinom bude oranje, bude to većinom bude onako onaj deo gdje poskidaju kukuruz pa ostane onako od kukuruza i mi većinom tim delovima idemo. I ako izleti zec, u tom trenutku ptica skače sa ruke, puštamo pticu, ona juri zeca, svaki pokušaj nije idealan, zato što ptica prvi put kad krene u lov, ona ima dosta promašaja. To je čupanje, hvatanje, zec je zezne ili zec brži, ili ona uhvati zeca pa se zec izvuče. Znači, to su ti pokušaj koji mi sokolari mnogo, mnogo provedemo za to na terenu, da bi naša ptica što više puta jurila i hvatala tog zeca, da bi ona mogla da navikne. Šta se dešava? Ako je taj dan ona imala 3-4 promašaja, s tim što mi puštamo pticu 3 puta i to je to, nije dobro da se pušta više, nije potrebno uopšte da je trošimo toliko, jer ipak je i to živo biće koje nije puška, pa da je samo puštamo, da pucamo iz nje, da ona hvata, a i na kraju da ugine od tog. Jer ne možemo ni mi koji ne možemo da trčimo, ako trčimo koliko nam je dosta i to je to. I pokupimo, znači iz 3 puta, ako ne ulovi zeca, pokušala je, vodimo je kući. Sutredan ponovo izlazimo na teren, svim što ona ništa taj dan neće dobiti da jede. Zašto? Zato što će ona u glavi da poveže, nisam danas ulovila, pokušala sam, trudila sam se, ali imala sam šanse, ali sutra se moram potruditi, ostala sam gladna. Da ona ne bi ostala gladna, ona će biti agresivnija i bit će upornija sutredan. Kada je pustimo ona iz tog, to jeste čim izleti zec, mi pustimo, ona uhvati zeca. Dok mi puštamo pticu na zeca, mi moramo da trčimo sa pticom odmah. Znači, kako puštamo pticu, tako mi krećemo da trčimo. Jer ona kad uhvati zeca da drži, ona ga drži samo neki desetak sekundi. Ne može više da ga drži. I onda mi trčimo, skačemo sa njom, hvatamo tog zeca i mi moramo da ga prekoljemo. To jeste da bi se ona najela, jer ona ne može sama da ga ubije, ne može da ga prekolje sad da se najede, ili to je nemoguće, onda mi moramo da je pomognemo da bi ona mogla da se najede. I onda završavamo i taj dan pamtimo kao da nam je, znači ono, kao da nam je, ne znam šta, jedan od najvećih dana, ne mogu da opišem taj osjećaj, to je, svaki ulov je kao prvi ulov. Onda smo najsrećniji, onda idemo kući širokog osmeha, pevamo i uživamo. Ona se najela, nama je drago što smo je naučili da ulovi zeca i što je krenula da lovi zeca, što je veoma, veoma teško.

teško je upravljati pticom grabljivicom. To je veoma teško, nije papagaj. Nije neka sitna ptica. Svaki trening sa pticom grabljivicom, pogotovo sa jastrebom, kokošarom, veoma je težak. Veoma težak. Kad kažem veoma težak, zato što jastreb kokošar je jedna od najagresivnijih ptica i jedna ptica koja je veoma, veoma teška za obuku. Ona je jednostavno čim malu težinu, to jest izgubi težinu svoju, ona napada sokolara. Normalno dešavalo je se, mislim, nije jednom, milion puta kad je pustimo, slobodan leti, kad treba da nam dođe na rukavicu, da se zaleti, da udari, da mi seče preko lica, da me ono, baš udari kanđama. To je sve normalno i jer to je ipak teška ptica. Sa njom treba znati da radiš, sa njom treba znati da je razumeš. I nju potpuno razumem kad dođe to vreme za sezonu, da je ona gladna, da je ona agresivna, ja nju potpuno razumem. A da bi lovili zeca sa njom, mora da steknemo takvo poverenje kod ptice, da nju kad pustimo, da ona kad uvati tog zeca, da tebe pusti, da ti priđeš njoj, da pomogneš, da ona zna, da ona ima u glavi, jer ona inače ne može brže uloviti zeca i drugi plen ako nije sa sokolarom. I onda dok je ona sa mnom, ona zna da će brže doći do plena i da će brže uloviti. Ako ja trčim za njom dok ona juri i drži zeca, ona zna da ću ja njoj da pomognem i da će ona da se najede. Jer ona zna, ako ona bude sama pokušala, da ona neće moći da ga pojede, da će on njoj pobeći. I to je taj odnos. I dešavalo mi se što me svi pitaju kako si to uspeo, kako je to došlo, da moja ptica kad vidi, ako izgubi zeca, to jest izleti zec iz kanđe, izvuče se normalno. Dešavalo mi se to da stoji, okreće se i gleda u mene, da li ja trčim. Ja trčim, ona nastavlja ponovo juri zeca, hvata zeca, ja stižem i mi imamo ulov. Znači, to je jedno veliko poverenje, znači ptica stekla da ono jednostavno zna da bez mene ne može ništa. I što je još tu interesantno, što ja sam sa mojom ženkom 4 godine već kako lovim, 4 godine je vrhunski lovac i nikad me nije izdala, nikad nije se izgubila, nikad nije otišla, nikad nije pobegla, kao što se dešavalo drugim sokolarima, da ptica ako izgubi zeca produži, ode na drvo i onda oni nju traže, ne mogu da je pronađu. To se meni još nijednom nije desilo, znaš kako to kažu, što više sa pticom, što više razumeš, ona ti duplo vraća i duplo dobijaš veće poverenje od nje. Jer one su veoma, veoma inteligentne, brzo pamte i sve znaju. Što je zanimljivo, što ona, da je neko drugi uzme, tu je sa moju pticu sokolarsku, da lovi sa njom, ne može loviti sa njom, jer ta ptica nema osjećaj. Da bi lovio sa pticom s kojom loviš, moraš da imaš taj osjećaj kad je na rukavici, kad je nervozna, da je osjetiš kad joj nije doleta, kad je pogledaš samo, da znaš da li joj je dan da ulovi. Tako da sam ja doživio mnogo šta sa njom i to je jedan lov koji svaki njen lov je nezaboravan. To je nešto što ne može da se zaboravi. Neki odnos sklopiti sa pticom, to je veoma, veoma teško. Ali ja sam sklopio sa njom taj neki odnos partnerstva. Danas dvoje kad izađemo na teren, izađemo ono, jednostavno opušteni skroz. Ja sa tom pticom gradim taj odnos od prvog dana kad je ona sa mnom. I kad završimo sezonu lova, ja sa njom sam u volijeri. Tad kreće i parenje, i mitarenje, ja sam non stop sa njom. Ne hrani je niko, ni supruga, ni niko sa strane. Jedini je ja hranim, jedini je ja prilazim. Jedini je ja čistim oko nje, menjam vodu, donesem joj hranu, čistim joj noge, znači sve to ja radim, znači niko drugi ne ulazi. S tim što ona tačno zna za mene, ona, pošto mi imamo ptice, to su ptice impriti. Kad kažem impriti, to su ptice koje se odvajaju od roditelja sa neke 2 nedelje i mi krećemo sa njima da radimo, da ih hranimo, da ih, to jeste da ih faktički kao majka podižemo i oni samo znaju za nas, ali oni, kad kažem znaju za nas, mi nismo njihovi gospodari, nisam ja njen gazda ili nisam ja njen ne znam šta, ja sam njen samo sluga, ja nju samo hranim,
pomažem joj da postigne, to jest da uđe u kondiciju, da može da leti, da može da lovi. Ja sam njoj faktički samo sluga, ona je meni gospodar, ona je meni sve. Ona jednostavno mene može da ostavi kad god želi, kad god hoće. Jer njoj je široko nebo, široko je sve, može jednostavno da ode. A ona neće da ode iz tog razloga što zna da će u prirodi teško da preživi, jer je rasla sa čovekom. I da ode u prirodu neće se snaći kao što će sa mnom da se snađe. Morala bi da 5 dana juri, da ulovi jednom i opet da bude 5 dana gladna, da bi mogla opet da nešto ulovi, da bi se najela. A kod mene jede svaki dan. Kod mene, ono, znači mora da jede svaki dan, samo kad se sprema normalno određena težina, onda moramo malo smanjimo hranu. Ali svaki njen ulov, to je njena, to jeste hrana gdje ona može da se najede i to je to. I ona to sve to oni skontaju u glavi.

0: moramo da ih civilizujemo na sve. Na ljude, na automobile, na kućne ljubimce, na konje, na baš na sve, jer većinom se plaše traktora, automobila, kamiona i onda mi moramo nako male, sa nekih 15-20 dana, mjesec dana, da ih vodimo svugde. Pošto sam ja često po festivalima, ja sam vodio moje ptice po festivalima kao piliće od mjesec dana, od 15 dana, da bi mogli da se civilizuju na sve. Jer kažu, danas kažu sokolari da ptica koja je u kontaktu sa ljudima, kao što više ljudi boravi sa ljudima, ta ptica neće biti dobar lovac. Ne, ja se ne slažem sa tim. Moja ptica s kojom lovim i danas dan, kad krene sezona za pripremanje i kad su mi tu festivali, ja iznesem na festival, kad kažu joj, ne daju drugi sokolari ptica da se prilazi, da se iznosi, ne, ja volim svaku pticu da iznesem iz tog razloga da se ona civilizuje. Svi imamo te svoje neke taktike za trening, ali većinom povezujemo se tako sa pticom. Što više boravka sa pticom, što više na rukavici, što više lov, teren, prelazimo kilometrima, realno noge mi budu katastrofa, ali to je način života. To kad kreneš sa njom, sa pticom, grabljivicom, ja uvijek kažem, odrećeš se jednog dela, to jeste života, ne možeš, nema izlaska, nema more, nema odmor, to ne postoji. Jer ta ptica mora uvijek da bude sa sokolarom, ona moraš da je paziš. Što se danas i to ima i komarci koji prenose virus zapadnog Nila, a ja sam kokošar, inače baš osjetljiv na to, teško se leči, a ja sam eto uz pomoć par prijatelja pokušao sam, to jeste izlečio sam moju pticu, jer pre toga sam izgubio jednog jastreba mužijaka, jednostavno bio sam nemoćan, jer ta bolest izaziva jaku temperaturu, epinapade i ptica jednostavno ne može da izdrži, klone, padne dole i samo čekaš tu sekundu, taj trenutak kad će da joj pukne srce. To je veoma, veoma strašno gledati, to je ne mogu da opišem, to je toliko ružno da je to strašno. I onda koliko puta mi je došlo, joj Bože, što mene ne uzmeš, a ostaviš tu pticu da živi. Jer baš volim ptice i svaki gubitak neke ptice mi je veoma težak, ili povreda ptice. Baš mi teško padne. I eto i mene to sa mojom ženkom, to jeste dve ženke isto, zahvatio taj virus. Pored toliko zaštićene volijere, komarnici, aparati protiv komaraca i toga. I mene je to zadesilo. Prošle godine, ženka s kojom lovim, uhvatio je virus. Jednostavno u tom trenutku hteo sam da probam sve što, da pokušam da se borim, da ne ugine. Ja sam znao ako ona ugine da ću ja da okačim rukavicu, da neću se više baviti sokolarstvo, ću sve ptice da poklonim, da jednostavno izgubio sam sve, neću da... Međutim, eto vidite, nije to tako bilo. Moja ptica, kad sam primetio da imala prvi epinapad, da je krenula temperatura, odlučio sam sam da se potrudim. Zvao sam par kolega starih sokolara, pola njih je krilo, joj ne znam, to ne može izdržati, to će uginuti. Nazvao sam onog druga iz Smedereva, Bojana, i pitao sam ga, brate, taka i taka stvar, da li mogu, on meni rekao, brate, malo je teže to, ali vidi, ako ti je jaka ženka, jaka težina, može izdrži. I ja šta sam radio, krenuo sam da dajem te sirupe za temperaturu, paracetamol, pa brufen, pa sam davao neke vitamine i tako to, i morao sam da se borim, jer nijedan veterinar ne zna da leči pticu grabljivicu, ba, to jest, mislim, nije kao kad lečimo papagaja ili kokošku ili bilo koju pticu, nije isto ptica grabljivica. I ja sam unio moju pticu u kuću, pustio klimu da hladi najhladnije što može i počeo sam da dajem terapiju. S tim što taj virus traje 5 dana, a ptica ako ga preživi prvi dan, drugi dan, treći dan, ta ptica ostaje u životu. Jednostavno, prvi dan je meni bilo ono kada ona počela da odbacuje hranu, neko mi neće verovati, ali to što pričam, to je tako, ono, ja sam kleknuo ispred nje i samo sam joj rekao, Hena, ti ako ugineš, ja sam završio sokolarstvo, a znaš sama da ja i ti imamo još da lovimo dosta, dosta dugo i da imamo još da se pokažemo mnogo toga i da još, još treba da ja i ti idemo da, da se borimo. U tom trenutku ona je mene pogledala i okrenula glavu i tako pustila neki tihi zvuk i podigla nogicu, što je mene čudo da ona celu tu svoju, koliko je trajalo to lečenje, da je ona presedala na jednoj nozi, znači odmarala je jednu pa je menjala. Na moju sreću što ona bila puna, krupna, jaka, imala je kilogram 180 i bitno je, samo sam gledao da je ta težina ne padne, jer virus taj reaguje na to da gubi težinu i te jaka temperatura. Međutim, imao sam sreće, moja ptica, eto, želela je da nastavi dalje. Ja kažem, nisam je ja izlečio, nego to je samo njena želja da ostane sa mnom i da krenemo da dalje. I ta sezona nam je bila savršena sezona. Što kažem, hvala Bogu, to, ja mislim da mi to Bog vratio što zna da ja volim te ptice i da se stvarno trudim i borim za te ptice, da ta ptica bude svaka kako treba. I to je taj jedan odnos koja ptica ima želju da ostane sa tobom. Ajde vamo sokolari mali. A vidiš kako izgleda rukavice?
1: Da.
0: E, vidiš kako je, zašto koristimo rukavicu? Jer ptica grabljivica ima oštre kanđe. Ona može nas da ogrebe. Može da nas povredi. A kad imamo rukavicu, ona se navikne na ovu rukavicu, a ta rukavica je njoj kao sigurna kuća. Tu i jede, i stoji, i odmara, sve radi na ovoj rukavici. Ako je hranimo, hranimo je sa rukavice. Ne bacamo je hranu. Znači, ne ono kao je bacim hranu i dođi da jedeš. Ne, hranu samo na rukavicu i dajemo je da jede. Dogovoreno? Harisov jastreb, oni su mnogo mirni, civilizovani, staloženi za rad, nikad nisu agresivni. I onda sad većinom svi uzimaju to Harisov jastreba što je eto lagan za rad i ono može brže, kao brže da se civilizuje, ali jednostavno nema tu lova dok ne osjetiš tu oštrinu i tu moć prirode, to, tu nema lova, znači jednostavno ona da bi lovila ti moraš da osjetiš tu njenu moć, ludilo, snagu, koliko je ona u stvari sposobna da ulovi, koliko je ona sposobna da se bori, da se nahrani, da preživi. To je nešto gledati kad vidiš, to je ono, čovjek se zapita, Bože, da li je moguće da su ove ptice toliki borci, da oni nikad ne odustaju. Zato ja volim jastreba kokošare i meni je kokošar u srcu, pogotovo radi moje ptice Hene. Ona meni svake godine nosi jaja, to jeste po 3-4 jajeta, ne mogu da joj nađem dečka, jer koje god dovedemo dečka, te sokolarske ptice, to su impriti koji ubiju drugu pticu. Ona je ubila dosta 3 ptice, jer jednostavno ne može. To sve mora da ide preko epruvete, preko šprica. Dozivamo drugog jastreba, to jeste seme, da bi mogli da ubrizgamo u nju. I ukaže mi se prilika da stvarno se ima želju da ostavimo nje bar jednu pile. I uzeo sam mužijaka, uvezo sam iz Rusije, sibirskog jastreba. Međutim, pošto drugi odgajivači u svetu većinom te ptice sterilišu s tim što uzmu je i stavio je na te skenere i ta ptica se ozrači i ta ptica više ne može da da seme, jednostavno ne može da se pari, ona je faktički samo za lov. Mislim, ne samo u svetu, to je većinom se to sad dešava i kod nas. Tako da ono, jednostavno on je pokušavao i sve, ali nismo uspeli i danas dan tražim dečka i našao sam joj dečka, to jeste kupio sam pticu s kojom ću probati da je uparim i ja nadam se da ću imati bar neki potomak od nje. Mada nije mi samo ona draga, imam ja još ptica. I ja kažem, ja to sve što radim, radim iz ljubavi. Jer realno ja na Kalemegdan idem, imamo tu edukaciju sokolarstva. Ja i moja porodica prikazujemo sokolarstvo iz srednjeg veka, kako je, zašto su služile ptice grabljivice, da smo mi lovili sa tim pticama, Svaki vitez, naš velikan vitez, morali su da imaju sokola, konja, mač.
1: U današnjoj reportaži govorio je Semiz Rapkić, autorka Milena Radić.
2: Sati 30 minuta.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Veliki italijanski kompozitor iz prošlog veka, Ottorino Respighi, komponovao je nekoliko baleta, a danas ćemo slušati jedan neobičnog naslova, Čarobni lonac. Inspirisan je ruskom tradicijom. Zašto? Respighi je studirao muziku u svojoj rodnoj Bolonji, ali je neko vreme proveo i u klasi Nikolaja Rimskog-Korsakova u Sankt Peterburgu pre nego što se 1913. Nastanio u Rimu gde će ostati do kraja života. Verovatno mu je iz tog ruskog perioda ostalo nešto što je zapamtio, jer se, pored baleta Čarobni lonac, sličnom inspiracijom poslužio i u ciklusu pesama na tekstove iz jermenske narodne poezije, kao što je kantatu Proleće zasnovao na Zarijanovim adaptacijama drevne jermenske poezije. A što se tiče same baletske umetnosti, ona kao da je obeležila Respighijevu karijeru. Mnoga njegova čuvena orkestarska ostvarenja su koreografisana, njegove opere su redovno sadržavale i baletske scene, a prerađivao je muziku drugih kompozitora za trupu ruskog baleta Sergeja Đagiljeva. Respighi je tokom 1902. boravio u Rusiji. Čak je svirao violu u orkestru opere u Sankt Peterburgu, kao i u Balšom teatru u Moskvi. Njegova supruga i verna saradnica Elza otkriva u njegovoj biografiji da je savršeno vladao ruskim jezikom i da je bio veoma impresioniran operama i baletima koje je gledao u Balšom teatru. Te predstave su imale nesumnjiv uticaj na formiranje njegovog ukusa za scenografiju i kostimografiju. Divio se, na primjer, Lorovinu i Bakstu. Po povratku u rodnu zemlju pokušao je da zainteresuje za nove produkcijske metode i italijanske impresarije i upravnike pozorišta. Preporučivao je da se umetnici bave kostimografijom i scenografijom, naglašavao značaj svetla u psihološkom i realističkom slikanju, kao i da se veća uloga da horu u smislu što životnijih masovnih scena. Pa ipak mnogo je godina prošlo pre nego što je Scala angažovala, na primjer, Nicolu Benoit da osmisli scenu i kostime za Respighijev balet Belkis. Čarobni lonac je nastao 1920. ali je scenario za njega izgubljen, te nije jasna sama fabula, mada naslovi 10 stavova sugerišu o čemu se radi. Postoji doduše ruska realistična bajka sa naravoučenijem pod naslovom Lonac, ali možda je Respighi jednostavno želeo da stvori jedan mali fantastični živopisni potpuri na ruske teme, jer stavovi baleta su u muzičkom smislu posveta nekim ruskim kompozitorima. Dakle, njihovi naslovi glase: Preludium posvećen Grečaninovu, Jermenska pesma i igra, Ulazak cara sa nevestama posvećen Renskom, Scena sa Carevićem posvećen poljskom kompozitoru Paćulskom, Igra tatarskih strelaca posvećen Antonu Rubinštajnu, konkretno inspirisan njegovim baletom Demon, Uvod i igra originalno Respighijevi, Kozačka igra na temu ruske narodne pesme, Zavođenje carevne takođe na temu jedne ruske narodne pesme, Scena sa poljupcem i Dolazak cara, takođe originalno Respighijeva, i Finale posvećeno Rebikovu. U svakom slučaju, ovi ljupki stavovi odražavaju Respighijevu fascinaciju ruskim ambijentom, a posebno instrukcijama koje je dobio od velikog orkestratora Rimskog Korsakova. Slušamo muziku za balet Čarobni lonac Ottorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Slovačkog radija kojim diriguje Adriano. Jermensku pesmu peva Hana Sol.

0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Nenad Petrović, Pacovska nedelja, repriza.

0: Kako ste se samo dosjetili da tu sakrivate staničnu?
1: Vladimire Konstantinović, revizori kad dođu, samo bace pogled na bombe i odu. Ne zagledaju šta je ispod. Zato prevrnu vojničke krevete i kantinu tražeći
0: vodku. I naravno, nikad je ne nađu.
1: Taj božanski dar koji prekračuje duge polarne noći.
2: Ne kažu zalud Francuzi, l'eau de vie, voda života.
1: Vatrena vođica nema šta. Gospodine kapetane, pomozite mi da ih premestimo.
0: Čekaj, šta je ovo? Zašto je ovako lako?
1: Čudno.
0: Ali
1: neke imaju drugačiji zvuk.
0: Ali to je nemoguće. Na svako je nalepnica sa potvrdom o ispravnosti.
1: Gospode Bože! Neke su bez nuklearnog punjenja.
2: Poručniče Aleksandrov, mislim da mi dugujete objašnjenje. Zatekao sam u bazi haos, nedozvoljeno držanje i konzumiranje alkohola. Zahtevam razjašnjenje.
1: Gospode, odleteće nam glave.
0: Morat ćemo da obavestimo komandu u Vladivostoku.
1: Da.
0: Treba nešto da preduzmemo pre nego što stignu revizori.
1: Treba da uništimo sve zalihe votke i da sakrijemo boce. O ovome nikome ni reč. Inače, ostado smo zauvijek u Sibiru i to u okovima.

0: konačno grad svetlosti. Dosta je bilo buđave karaburme.
1: Svršeno je sa piskaranjem radiodrama. Film
0: je ono što sam oduvek želeo.
2: Eno ga, samo pažljivo.
3: Znam šta radi Marture.
2: To ste vi, gospodine Petroviću. Kakva čast, kakvo zadovoljstvo.
1: A vi ste gospoda iz agencije?
2: Čekamo vas već čitav sat.
1: Znate kako je avion iz Beograda. Po običaju kasno.
2: Dozvolite da vam se predstavimo. Ja sam Arthur Connors, izvršni menadžer producentske kuće Glamour iz Hollywooda. A ovo je šef probnog snimanja, gospodin Morris, poznati kao genije.
1: Drago mi je.
3: Drago mi je.
2: Izvolite, kola su ispred zgrade.

0: genije? Jesi li mu ubrizgao injekciju?
1: Miran je kao bubica posle one tabletice koju sam mu ubacio u vodu.
0: Nadam se da će nas kelner u motelu brzo zaboraviti. Skoro je ponoć. Vreme je.

0: Vidiš, Arture, nije se zapalio. Rekao sam ti da je fazon u tome da gorivo bude na minimumu.
1: Genije, druže, ti nikada nisi omanuo.

0: Haló? Haló?
1: Pre 5 minúta je predato jedno písmo. Molim vas, što prega dostavite generálnom sekretáru.
0: Da?
1: U pitanju je svetská bezbednosť. Budite ozbiljni, ovo nije šala.
0: Prokleti ludáci, svaki dan neke pretnje. E, samo kad bih se ja uzbuđivao zbog svake gluposti. Halo, Seme, izvini što te gnjavim. A ne, nije zbog videokaseta. Javio se neki tip koji kaže...

0: Dobro jutro, gospodine. Kako ste proveli vikend?
1: Spokojno, Bogu hvala. Malo golfa, malo više burbona, znate kako to već ide.
0: A mačka? Vaša predivna crna egipatska maca?
1: A, nisam vam pričao.
0: Ne?
1: Da, baš u petak se o maci. Nego, ima li nešto za mene?
0: Malo da zaboravim. Jutros je dostavljeno neko pismo za vas. Usled neobičnih okolnosti koje su pratile dostavu, nisam se usudio da ga otvorim dok vi ne stignete.
1: No, dobro, dobro, dajte da vidim. Aha, dobro, da vidimo. Danas je ponedeljak, na centralnoj stanici u Njujorku u kaseti broj 55 nalazi se netempirana i trenutno bezopasna nuklearna bomba. Ukoliko ne budu ispunjeni svi uslovi koji će biti naknadno dostavljeni, budite uvereni da će u nedelju tačno u podne po Greniču u nekoj od metropola eksplodirati ista takva bomba. Posle toga ništa više neće biti isto. Svi vi to vrlo dobro znate.

0: ovi Šveđaninu izgubio se svaki trag, ništa ne znaju o njima, ni u Interpolu, ni u nacionalnim policijama. Evo, tu je sve, gospodine direktore. Obojica su nestala u isto vrijeme, pre 3 godine, negde na jugu Francuske.
1: Williame, hitno idite za Pariz. Javit ću da vas sačeka inspektor Dezijem biroa Pierre Corbeil. Mislim da smo na pravom tragu.

sa ovim veštačkim brkovima izgledam kao Claire Gable u mlađim danima. Još sasvim malo, pa ću one imbecile dobro namagarčiti. Šteta što nema Artura, da se i on sladi. Tako, kamera je fiksirana, samo da još malčice fokusiram. Super! Evo ih, fešta počinje.

0: Dakle, kolega, posle 48 sati šetanja po raznim francuskim službama, dokle smo stigli?
1: Dragi kolega, francuska birokratija očito nije toliko efikasna kao američka, ali ipak smo iščačkali da ima nešto mutno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre 3 godine ovde u Provansi kada je poginuo Larsen.
0: Taj Šveđanin, Otman Larsen, bio je sumnjiv od samog početka. Otpušten iz nuklearnog instituta zbog tuče i vređanja kolega. Naprasit tip. Od takvi su rođeni osvetnici.
1: Sada više nema dileme. Francuza smo jutros izvukli iz kreveta u onoj zabiti na korzici gde je pobegao od civilizacije.
0: Sve mi tu nešto smrdi, taj tobožnji prijatelj Britanac koji se javio da potvrdi identifikaciju.
1: Kolega, pa vi dobro znate da policija voli najjednostavnija rešenja. Prosto, tip se javio iz Marseja gde je čekao svog drugara, a iz novina je saznao za udes kod Carcassona.
0: I predložio, naravno, u skladu sa ateističkim poverenjima pokojnika, za koje san jamči da se obavi kremacija.
1: Pa naravno!
0: Konačno! Kako se ni posle 3 nedelje niko drugi nije javio, telo je kremirano na Marsejskom centralnom groblju. Tako su svi tragovi uništeni i sve je prekrio pepeo i prah.
1: U Marseju ćemo najpre posetiti krematorijum. Već sam izdao nalog da se prevrnu svi hoteli od najelitnijih do Rupčaga u pristaništu, da se pregledaju stari registri gostiju i da se pronađe taj Arthur Connors.
0: Da, ukoliko mu je to pravo ime.

0: Gospodo, gospodo, gospodo, suzdržite se od komentara. O današnjem fijasku ne treba više trošiti reči. Uostalom, šta smo mogli drugo već da uslišimo zahtev ucenjivača?
1: Ipak, vi ste kao direktor obaveštene službe morali znati da se nešto sprema. Ma molim vas, pa ko je lud da zahteva da mu 50 kilograma nebrušenih dijamanata ekstra klase isporuče lično predsjednik SAD-a i generalni sekretar Ujedinjenih nacija na parkingu ispred Svetskog trgovinskog centra i to tačno u podne? Još malo pa repriza obračuna kod OK Korala.
0: Bože, blagi vi, generale, kao da ne znate da smo u igru ubacili savršene dublere. A kako smo smeli da ne izađemo na lice mesta kad znamo da ludaci zaista posjeduju bombe? Osim toga, to je bila jedinstvena prilika da ih uhvatimo.
1: Dobro, na osnovu čega ste zaključili da će se ti pojaviti na primopredaji u srcu Manhattana u po bela dana?
2: Gospodo, da prekratimo ovu mučnu polemiku. Jasno je da su uspeli da nas izblamiraju. I ona novinska njuškala koja su se iz nebuha pojavila.
0: Izvinite, ali novinske hijene se nisu slučajno pojavile. Njih su teroristi obavestili da se nešto dešava.

0: Možemo biti mirni, već je spreman demanti. To je bila vežba specijalnih snaga obezbeđenja najviših političkih ličnosti, organizovana sa dublerima predsjednika Sjedinjenih Država i generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija.
1: Da?
2: Kako?
1: Sada? Gospodo, upravo mi javljaju da je nekoliko televizijskih stanica sa istočne obale od televizije Quebec preuzelo snimak onoga što se u podne dešavalo na Manhattanu.
3: Baš fino. Dobro, šta li rade naši obaveštajci?
0: Prokleti frankofonski separatisti. Mrze sve što govori engleski. Kogod se dosetio da njima isporuči kasetu, znao je da će je oni emitovati.
3: Pa sad, ja ne znam ko će pred kamerama da objasni neke stvarčice demokratskoj naciji.

0: Ništa.
1: Ništa?
0: Da se vratimo u komisarijat. Na groblju se baš nismo ovajdili. A možda su u međuvremenu nešto saznali o misterioznom konusu.
1: Pierre, si li gledao film Putnik?
0: Film Putnik? Ma, otkud ti sad to?
1: Eno, panoa preko puta. Zanimljivo, tek sad vidim koliko Larsen liči na Sema Sheparda.
0: Šta si rekao? Čoveče, pa mi smo krelci što se toga nismo ranije setili. Brzo u komesarijatu.

0: Molim vas jednu kartu u turističkoj klasi do...
1: Još nekoliko sati pa sam na sigurnom u centralnoj Africi. Nadam se da je Artur bez problema stigao u Pariz. Vreme da se odmorim. Do nedelje, tačno u podne. Onda će početi pravi posao. Posao za odabrane ljude.

0: Čim si odvalio ono o sličnosti Larsena i Shepherda, odmah sam povezao. Setio sam se slučaja od pre 3 godine, otprilike u vreme kada se dogodila nesreća kod Carcassona. Neki tipovi su posredstvom jedne parijske agencije za marketing dali oglase u 10 evropskih zemalja. Znaš ono, za potrebe snimanja filma producent traži dublera Samu Shepherdu. Podrazumevala se velika fizička sličnost i, naravno, talenat za glumu.
1: Mogu misliti kako takve ponude deluju na ljude kojima je dojadila idiotska svakodnevica. Novac, poznanstvo sa zvezdama, izlazak iz anonimnosti.
0: Naslućuješ šta je dalje bilo? Na osnovu prispelih fotografija odabran je najsličniji. A nekoliko meseci kasnije jugoslovenska policija Interpolu prijavila nestanak izvesnog Nenada Petrovića iz Beograda, koji se pred odlazak u Pariz hvalio kako ide na probno snimanje u Provansu. A, dakle, sad sve kapiraš, a?
1: čekaj, trudim se. Znači, Larsen i Petrović liče na Shepherda, pa je taj nesrećnik namamljen. Isceniran je udes, a u kolima je ostavljena Larsenova vozačka dozvola kako bi policija zaključila da je nuklearac poginuo.
0: Upravo tako. A time Larsenu i njegovim mentorima omogućeno da nesmetano deluje. Kao službeno mrtav, mogao je da ispari i da negde u nekoj zabiti na miru, a naravno za podeblji honorar. Godinama radi na prepravci nuklearnih glava.
1: I šta sad?
0: I šta? Čekaj. Upravo nam stižu podaci. Marsejska prefektura prekopala je sve lučke jazbine i prenoćišta. U jednoj krčmi sa sobama za iznajmljivanje tih kritičnih dana posle saobraćajnog udesa noćila su 2 muškarca. Arthur Connors i izvesni Belgijanac Maurice Barres, ukoliko su imena prava. Aha, imamo registrovane sve njihove boravke u Francuskoj kada su dolazili avionom. Šta je ovo? A pa taj Barres je pre samo nekoliko sati doleteo u Pariz iz Montreala.
1: Šta kažeš, odmah alarmiraj sve granične prelaze i gotov je!
2: Prtljag, molim. Izvolite. Oh, težak kofer, majko mu. A nije ni čudo. Još malo. Samo 2 dana i 2 noći.

0: Prokletstvo. Upravo javljaju iz Pariza da je tip pre 2,5 sata sa aerodroma Roissy odleteo za Afriku.
1: Dobro, sad bar znamo gde im je skrovište. Na redu su moji iz Vašingtona. Daj mi vezu sa Langlijem.

0: Dakle, gospodine načelniče, imate reč.
1: Pentagon je obradio podatke iz Langleya. Stvoren je plan akcije koju smo poverili najboljim ljudima iz specijalnih desantnih jedinica Delta. Ne dolazi u obzir nikako taktiziranje i diplomatija sa onim tamo vladarom te države. Vi svi znate da su naši politički odnosi krajnje zategnuti. Mi se ne smemo oslanjati ni na koga. Čak ni Rusa ne treba obaveštavati o akciji.
0: U redu, generale, ubedili ste me. Možete početi. Samo, pitam se, ko su oni?
2: Naši bivši prijatelji, stabilizacioni faktori regiona.
3: Ekipa 1, iskačite! Ekipa 2, iskačite!

0: Pukovniče, obavio sam svoj deo zadatka. Čitava blamaža se vrti na TV stanicama širom sveta. Kao što smo se dogovorili, presnimljenu kasetu odneo sam u Montreal, a otuda se preko Pariza vratio. Evo me, šta dalje zapovedate?
1: Genije, medijska pažnja je samo prvi korak. Početak. Odlično si obavio posao. Sada je sve u rukama Artura i naših prijatelja u Moskvi, u Vašingtonu i Pekingu. Tragedija je što na ovakav način moramo da spasavamo čovečanstvo od strašnije katastrofe koja bi se dogodila u budućnosti ukoliko bi svet nastavili da vode korumpirani demokratski pacovi.
0: Pukovniče, davno smo raščistili s nepotrebnim dilemama. Da li su možda Truman i demokratsko društvo imali trunke moralne dileme kada su pre pola veka bacali 10 puta snažnije bombe na Hirošimu i Nagasaki? U ratu koji je praktično bio dobijen. Sjetite se samo kako su nas izigrali i odbacili.
1: Da, bednici, ugojene mešine. Kako smo samo bili naivni. Svi mi, pošteni patrioti, poverovali smo da kada pobedimo komuniste možemo da sprovedemo neophodne društvene reforme za kojima je narod vapio. Okruženi tom bandom latifundista, bankara i veletrgovaca. Pentagon i CIA su preko nas, časnih oficira, odanih domovini, sproveli svoju nameru da ne ispuste našu zemlju i svojih kandži. Još mi je pred očima noć kada su me smenili. Dok si ti sa žandarmerijom i vojskom ubijao pobunjene studente na barikadama, oni su brže bolje sazvali Savet nacionalnog spasa. O, Bože, Bože! Bili su svi moralno uznemireni mojom brutalnošću. Do krvoproliće u prestonici oni ništa nisu znali, ni za logore po ostrovima, ni za spaljena sela u planinama, za 1000 kubnih metara jama. A zašto? Zašto? Da bi ih spasao njih i njihove milione.
0: Pukovniče, bliži se čas osvete i povratka. Globalni čir se globalno seče.
1: Kada u nedelju eksplodiraju 4 nuklearne bombe širom sveta i kad dođe do svetskog haosa, mi, prave patriote, časni i nekorumpirani, umećemo da iskoristimo priliku i utemeljimo novi, bolji svet.
2: Ekipa 1, uzeći do žičane ograde, preseći i upasti kroz baraku u napušteni rudnik. Ekipa 2, zauzmi položaj oko rudnika. Upamtite, hoćemo ih žive.
1: Vreme je da se odmoriš, prošla je ponoć, a ti si 24 časa proveo na putu. Lezi, ja ću stražariti.
3: Predajte se! Ruki u list!
4: To će volat!
3: Herni gas!

0: Zašto sam stao da primim ovu devojku? Da li je to što toliko liči na Žiljet Binoš bilo odlučujuće? Nisam se setio one druge. Vi stanujete u Beogradu?
1: Da. Studiram engleski jezik i književnost. Žurim na ispit.
0: Da li je ona zapravo ona druga? Marija iz Lisabona. Kad se samo setim onih dugih sedenja u taverni iz koje se vide Atlantik.
1: Niste mi rekli čime se vi bavite?
0: Ja sam poslovan čovek. Ali ne od onih tipičnih, bezdušnih.
1: O, tu postoje čak i ideali. Zanimljivo. Već dugo u ovu zemlju niko sa idealima nije dolazio. Svi nas zaobilaze kao neko epidemijsko područje.
0: Šta mi je trebalo da je primim u kola i petljam se bez potrebe?
1: Ali ko zna da li bismo se ikada sreli da nije tako. Poslednji autobus kojim sam mogla da stignem nije krenuo. Nema goriva. I tako sam podigla palac. Pola sata sam se smrzavala. Nisam primetila stranu registraciju.
0: Ovde ne vole strance.
1: U poslednje vreme, ne naročito.
0: A živimo u takvom svetu. Ali verujte, stvari će se ubrzo promeniti.
1: A šta ste vi u horoskopu? Šta čitate?
0: U horoskopu? Vi u to verujete? Pa, da vam priznam da sam bik. A što se tiče literature, čitam rimskog filozofa stoicizma Gaja Anija Seneku. Jedino dobro je vrlina sama, koja gordo korača između sreće i nesreće, duboko prezirući i jedno i drugo.
1: Lepo, ali meni se više dopada Šekspir. Tako je plemenit u tragizmu.
0: A vi, hoćete li biti u Beogradu u nedelju, oko podne?

0: zavesti vojnu diktaturu i spasti svet.
1: Dobar dan. Hteo bih da potvrdim rezervaciju za let. Izvolite, pasoš. Zašto tako dugo lista, pasoš? Čuo me zagleda. Pritiska dugme na pultu.
2: Ruke u vis! Predaj se! Predaj se, policija!
1: Neće me hovatiti. Gadovi! Opet ću tempirati bombu. Sve ću ih razneti. Stara tvrđava nad rekama. Dobro da se spustio mrak, ali još tu mi za petama. E ovde, u pećini. Tako, za jedan sat. Narandžasta pečurka, nad ušćem dveju reka. Šteta što niko neće zabeležiti prizor, bila bi to fotografija stoleća. Brzo, brzo u ambasadu.

0: Taxi! Taxi! Vozi! Vozi, inače ću ti olovom razbucati glavu. Stani. Dobro je, rešio sam ga se. Još samo da se snađem u ovim prokletom mračnim ulicama. Mora da je tu negde. Evo je. Ali panduri. Panduri.
1: Predaj se! Predaj se!
0: Ne prilazi! Područje ambasade je neprikosnoveno. Kreteni!
2: Ovdje ima nešto čim su se psi ukopali.
3: Hajde, dajte, razgrnimo ovu kupku.
2: Brzo, Kresta!

Washington, United Press International. Iz Pentagona saopštavaju da je general Philip Jordan sinoć izvršio samoubistvo. Pokojnik je nađen obešen u kupatilu svog stana u Georgetownu. General Jordan je pripadao grupi Jastrebovi, poznatoj po zalaganju za radikalne zahvate na svim poljima političkog i društvenog života. Moskva i Tartas. Prekjuče je od posledica srčanog udara u Moskvi preminuo general vazduhoplovstva Juri Lavrović. Sahrana će se obaviti u najužem krugu porodice bez državnih i vojnih počasti. Beograd, Tanjug. Juče je okončana višednevna opsada ambasade Republike Transnegrije. Osoba koja se sklonila u zgradu ambasade kako bi izbjegla hapšenje zbog osnovane sumnje da je počinila više teških krivičnih dela širom Evrope, izvršila je samoubistvo. U času kada je ambasador dozvolio policiji da uđe u zgradu, osoba čiji se identitet još ne saopštava, pucala je sebi u glavu.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Gračanici je privedeno 5 osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Iz tužilaštva u Prištini navode da su akciju pokrenuli po službenoj dužnosti i nakon medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra Nenada Rašića o pretnjama biračima u opštini Gračanica. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom, Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posetu Kini. Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. Glavni deo posete zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsednika Juri Ušakov. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu počela je 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je ambasada Brazila. Smotra traje do nedelje 24. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj proglašen je za najboljeg igrača Super lige ove sezone. 35-godišnji Kataj je dobio 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencije. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Na jugoistoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, modernost kao iskustvo. U 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije Nataša Veljković izvodi dela Jozefa Haydna, Claude Debussya, Franca Schuberta i Maurice Ravela. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Vladimira Tošića. Od 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi, završni deo teksta Sergeja Finogina, Psihoterapija i svet života. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 45 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 10 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka, ansambl Duls Memoir izvodi Rekvijem za Anu od Bretanje, Antoana de Fevena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ljubice Marić, Vojislava Vučkovića, Milana Ristića, Dragutina Čolića i Mihovila Logara.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina. Modernost kao iskustvo.
3: U pismu Maxu Brodu iz 1921. opisujući neobičnu situaciju savremenih nemačko-jevrejskih pisaca, Kafka je primetio da su oni živeli između tri nemogućnosti. Nemogućnosti nepisanja, nemogućnosti pisanja na nemačkom, nemogućnosti drugačijeg pisanja, čemu bi se skoro mogla dodati i četvrta nemogućnost, nemogućnost pisanja. Šta znače ove nemogućnosti, svaka uzeta za sebe i uzete sve zajedno? Da li se nalaze u nekoj međusobnoj vezi? Pokušat ćemo da pokažemo na koji način ove reči ilustruju ne samo poziciju jevrejskog pisca u nemačkom kulturnom miljeu prve polovine 20. veka, već i kako one opisuju stanje modernog subjekta kao posljedicu pretpostavljenog prekida u dosadašnjem prenošenju tradicije. Pre nego što pređemo na analizu Kafkinih reči, zadržat ćemo se na određenju modernosti kao epohe prekida. Modernost je vreme koje karakteriše prekid u dosadašnjem načinu prenošenja tradicije. Šta uopšte znače ove reči, gde tradicija postoji i kako je moguće prekinuti njen prenos i zbog čega bi uopšte ovakav događaj za sobom povlačio bilo kakve posljedice? Kada Arendt govori o tradiciji u tekstu na koji referiše Mozes, ona pod time ne razume set nasleđenih pozitivnih normi, običaja, etičkih ili čak estetskih obrazaca. Umjesto toga ovdje je reč o pojmu koji je ukorenjen u filozofiji nemačkog prosvetiteljstva ili preciznije u jednom od odgovora na kantovski shvaćeno prosvetiteljstvo koje se nalazilo u oštrom sukobu sa dotadašnjim filozofskim i društvenim nasleđem. Poznata je Kantova kritika metafizike u jednom vremenu koje sebe više ni po čemu ne doživljava kao metafizičko. Ovaj prekid nam može delovati značajno, ali u isto vrijeme gotovo samorazumljivo. Ipak 1780-ih prekinuti sa metafizikom kako je do tada praktikovana značilo je odustati od 2000 godina stare tradicije mišljenja. Kantovski i prosvetiteljski prekid sa tradicijom karakterističan je za modernu svest. Ona se nalazi u kompleksnom dijalektičkom odnosu sa prošlošću. Tradicija je ono što biva prekinuto, u isto vrijeme ona biva konstituisana kao tradicija tek u činu prekida. Posljednje znači da nasljeđe biva određeno kao takvo tek u trenutku kada je njegovo dalje prenošenje onemogućeno. Ovaj specifično moderni motiv prisutan je i u Kantovim kritikama. Metafizička tradicija biva priznata u njenoj konstitutivnoj funkciji za savremeno mišljenje samo onda kada je određena na taj način da njeno dalje prenošenje više nije moguće. Analognu situaciju sa Kantovim odnosom prema metafizici pronalazimo i u Kafkinom odnosu prema pisanju. Kafka ne odbacuje tradiciju, on uviđa njene granice koje određuju i granice njegovog iskustva. U poslednjem je i značajna razlika između Kafke i Kanta. Kant i dalje piše tradicionalne, opsežne, filozofske traktate u kojima osmišljava sopstveni prekid sa metafizikom. On pokušava da novom pogledu pronađe utemeljenje koje mu upadljivo nedostaje. Kafka, s druge strane, kao pisac ne pokazuje preveliko poverenje čak ni u roman kao relativno novu formu izraza. On ne pokušava da strukturira ili utemelji iskustvo. Više od 100 godina posle Kanta za njega iskustvo postaje nemoguć pojam. Onako kako se Kantova kritika smešta iza uslova mogućnosti iskustva, Kafkina proza se smešta iza uslova mogućnosti pisanja. Jedna od fundamentalnih podela u našoj svesti o prošlosti je razlika između vremena pre i vremena posle pisma. U svojim predavanjima iz filozofije istorije, Hegel je postojanje pisanih zakona odredio kao minimalni uslov za postojanje bilo kakve istorije. Bez prvobitne proze zakona, jedna zajednica nalazi se u neistorijskim vremenima o kojima je nemoguće pisati istoriju i koja izmiču zahvatu svake misli. Uprkos starosti pisma, pisanje kao izraz ili pisanje kao literatura i ništa više, relativno je nova pojava sa stanovišta istorije ljudskog duha. Roman u pravom smislu te reči nastaje tek krajem srednjeg veka, u vreme kada je čitav stari svet na zalasku i kada počinje epoha koja se često indikativno naziva novim vekom. Romani nastaju kao dela koja nisu zavisna od bilo kog do tada postojećeg umetničkog žanra, socijalnih normi i zadatog mesta u društvenom poretku. Ta nova vrsta literature nastaje kao jezik koji izaziva samo postojanje dosadašnjeg poretka. Dok je novovekovna metafizika sa Leibnicom i Wolfom pokušala da misli svet kao i dalje stabilan i dostupan racionalnom mišljenju, roman je od svog nastanka govorio jezikom destrukcije svakog zamislivog poretka. Cervantesov Don Kihot primer je nastanka takvog novog književnog jezika. Franz Kafka bio je svestan ovog epohalnog preloma i on ga naglašava u njegovoj kratkoj priči o Sanču Pansi. Sancho Pansa, koji se uostalom time nikada nije hvalio, uspeo je tokom godina, poručujući ogroman broj romana o vitezovima i razbojnicima, da u večernjim i noćnim časovima u toj meri odagna od sebe svoga đavola, kojem je kasnije dao ime Don Kihot, da je ovaj zatim, izgubivši oslonac, izvodio najluđa dela. Ali pošto nije bilo nekog unapred određenog predmeta, jer taj predmet je trebalo da bude upravo Sancho Pansa, ova dela nikom nisu nanosila štete. Sancho Pansa, slobodan čovek, neuzbuđeno je, možda podstaknut izvesnim osjećanjem odgovornosti, pratio Don Kihota u njegovim pohodima i to mu je pružalo veliku i korisnu zabavu do kraja života. Kraj citata. Kafka je svestan porekla prvog modernog romana. On svoje mesto ima u pričama o vitezovima i razbojnicima. U njima je život plemstva romantizovan, a tada konačno nastaju i predstave o vladajućoj klasi zapadne Evrope, koje će kasniji vekovi baštiniti. Te predstave nastaju onda kada prestaju da važe kao apsolutne i neproblematične. Pa tako u veku u kome je brak bio određen feudalnim interesima, romansa između vitezova i devica pojavljuje se kao upečatljiv književni motiv. No, takav svet gubio je na važenju. Počinjao je da bledi u svesti prvih stanovnika gradova nezavisnih od feudalnog poretka. Zato vredi obratiti pažnju na to kako Kafka insistira na tome da je Sancho Pansa slobodan čovek. Čitava mreža feudalnih zavisnosti kojoj bi on morao da bude podređen u Don Kihotu pojavljuje se kao fikcija i odgovara jednom potpuno nestalnom i fiktivnom poretku. Kafkin Sancho Pansa zbog toga je pripovedač, no ne na sasvim tradicionalan način. Njegov jezik nije uposlen samo kako bi bila ispričana i preneta priča. On jeste slobodan, ali nije sasvim oslobođen svoje unutrašnje svrhovitosti, unutar koje Sancho Pansa stvara priču o svojim demonima, feudalnim gospodarima, kojima je dao ime Don Kihot. Sve to on čini samo kako bi bio slobodan od sopstvenih progonitelja. Njegova revolucija provedena je tiho u svetu imaginacije, ona ne škodi nikome pošto je jedini medijum u kome se ona događa čist jezik, čisto pripovedanje. Kada to ne bi bilo tako, njegov demon Don Kihot mogao bi da mu naudi samo kada ne bi bio razotkriven kao sumanuti plemić koji nastanjuje svet u kome više ne postoje zamkovi i njihovi gospodari. Sancho Panza zato zamišlja kako njegov junak juriša na vetrenjače. Jednako sulud bio bi i juriš srednjovekovni konjanika na tvrđave, na čijem mestu se sada nalazi tehnička sprava koja predstavlja početke industrijske proizvodnje hrane u Evropi, vetrenjača. Vetrenjače Don Kihota podsjećaju na divove. One za njega upravo i jesu divovi sprem kojih njegova hrabrost izgleda kao stvar koja svoje mesto može da ima samo u viteškim romanima koji su izgubili svoju publiku. Dakle, pisati kako bi se oterali sopstveni demoni, a u isto vreme tako da to nikome neposredno ne preti, dok takvim činom pred čitavu tradiciju biva postavljen znak pitanja, to je zahtev koji stoji pred piscem moderne literature. Zbog toga ni Kafki ni jevrejski pisci ne mogu da ne pišu. Pisac kao figura nastaje tamo gde je suverena vlast dramaturga, romansijera, pesnika, zakonodavca i filozofa prestaje.

Pisati ovde znači biti slobodan od neposrednog uticaja tradicije i u isto vreme biti određen pismom kao arhaičnom tradicijom. Tako paradoksalno epoha koja, kao da prekida sa dosadašnjom tradicijom, stupa u prisnu vezu sa sredstvom njenog prenošenja, dok materija sa kojom pisac radi potpuno ostaje određena fragmentima nasleđa. Raspad strukture dosadašnje tradicije omogućava da ona sada dobije novo, donkihotovsko, subverzivno mesto sa koga opominje, ali tako da nikome ne škodi. Odatle sledi korenita nemogućnost odustajanja od pisanja, samo ukoliko pisac i dalje želi da bude slobodan, makar onoliko koliko je to bio Sancho Pansa. Prestanak pisanja značio bi pristanak na jednu novu normativnost koja bi zamenila dosadašnju tradiciju, ali bi vladala ljudskim životom jednakom brutalnošću. Pismo kao medijum kojim je prenošena tradicija i oblikovano iskustvo milenijuma u modernom svetu koji više nije oblikovan tradicionalnom normativnošću, zauzima mesto sa kog se dovodi u pitanje kako pozitivnost nasleđa, tako i svaka nova normativnost koja se pojavljuje na mestu na kome demoni Sancha Panse više ne vladaju modernim čovekom. O ovom nesigurnom mestu moderne fikcije, koja je u isto vreme zavisna od tradicije sa kojom prekida, dok je neizbežno dovodi u pitanje, Kafka piše u njegovoj carskoj poruci, koju ovde navodimo u celosti. Car je, tako se priča, tebi pojedincu, jadnom podaniku, sićušnoj senci koja se povukla u najdalju daljinu od carskog sunca, upravo tebi je car iz svoje samrtne postelje poslao jednu poruku. Glasniku je on dopustio da klekne pored kreveta i njemu je poruku u uho šapnuo. Toliko mu je bilo stalo do nje da mu je dopustio da mu je ponovi na uvo. Klimanjem glave on je tačnost rečenog potvrdio i pred čitavom svitom posmatrača njegove smrti, svi zaprečujući zidovi su srušeni i svi velikaši carstva stoje u prstenu na klimavim, širokim i visokim spoljnim stepenicama, pred svima njima on je odaslao svog glasnika. Glasnik se odmah zaputio, jedan snažan, neumoran čovek, čas pružajući jednu, čas drugu ruku, probijao se kroz gomilu, nailazeći na otpor, pokazivao je on na grudi, gde je bio znak sunca, kretao se napred lako kao niko drugi. Ali gomila je tako velika, njenim prebivalištima nikad kraja. Kada bi mu se otvorilo slobodno polje, kako bi on leteo i uskoro bi čuo divno udaranje njegovih pesnica o vrata, ali kako je uzaludan njegov trud i dalje se probija kroz najunutrašnije odaje palate. On ih nikada neće savladati, a i kada bi to uspeo, ništa se ne bi dobilo. Morao bi da se probije ni stepenice i pođe li mu za rukom, to ništa se ne bi dobilo. Morao bi se provući kroz dvorišta, a posle dvorišta drugu ograđenu palatu i još stepenica i dvorišta i još jednu palatu i to tako kroz hiljade godina. I padne li konačno kroz krajnja vrata, ali nikad, nikad se to ne može dogoditi, upravo pred njim ležao bi prestoni grad, središte sveta, do vrha pun svog taloga. Niko se ovde ne probija, posebno ne sa porukom jednog mrtvaca. Ti ipak sediš na svom prozoru i to sanjaš kada veče dođe. Kraj citata. Ko je Kafkin sanjar, nalakćen na prozor i lenj u svom iščekivanju? Na tom mestu nalaze se nama savremeni čitaoci i pisci, ljudi koji su nepopravljivo odvojeni od carskog sunca tradicije, ali i dalje tromo očekuju hitrog izaslanika koji nikada ne može doći do njih. Ko je taj izaslanik koga očekuje Kafkin sanjar? Opet savremeni pisac i čitalac koji prenosi carsku poruku koju niko više ne može da razume, a uopšte nismo sigurni ni da je sam sasvim dobro pamti, čak ne znamo ni koliko su careve reči same po sebi bile vredne pamćenja. Možemo zamisliti cara koji je glasniku na uho šapnuo najveće izvitoperenosti zakona otaca i da je zapravo neverovatna sreća u tome što za takvu poruku više niko nije zainteresovan. Poslednje svakako da nije posledica izvanredne vrline modernih primalaca carske poruke, više se radi o njihovoj poziciji. Obratimo li pažnju na mesto sanjara koji iščekuje carsku poruku, primetit ćemo da se on nalazi usred grada u kome ne postoji interesovanje za nju. Hiljade godina kroz koje glasnik prenosi carske reči, za stanovnike Velegrada, za modernu masu, ne znače upravo ništa.

0: Čak i ukoliko bi poruka mogla da bude dostavljena sanjaru, a to se, kako naglašava Kafka, nikad ne bi moglo dogoditi, čak i onda bi pitanje relevantnosti te poruke ostalo otvoreno. Drugim rečima, svet u kome bi se moglo pripovedati je izmenjen. U našem savremenom svetu priče se i dalje pričaju, ali one ne stižu do onih kojima su namenjene. Zato, kako Kafka primećuje, onaj kome je poruka poslata i dalje sanja. Njegova pozicija je takva da mu istovremena odvojenost od tradicije i moderne sadašnjosti omogućava slobodu koja ga uopšte čini individuom, slobodnim čovekom poput Sanča Panse. Visoko na njegovom prozoru on se nalazi iznad buke Velegrada. Njegov san ili njegova neostvarenost, nužnost njegovog neuspeha, zajedno sa nemogućnošću i relevantnošću carske poruke, elementi su koji konstituišu njegovu slobodu. U tom duhu, opisujući iskustvo koje je formiralo prozu Franca Kafke, Benjamin piše Geršomu Šolemu: "Upravo je konzistentnost istine ono što je izgubljeno. Kafka je bio daleko od toga da bude prvi koji se suočio sa ovom situacijom. Mnogi su se privikli na nju, priljubljujući se uz istinu ili uz bilo šta što su odabrali da smatraju za nju, i manje ili više teška srca porekli njenu prenosivost. Kafkin pravi genije je u tome što je on pokušao nešto sasvim novo. On je žrtvovao istinu u ime njene prenosivosti, njenom hagadičkom elementu. Kafkina dela su u svojoj prirodi parabole, no to je njihova beda i njihova lepota, to da one treba da postanu više od parabola. One ne leže skromno pred nogama doktrine, kao što Hagada leži pod nogama Halake. Onda kada izgleda kao da kleče pred njom, one iznenada dižu svoju snažnu šapu protiv nje. Zbog toga u slučaju Kafke više ne možemo da govorimo o mudrosti, samo proizvodi njenog raspadanja ostaju. Njih je dva. Jedan je glasina o istinitim stvarima, vrsta teologije prenete šapatom, takva da se bavi stvarima diskreditovanim i prevaziđenim. Drugi proizvod ove dijateze je ludost, koja je naravno bahato istrošila supstancu mudrosti, očuvavajući njenu atraktivnost i sigurnost, što glasini potpuno nedostaje. Ludost se nalazi u srcu Kafkinih omiljenih stvari, od Don Kihota preko pomoćnika pa sve do životinja." Kraj citata. Ovaj Benjaminov komentar može se razumeti samo ukoliko u obzir uzmemo treću poteškoću o kojoj Kafka piše u svom pismu Brodu, ukoliko za trenutak preskočimo poteškoću nemogućnosti pisanja na maternjem jeziku, poteškoću nemogućnosti da se piše drugačije. Oslobodilačka moć Kafkine proze tiče se temeljnog karaktera moderne literature uopšte. Ona žrtvuje istinu u ime prenosivosti. Svaka eksterna svrha priče ovde ustupa mesto samom pripovedanju, običaji, norme, moral, pouke, iskustva koje bi priče tradicionalno trebalo da prenesu kroz vreme, ovde bivaju dovedeni u pitanje od strane same pripovesti. Takvo pripovedanje konstantno pokušava da se oslobodi svake spoljašnje uslovljenosti. Cervantesov Don Kihot je delo u kome autor diže ruke od zamislivosti i istinitosti svakog poretka. Zato je Kafkin Sancho Panza slobodan čovek, a Kafkino insistiranje na tome da moderni pisci, u njegovom slučaju specifično nemačko-jevrejski pisci, ne mogu da pišu drugačije, tiče se šire sudbine moderne literature. Kako je moguće proizvesti bilo šta novo u jeziku koji je u osnovi zatvoren u sebe, u jeziku koji je uvek predmet samom sebi? Kako Sancho Panza može da učini bilo šta drugo, doli da pripoveda priče u kojima je u ostalom jedini zamislivi predmet on sam? On usmerava zakon, jevrejsku halaku, normu, Don Kihota, dalje od sebe, šalje ga da juriša na vetrenjače, ali da li je moguće učiniti nešto više od toga? To je Kafkino pitanje, zbog toga Benjamin primećuje da su Kafkine priče kao parabole oslobođene svog služenja zakonu, ali one pokušavaju da budu više od onoga što su parabole bile tokom svoje duge istorije. Kafka kao pisac preuzima ulogu Sanča Panse, kome njegova negativna sloboda od uzurpacije koju bi počinio Don Kihot više nije dovoljna. Jezik koji se pojavljuje kao sredstvo oslobođenja, koji modernog pisca dovodi do nemogućnosti nepisanja, Kafkin je jezik. Kroz prepoznavanje granica tog jezika, on ocrtava granice modernog sveta. pisac koji ne može da ne piše, ne može ni da piše drugačije nego onako kako od njega zahteva moderna situacija. Prekid postaje norma, a prošli svet za njega se pojavljuje kao uvek nedostupan horizont na kom se prošlost pokazuje još samo u svom nesigurnom i iskrivljenom liku.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo, čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Umetnost interpretacije. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će snimci koje je realizovala naša pijanistkinja Nataša Veljković. Na početku emisije čućete kako ova umetnica izvodi sonatinu Morisa Ravela sa stavovima umereno, u pokretu menueta i živo.

0: koncertom za klavir i orkestar u D-duru Jozefa Haydna u izvođenju Nataše Veljković i Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića, završena je emisija Umetnost interpretacije, koja je večeras bila posvećena našoj uglednoj pijanistkinji. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji gost nam je Vladimir Tošić, kompozitor, profesor i multimedijalni umetnik koji ovog meseca obeležava veliki jubilej 50 godina umetničkog rada. Tokom pola veka stvaralaštva Tošić je izgradio

0: autentičan i prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na minimalističkom i procesualnom pristupu u kompoziciji. Njegova dela i izvođenja su na festivalima savremene muzike u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je prve nagrade na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch u Parizu 2000. godine, a svojim stvaralačkim i pedagoškim radom afirmisao se kao jedan od najznačajnijih predstavnika savremene srpske muzike. Večeras ćemo govoriti o njegovom stvaralačkom putu, počecima, umetničkim izazovima, muzici kao prostoru istraživanja i vremenu koje je oblikovalo jednu bogatu umetničku karijeru. Poštovani profesore, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Kada se danas osvrnete unazad na transformacije koje su se dogodile tokom prethodnih 5 decenija u muzičkom životu naše zemlje, na promene stilskih paradigmi i načina prezentacije i konzumacije muzike, kako posmatrate sopstvenu odluku da svoj život posvetite muzici, kao i da li biste se ponovo predelili za taj poziv?
1: Pa, život je nedokučiv. Da me neko pitao sa 16 godina da li ću biti kompozitor ozbiljne muzike, ne bih mu verovao. Jer ja sam prvo upisao građevinski fakultet, proveo nekoliko godina tamo, ja misleći da će mi to biti profesija, a muzika hobi. Ja onda sam shvatio da će biti obrnuto. Tako da iznenađenje u životu mnogo i ništa se ne može predvideti. Tako da sam ja za svojom generacijom kasnio tačno 5 godina ceo fakultet, ali eto, uspio sam i da stignem i da prestignem. Mnogo toga se naravno promenilo od samih početaka i opet kad sam upisao akademiju, ja naravno ipak sam bio relativno mlad, nisam imao jasno svest o tome kako će se stilski kretati i razvijati. Ali veoma brzo, već pri kraju 2. godine, došao sam do nekih postulata koji se pridržavam i dan danas. To je došlo potpuno spontano. Ja nisam imao nikakve informacije da u svetu postoji minimalistički pokret. Kad sam napravio moju kompoziciju Melanž za udaraljke 75. godine, jednostavno to je zvuk koji sam ja nosio u sebi, neka organizacija koju sam ja nosio sebi. Ali od tog trenutka nekako krenulo je sve tim tokom i uz sve promene za ovih 5 decenija postoji jedan fil ruž, to je taj procesualni rad, redukcija muzičkih sredstava i postupaka, to je zajedničko za sve što sam radio za ovih pola veka, a pojavni vid kompozicija se naravno menjao. Jer kad bi čovjek pisao jednu kompoziciju ceo život, to gubi smisao. Pogotovo u današnje doba kad postoje hiljade i hiljade kompozitora u svetu koji pišu i jednostavno treba naći mesto pod suncem. Da bi našao mesto pod suncem, autor mora da bude makar za komu drugačiji od ostalih.
0: Koliko su vaši studentski dani i školovanje kod Vasilija Mokranjca odredili pravac kojim ćete kasnije krenuti kao kompozitor?
1: To je jako teško pitanje. Vasilije Mokranjac je bio jedan divan tih čovek sa kojima smo pre svega razgovarali, komunicirali. Manje smo mi sa njim, govorim mi jer to je bila grupa autora koja je u istom trenutku bila na studijama, kasnije formiran Opus 4. Manje smo govorili o notama da li će biti ovako fis, cis, dis i tako, nego više o principima, o knjigama, o umetnosti uopšte i to je bilo delotvorno jer tu smo se znavali neke stvari za koje nismo znali. To je drugo vreme bilo, mora se shvatiti, nije bilo dovoljno ploča, nije bilo koncerata, nije bilo ni na radiju koje savremene muzike, tako da smo otkrivali recimo Satija, Erika Satija sam prvi put čuo kad sam pričao sa Vasom, tako da je on uticao na mene više na formiranju mišljenja nego u praktičnom nekom organizacionom postupku.
0: Tokom 50 godina rada nastaju veliki broj kompozicija. Da li postoji neko delo u vašem opusu koje smatrate prelomnim?
1: Definitivno melanž. To je prva kompozicija moja minimalistička, a u principu i prva kod nas. Već tek iduće godine, 76. 7. počinju ovaj i drugi autori da rade takve kompozicije, tako da je on označio moj put. A on je jedna granična kompozicija, kao u mom opusu, nešto kao u Cage-ovom opusu 4 minuta 33 sekunde. Znači, to je neki zid u redukciji do koga se došli i posle koga u tom smeru više ne može. Tako da ima i melanž. Znači, to je samo jedno trajanje boja, jedno mešanje boja. Znači, veća redukcija od te teško da je moglo da bude, tako da je to bio i početak i kraj u tom načinu komponovanja, a onda su krenule kompozicije koje su posle i zaživele i svirane, kao što je difuzija za dva klavira, fuzija za kamerni sastav, a kasnije kompozicije kao što su Voxal, koji sam dobio nagradu, Altus i pogotovo poslednjih 10 godina ciklus kompozicija Medial. To su neke kompozicije koje se najviše izvode i koje su obeležile neke moje 3 faze stvaralačke.
0: Sada ćete čuti kompoziciju Melanž za klavir, timpan, gong i činelu Vladimira Tošića iz 1975. godine u interpretaciji Milimira Draškovića, Miodraga Lazarova, Miloša Rajčkovića i Miroslava Savića pod upravom autora.

0: Ćića pod upravom autora. U nastavku emisije Savremena srpska muzika slušate intervju sa kompozitorom, profesorom i multimedijalnim umetnikom Vladimirom Tošićem, koji ovog meseca obeležava veliki jubilej 50 godina umetničkog rada. Koliko su se vaš kompozitorski izraz i način razmišljanja o muzici menjali kroz decenije?
1: Kao što rekoh malo pre, čovjek mora da se menja, jer ponavljati neki pattern u smislu kompozicije svaki profesionalac može. Ja sam mogu da napišem 100 melanža i 100 varijala i 100 fisija, ali to nema smisla. Ja sam uvek tražio da moja muzika bude pod jedan slušljiva. Mislim da to možda čudno zvuči, ali nije. Posle perioda serijalne muzike, atonalne muzike, koja je bila prilično neslušljiva, moramo pošteno priznati, ako ona ima strahovitu važnost za razvoj muzike i za moj, ali ona nije bila slušljiva za širu publiku. E, ja sam se od početka trudio da moja muzika bude slušljiva i radio sam o tome tokom mojih decenija da svaki taj neki novi ciklus bude za neku komu komunikativniji sa publikom. I to se izgleda pokazalo kao ispravno, jer recimo taj poslednji ciklus medijal, te kompozicije se izvode u ogromnom broju i publika ih jako dobro prima. Pre 2-3 nedelje bio je na televiziji Muzika klasika, tako da su potvrdile tu neku komunikativnost, ali i uvek su drugčije od onoga što je bilo pre toga.
0: Bili ste deo avangardne grupe Opus 4 koja je delovala početkom 70. godina 20. veka. Koliko je tadašnja umetnička klima bila otvorena za inovacije, kao i koliko je taj period bio važan za razvoj savremene muzike kod nas?
1: Opus 4 je bila grupa mladih autora koji su sticajem srećnih okolnosti našli u istom trenutku u istoj klasi. To je prosto neverovatna činjenica. Iako smo mi bili jako različiti i svako je radio na svoj način, ali jedno zajedničko je bilo ta želja za novim izrazom, ma kakav on bio, i redukcija. Svi smo bili tu na tragu redukcionističkom principa stvaranja dela. Tih 4-5 godina koliko smo mi što formalno, što neformalno radili, je veoma važno bilo i za sve nas, pa naravno i za mene, jer bili smo dobro organizovani i organizovali smo jako veliki broj koncerata, ploča, snimaka, što jedan čovjek bi jako teško u to doba mogao sam, jer klima nije bila dobra. To što smo mi radili bilo je možda začuđujuće sada kad se preslušaju te kompozicije, ali bilo je veća jeres nego atonalna muzika početka 20. veka. Odjedno neka, pod znakom navoga, pitoma muzika, slušljiva, a drugačija, gde se stalno nešto ponavlja, a opet menja, gde se forma gradi kroz stalno ponavljanje, ali izmenjeno ponavljanje. Znači, nema ni klasičnih kontrasta, tiho, jako, prva tema, druga tema. To nije dobro bilo primljeno na akademiji, bilo je problema, ali to je bilo pa prošlo, tako da vremenom je to došlo sve na svoje mesto. Ja sam pre 10 dana držao predavanje na akademiji za studente kompozicije o minimalističkoj muzici, što je u ono doba bilo nezamislivo.
0: U narednim minutima sledi kompozicija Dual za flautu i kontrabas Vladimira Tošića iz 1992. godine u izvođenju Svetlane Ristić i Nebojše Ignjatovića.

0: Dragi slušalci trećeg programa, bio je to dual za flautu i kontrabas večerašnjeg gosta Vladimira Tošića, koji ovog meseca obeležava 50 godina umetničkog rada u izvođenju Svetlane Ristić i Nebojše Ignjatovića. Koliko su društvene okolnosti i vreme u kojem ste stvarali uticale na vaše kompozicije?
1: Pa, to je jako teško reći. Na kompozicije ne verujem da je preterano uticalo, jer svaki autor ima neki zacrtan svoj put, nešto što mu je dato, on ima neku, tako da kažem, rezonantnu kutiju koja najbolje samo jednu frekvenciju pojačava i on od toga ne može mnogo pobeći, ma kako da je vreme bilo. Ali s druge strane, vreme je bilo sjajno jer je ti 70. godina SKC u Beogradu, znači Studentski kulturni centar, bio žarište savremene umetnosti, ne samo muzike, nego likovne, dramske i svega. Tako da je tu svakodnevno bilo mnogo događanja koje su se ukrštala i obogaćivala sve nas. Tako da je to omogućilo jednu veću prodornost do publike, što je danas, čini mi se, teže. Danas nema takvog centra gde se okuplja avangardna umetnost i sve se dešava, ali na raznim mestima i, tako da kažem, difuzno, tako da je teško doprati do tih informacija ako čovjek baš nije uporan.
0: Vaša dela izvođena su u različitim zemljama sveta. Na kakav prijem su naišla vaša dela u tim sredinama?
1: Što se tiče prijema i ovde kod publike, normalno pod znakom navoda, a i u inostranstvu, moja muzika je prolazila dobro, prolazi dan danas dobro, tako da tu nije bilo problema. Ja sam dosta izvođen u Americi, po prirodi stvari minimalizam je tamo najrašireniji i jedan od, tako da kažem, jedan od lepših komplimenata je bio kad su mi rekli: da, vi ste minimalista, ali ste drugačiji od naših američkih minimalista. I to je činjenica. Mislim, evropski minimalizam uopšte, pa i moj, se razlikuje od američkog. Tako da dobro je primljeno i evo, ja sam bio i pre dve godine u Njujorku i bilo izvođenja, jako veliki broj u inostranstvu.
0: U narednim minutima emisije Savremena srpska muzika slušat ćete kompoziciju Motuz za dva klavira i osam ruku ovog renomiranog umetnika iz 2005. godine. Izvode Bojan Mladenović, Noemi Gereg, Milica Ilić i Milivoje Veljić.

0: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji naš gost je Vladimir Tošić, kompozitor, profesor i multimedijalni umetnik koji ovog meseca obeležava veliki jubilej 50 godina umetničkog rada. Kako gledate na savremenu muzičku scenu u Srbiji danas?
1: Pa kao i uopšte i u svetu. Muzička scena je difuzna, više nema dominantnog stila i, što kaže Mao Tse-tung, cveta hiljadu cvetova. Potpuno različiti autori sada deluju, što je verovatno dobro, ja to ne mogu da procenim kao autor, ja sledim svoj putokaz i svoju putanju, ali ta šarolikost je očigledna, ima od potpuno tonalne muzike do potpuno atonalne, od kompjuterske, elektronske, znači scena je široka i iz toga će se vremenom sigurno izroditi neke kompozicije koje će trajno ostati, jer jako je bitno da iz nekog vremena ostanu neka dela kao da ne kažem konkursna, koje se sviraju u dužem vremenskom periodu, jer nažalost ogroman broj kompozicija savremenih autora izvede se samo jednom i nikada više. To je iz različitih razloga, ne samo kvaliteta, nego prihvatanje u društvu i tako. Tako da jako je važno da neki fundus se stvori savremenije muzike koji postaje deo normalnog muzičkog repertoara.
0: Da li postoje projekti na kojima trenutno radite?
1: Trenutno radim na slavljeničkim projektima. Ova godina je slavljenička i to nije ni malo lako napraviti. Znači, radim u PGP-u CD orkestarske muzike, što mislim da je onako jedan ogroman zadatak. Biće 6 kompozicija orkestarskih, od varijala do poslednjeg motuosa. To je upravo u toku, trebalo bi do početka leta ili u toku leta da bude gotovo. I to mi je jako drago, jer orkestarska muzika je nekako formalno vrhunac kompozitorske karijere. Jako je teško snimiti orkestarsku muziku, tako da ja sam zaista srećen da praktično sve što sam napisao za orkestar je snimljeno i evo uglavnom će se naći na tom CD-u. To je jedna stvar. Druga stvar je televizijska emisija, da će biti kao ovaj portret što radimo, da će biti jedan portret televizijski, da će pokriti tih 50 godina rada, sve faze, jer ima jako mnogo materijala snimljenog. Ja sam imao tu sreću da uglavnom sve što sam radio je na neki način zabeleženo, što neki autori nažalost nisu imali prilike, pa i neki od najboljih kompozitora kod nas, kao što je bio Vasamo Kranjac, ima jako malo televizijskog materijala, praktično da ga nema uopšte. Tako da ta emisija bi trebalo da popuni taj prostor vizuelni. 8. novembra imam na Kolarcu koncert kamerne muzike i ako sve bude u redu, u okviru tribine muzičkog stvaralaštva trebalo bi da bude koncert 6 kompozicija za kamerni, za gudački orkestar, i to bi otprilike bilo dovoljno za ovu petu deceniju.
0: U narednim minutima slušat ćete altu za simfonijski orkestar Vladimira Tošića iz 2001. godine u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je na 17. međunarodnoj tribini kompozitora, koja je održana 22. novembra 2008. godine u Kolarčevoj zadužbini.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Altus za simfonijski orkestar našeg večerašnjeg gosta Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić. I za sam kraj, šta biste voljeli da mlađe generacije kompozitora prepoznaju i nauče iz vašeg opusa?
1: Da nauče to da svako mora da traži svoj put, da nađe ono što nosi u sebi. Jer svi mi nosimo u sebi milion slojeva kojih nismo svesni. I mukotrpan je rad da čovek dođe do sadržaja koje nosi u sebi. Eto, ja sam prvo počeo studiram građevinu, misleći će mi to biti posao, pa sam posle pošao na muziku. Znači, jako često dešava da ljudi krenu pogrešnim putem, ne videći da nose određene veoma velike talente i pređu preko njih. Znači, to je jako važno, naći svoj put, ne pratiti slepo smerove, smernice, ono što je moderno, što je trenutno popularno, nego tražiti ono što zaista je iskreno i, opet ponavljam, mora biti u svakom delu, u svakoj fazi svoga rada autor bar malo drugačiji nego pre toga. Inače, repliciranje starih pristupa, paterna, ne vodi dobro. Nije ovo vreme Haydna koji je pisao stotine simfonija, sonata i tako dalje. Drugo je ovo vreme, mnogo kritičnije, publika je podeljena, popularna umetnost dominira više nego ikada i kompozitori ozbiljne savremene muzike imaju jako malo prostora da iskažu ono što rade. Zato je jako važno da to što rade mora biti, ja ovaj kažem, novo i dobro. Jako je loše kada je u nešto uđe na stari način i loše, to nikom ne treba. Znači, mora biti bar malo drugačije i koliko je moguće dobro.
0: Poštovani profesore, hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija posvećena jubileju 50 godina umetničkog stvaralaštva Vladimira Tošića. Završena je emisija Savremena srpska muzika, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi, završni deo teksta Sergeja Finogina, Psihoterapija i svet života.
3: Hipotetički, ideja o tome da čovek pre svega treba da brani sopstvene interese i da nije u obavezi da opslužuje potrebe drugih, jeste korisna ako je reč o odnosima, na primer, podređenih sa svojim šefom. Tu psihoterapija pruža argumente i motivaciju da se ne preteruje sa radom, da se suprotstavimo nepravednim pritiscima rukovodstva, možda čak i da zahtevamo veću platu. Ali šta je sa ostatkom vremena? U stvarnosti postoje devojke kojima su u detinjstvu govorili nešto poput budi poslušna, prilagodi se mužu. Postoje ljudi kojima je ponavljano glavu dole, slušaj šta ti govore. Čini se da nas psihoterapija uči da se oslobodimo ovakvih glasova i da preuzmemo kontrolu nad vlastitim životom, ali da li je danas to problem broj jedan? Tržišna kultura je već odlično usklađena sa negovanjem sopstva, a psihoterapija, umjesto da unosi ravnotežu u društveni život, podstiče individualistički kulturni stil. U početku se princip svesne pažnje, mindfulness, pojavio u kognitivno-bihevioralnoj terapiji, ali je ubrzo postao jedan od ključnih pojmova psihoterapeutske kulture. Biti u stanju svesne pažnje znači distancirati se od iskustva i posmatrati ga bez osuđivanja. U tom stanju subjekat prihvata sve što mu se dešava i jednostavno dozvoljava da mu se dešava. U stanju depresije svesna pažnja zaista može da pomogne. Čovek uči da zauzme distancu i da se ne poistovećuje sa tugom ili lošim mislima, ali kada se svesna pažnja iz privremenog leka pretvori u stabilan metod ponašanja, ona postaje negovanje psihopatije. Psihopata se uvek nalazi u stanju svesne pažnje, tako je strukturirana fiziologija njegovog mozga. On ne uranja u emocije, održava unutrašnji mir i sposobnost trezvenog razmišljanja. Na takav način osvešćen čovek se navikava na ideju da biti u stanju prihvatanja i staloženosti znači biti razvijena, reflektujuća ličnost, a da je upadanje u afekte u tom smislu i zajedničke afekte poraz svesti. Međutim, istraživanjima je pokazano da prakse svesne pažnje mogu sniziti afektivnu empatiju. Ljudi postaju manje uključeni u patnje drugih i uče da se distanciraju od negativnih emocija, što i jeste psihopatija. Na kraju krajeva, ideja svesne pažnje nas uči tome da su spontane refleksivne reakcije nešto nezrelo, nasuprot onima koje su proistekle iz reflektovanja. Kao što smo već rekli, svet života funkcioniše spontano i zato ideja svesne pažnje doprinosi njegovom uništenju. Čovek ima refleksivnu reakciju empatije, ali se odmah pita da li je to moja stvar, da li kršim lične granice, imam li resursa za to i distancira se. Na isti način u komunikaciji svesna pažnja blokira spontanost i onemogućuje stvaranje poverenja. Čitava psihoterapeutska kultura optimizuje čoveka da živi u tržišnom okruženju, a ne za život u svetu neposredne komunikacije, minimum stresa, maksimum produktivnosti, svesna pažnja umjesto osjećanja, odbacivanje toksičnih emocija koje ometaju rad i tome slično. Neki kažu, vi tvrdite da psihoterapeutska kultura uništava veze među ljudima, ali u stvari suprotno. Terapija vas uči da vidite drugog, pomaže vam da prestanete da ga osuđujete, da zahtevate i na kraju da započnete normalnu komunikaciju. To zvuči lepo, ali šta stoji iza toga? Terapija kaže, ne treba da na osobu projektujete svoje predstave o njoj, svoje očekivanja, vi treba da je prihvatite onakvu kakva jeste. Ovo je centralna poruka psihoterapije o odnosima sa drugima. Šta ovdje nije u redu? Reč je o hlađenju emocija u vezi sa drugim. Psiholog formira paralelnu koegzistenciju analizanta sa drugim. Analizant uzima stvar u svoje ruke, postaje odrastao i prihvata da su njegova očekivanja samo njegovi problemi i da je bolje da ih reši ili ublaži. On se uči da prihvati situaciju kakva jeste i izlazeći iz tog razočaranja, on nalazi mogućnost da ponovo komunicira. Možda je ugodna, ali takva komunikacija je već posredovana i otuđena. Zato i ovdje dolazi do slabljenja veza, do hladne bliskosti, kako je pisala Eva Iluz. U središtu ovog modela je ideja da niko nikome ništa ne duguje, budući da u društvu u kojem dominiraju tržišne predstave o odnosima, tako nešto jednostavno ne postoji. U drugim svetonazorima ljudi imaju obavezu jedni prema drugima po rođenju, kao u filozofiji Emanuela Levinasa, gde pogled drugog stvara beskonačnu obavezu ili pogled drugog me menja, kao što i moj pogled menja njega. Ukratko, kao kontrast, ako zamislimo alternativu, sve postaje mnogo jasnije. Stav da je naše pravo ja u nama postao je gotovo prirodna ideja, ali ona vrlo sumnjiva. Za predstavu o sebi primarni su postupci, spoljašnje manifestacije, ponašanje u komunikaciji i reakcije drugih ljudi na to. Po spoljašnjim manifestacijama mi pamtimo druge ljude i formiramo vlastiti društveni identitet. Ako verujemo da se naše ja nalazi u unutrašnjosti, stalno smo njega svesni i smatramo ga glavnim sudijom.

0: Sociolog Michael Hobel piše da su klijenti skloni da shvataju psihoterapeutski proces kao da se sastoji iz tri poteza ili sekvence. Primite me, razumite me, razgovarajte sa mnom. Glavni faktor na koji su se klijenti uvek iznova vraćali pri ocenjivanju terapeutske efikasnosti i koji izgleda da je fundamentalan u svim procenama, bio je toplina i ljubaznost psihoterapeuta. Što se psihoanalize tiče, mnogi je biraju zato što pretpostavljaju da ona svoj rad zasniva na najbogatijim intelektualnim resursima, odakle blistaju imena Freuda, Lacana, Klein i drugih. Oni očekuju da imaju posla sa teorijski veoma obučenim specijalistima. Međutim, glavna tajna psihoanalize se sastoji u tome da je za sprovođenje efikasne psihoterapije analitičaru dovoljno da poznaje teoriju na sasvim bazičnom nivou ili čak da je uopšte ne poznaje. Znatno je bitnije da je prisustvovao analizama i naučio da razgovara sa pacijentima, odnosno da je ovladao opštim faktorima psihoterapije. Ako uz to poseduje i snažnu ličnu harizmu, onda je uspeh psihoanalitičara zagarantovan. Postoje dva detaljna istraživanja koja potkrepljuju ovu tezu. U njima je jedna grupa podvrgnuta psihoanalizi, a na drugu su primenjeni opšti faktori psihoterapije, to jest placebo. Ljudima iz obe grupe je bilo bolje, ali bez značajne razlike. U međuvremenu, kognitivno-bihevioralna terapija, koja ima reputaciju popularne psihologije, pokazuje za 15% veću pozitivnu dinamiku nego u grupi koja je bila podvrgnuta psihoanalitičkoj terapiji. Ipak to ne obezvređuje teoriju psihoanalize i druge škole. Knjige o psihoanalizi sadrže duboko znanje o čoveku i društvu i treba ih proučavati. Međutim, to bogatstvo nije prevodivo u direktnu korisnost za privatni život. Šta više, psihoanaliza, uglavnom bez namere, stvara utisak da je prevodiva, što privlači klijente. Ukratko, ispostavlja se da psihoterapija ne pomaže zato što ima neku posebnu metodologiju, nego zbog toga što pruža nešto što gotovo svako može da ponudi drugom besplatno. Psiholog Ernesto Spinelli piše: psihoterapija je jedan od malobrojnih načina koje smo pronašli kako bismo se suprotstavili određenim oblicima ljudskog bola i patnje. Da, idealno bi bilo da naše porodice, prijatelji ili čak mi sami budemo više nego adekvatne zamene za psihoterapeute, ali u svetu u kojem živimo to nije uvek slučaj i ponekad, nažalost, ti isti ljudi mogu biti fundamentalno uključeni u bol i patnju koje doživljavamo. Kao što kaže komičar Lenny Bruce, ljudi treba da se orijentišu na ono što jeste, a ne na ono što bi trebalo da bude. Sa ovim poslednjim se ne treba složiti. Svaka svest koja se bavi javnim životom ima na umu pre svega ono što bi trebalo da bude, čak i ako je ono nejasno i diskutabilno. Ipak nema mnogo onih koji bi osporavali da je obnova sveta života važan i realan zadatak, posebno u našem vremenu kada su podrška i uzajamna pomoć kritično važne. Stoga, kada ljudi jedni drugima besplatno pružaju opšte faktore psihoterapije, oni vraćaju iz sfere tržišta ono što je postalo plaćeno – pažnju, empatiju, fokus na druge. Na taj način oni ne deluju jednostavno u okvirima privatnih odnosa, već postaju društveni aktivisti koji neguju svet života.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi završni deo teksta Sergeja Finogina, Psihoterapija i svet života. Tekst je preuzet iz drugog broja časopisa Neprikosnoveni za pas za 2025. godinu. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobro večer. Disko 3000 je večeras posvećen u potpunosti ukrajinskim muzičarima, od kojih velika većina je prinuđena da živi i radi van svoje domovine. Čućemo tri albuma. Pročinjemo sa sastavom Daha Braha, koji je objavio album Tak 25. decembra prošle godine, njihov prvi album posle 5 godina. Pesme su nastale pre agresije na Ukrajinu, ali su snimane kako u Kijevu, tako i na drugim mestima. Ovo je samo izdanje. Prva pesma za večeras sa albuma Tak ili Ptice je Veselna.

Sastav Daha Braha postoji od 2009. praktično, mada rekao bih već 2008. I u pitanju je projekat koji je nastao iz pozorišta Dah, Contemporary Art Center ili Centar za savremenu umetnost koji je vodio Vladislav Trojicki, je koristio ovaj ženski sastav koji je prerastao u kvartet sa jednim muškarcem u nekoliko pozorišnih predstava i iz toga se izrodila i ova grupa koja je najpre dobila nagradu za najbolju grupu na Sergej Kuriokin nagradnom takmičenju, nagradu umetnosti. Sergej Kuriokin, za one koji ne znaju, je veliki ruski pijanista i improvizator koji je preminuo pre više od 25 godina i svake godine se održava festival u Sankt Petersburgu i dodeljuje se ova nagrada koju je dobila Daha Braha. Verovatno najpoznatiji ukrajinski world music sastav u posljednjih 15 godina, stvarno obišli su celo svet, a to nije zahvaljujući tome što je izvršena agresija na Ukrajinu, nego baš zbog te njihove muzičke i teatarske zanimljivosti, a Daha Braha je igra reči, praktično davati i primati, a na ukrajinskom Dah znači krov, što je ujedno i naziv ovog kulturnog centra u kojem je praktično i nastao sastav Daha Braha, album Ptah i naslovna numera sa ovog albuma koji je objavljen krajem prošle godine, Daha Braha.

Odavno nismo imali priliku da slušamo sastav Daha Braha u Disku 3000. Nije ni čudo, pauza od prethodnog albuma je praktično 5 godina. Alan Bari je obiljen 2020. Oni već duže vremena objavljuju sami albume, ali intenzivno sviraju po Evropi i svakako ih treba pratiti. Ako je moguće da ih uhvatite uživo, to je tek ozbiljna atrakcija. Sljedeća pesma, Olala. Inače, većina pesama je autorsko delo svih članova grupe, a većina tekstova su narodni.

Harry. Marseille. Yeah.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie genoeg man die?
1: Oh la la.

Daha Braha i još samo jedna pesma sa albuma Ptak koji je objavljen krajem prošle godine. Slušamo Kosari Kosijat.

jedna izuzetno teška priča koju priča ovaj album Daughters of Donbass. Je sastav na albumu Songs of Stolen Children. Oni tu priču pronose svuda, naravno, gde pevaju i nastupaju. Stvarno, u Kanadi, gde je ovaj album snimljen, se okupilo tih, ako se ja ne varim, ukupno sedam devojaka. Naravno, nekad ih nastupa i manje, potpuno akustični, pre svega vokalni sastav. Marička već dugo živi i radi u Kanadi u nekoliko različitih sastava nastupa i Lemon Bucket Orchestra je verovatno najpoznatiji i našoj publici, pošto smo imali priliku da njihov album već puštamo. Sledeća pesma je Rusalka, Daughters of Donbass.

Ovo je bila Rusalka sa albuma Songs of Stolen Children sastava Daughters of Donbass. Ne bi mi iznenadilo da sve češće sviru u Evropi, ne mogu vam garantovati da će se desiti da pevaju i u Srbiji, ali i to je moguće uskoro. Naši dragi prijatelji Rusi koji žive u Srbiji organizuju različite festivale, ne bi me iznenadilo da ih oni prvi zgrabe i dovedu. Sledeća pesma koju je komponovala Marička, glavna junakinja albuma i ovog sastava, Marička, zove se Riddle.

Disco 3000. I poslednji album koji ćemo vam predstaviti, predstavljajući ukrajinske muzičare na njihovim novim albumima, je album Marijane Sadovske i njenog sastava Vesna. Album se zove Živi ili You Should Live, a izdavač je nemački CPL Music, izdavač koji je u poslednjih 5-6 godina raširio svoje izdanja ne samo na sever Evrope, što već čini 10 godina, jer je obiljen veliki broj finskih, zatim baltičkih grupa, nego je objavio i muziku mnogo albuma grupa iz Rusije i sve više sa Balkana, i Divan Hana i Alice in Wonder Band i mnoge druge. Očekuje se uskoro da objave još ponešto, no nećemo sve otkrivati, već ćemo da slušamo muziku koju je pravila Marijana Sadovska sa svojim kolegama Christian Tomeom i Markusom Braunom. Ona već dugo živi i radi u Nemačkoj i tu je i zatekla agresija na Ukrajinu i naravno potpuni šok koji je sputao kreativnost i uopšte želju da se radi muzika, ali pričat ćemo priču kako je nastavila nakon što čujemo prvu kompoziciju sa ovog albuma Holubi.

baš govori o tome da, znači, zbog čega neko nešto ne može kad toliko stvari vas čeka. Uostalom, Marijana Sadovska kaže da u ukrajinskim pesmama sa sela postoji ta neka magija koja vas može štititi i na neki način i lečiti. Kaže, u ovoj pesmi je prvi put otkrilo to i u modernoj poeziji. Veljko, Ksenija i Bojan su uradili večerašnju emisiju, a sledećeg utorka slušat ćete nove albume italijanske muzike, Electro Mascamiri, Iram Salsano sa Marcello De Carolisom i još ponešto, a umeđu vremenu vidimo se na Ring Ringu i slušamo za kraj Marijanu Sadovsku i njen sastav Vesna. Živi!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 10 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka, ansambl Duls Memoir izvodi Requiem za Anu od Bretanje, Antoana de Fevena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ljubice Marić, Vojislava Vučkovića, Milana Ristića, Dragutina Čolića i Mihovila Logara.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Posljednje povesti.
5: Ujutru se budi u trenutku, odjednom. Otvara oči i vidi sivu svetlost koja spira nabore i pukotine na plafonu i pretvara ga u kompaktnu bisernu površinu. Mora da je vrlo rano. Čuje lupanje vratima i zvrndanje s mukom puštenog u rad dizel motora. Motor krklja dugo pa prestane. I tako nekoliko puta. Najzad na njeno olakšanje poskoči i zvuk mu se postepeno udaljava. Posle buđenja uvek čuje lupanje srca, da li je sve u redu, udara li i kako. Dodiruje telo, nije li se nekim čudom preko noći raspalo. I sad joj prija to nepomično ležanje na uznak, toliko da čak i ne pomera ruku da bi je stavila na grudi. Prizor ujednačene površine plafona donosi joj olakšanje. Ruke joj i dalje spavaju na krutom, uštirkanom čaršavu. Priseća se. Zove se Ida Mart, 54 godine, mesto prebivališta, Varšava, ulica Adama Pluga 89, stan 21, lični broj 500129267704. Hvala Bogu. Vrata delikatno zaškripe i čuje koračanje sitno kao kucanje sata. Ne otvara oči i osjeća na licu topao dah. Zna da je to taj beli pas. Sigurno je gleda dok joj diše pravo u lice. Ne reaguje, pa pas tiho odlazi. Ona leži još koji čas i polako shvata gde je. Vidi da je spavala u hula hopkama i bluzi, a suknja leži bačena na podu. Slika te suknje od debele sive vune, moderno ukrojene od kosih komada tkanine koja izdužuje figuru, budi neko neprijatno sećanje. Nekakva misao joj se probija u glavu, a ona se od nje brani, zaklanja i krije. Pred kućom sede njeni roditelji. Otac namotava klupko vune, ne gleda u nju. Majka je mlada, podsjeća na Maju, kao odrasla Maja, tuđa, uvek odsutna. Nema te da dođeš kod nas, skoro da smo te zaboravili, prekorno će majka. Zatim ustaje uvređena i ulazi u kuću. Ona ide za njom, gleda joj u leđa, ali ima utisak da majka pokušava da joj utekne. Vija se po sobama koje odjednom postaju mnogostruke, beskonačne anfilade. Tad je obuzima strah jer se odjednom seti da je ispred kuće ostavila Maju, svoju malu ćerku. Hoće da se vrati, da se izvuče iz tog lavirinta, ali ne ume. Sve postaje plavo. Čuje škripu vrata i šapate, a zatim tihu grdnju upućenu psu. Ne ulazi tamo, siđi dole. Neko oprezno prilazi njenom krevetu i seda na ivicu. Sad nema kud, mora da otvori oči. Muškarac stoji na vratima sa izrazom neke tužne zabrinutosti. Olga, koja je upravo sela na krevet, osmehuje se. Sitna, tamnolika, izborana. Ima neke uznemirujuće asimetrije na njenom licu. Spavala si ceo dan, dete. Skoro će i mrak da padne i Adrian mora već da krene, a hteo je da te pregleda. Možda si imala nekakav prelom. U tom slučaju treba pozvati lekara, jer Adrian je veterinar. Ali to je jedno isto, jel može da uđe? Ne čekajući odgovor zove. Dođi, Ade. Ulazi mlad muškarac, svetloput, nevisok, blago oznojen, kao da se žurio ili trčao po stepenicama. Manje više majinih godina, 30-ak. Na sebi ima debeli vuneni džemper, melanž od bele i plave vune. Svetla kosa, znatno proređena, prilepila mu se uz čelo. Osmehuje se zbunjeno, ni na koga ne liči, tuđ, mlad. Gleda je smireno, nasmešeno, ispitivački. Malo zatim stručno gleda njene oči i donje kapke, pomera joj ruke, opipava stomak. Kaže joj da sedne i pomera noge, da prati pogledom njegov prst. Ida je kao i uvek zbunjena tim ispitivanjem, jer su svi lekari mladi muškarci najtuđa moguća stvorenja. Po svoj prilici nije vam ništa, kaže najzad veterinar. Glas mu je visok. Preplašili ste se, zar ne? Nemojte ustajati, lezite. Ne znam kako mi je, verovatno nelagodno. Razume se, ništa čudno, to je tenzija, proći će. Htela bih da pozovem policiju, taj automobil je pozajmljen. Da, to treba obaviti, možda već sutra. A danas trebalo bi ga izvući. Danas je već dockan, uostalom sve vreme pada sneg, a to nije tako hitno, zar ne? Već sutra ću biti ovde i preko sutra takođe. Oh, ali ja sam ovde samo u prolazu, razume se. Muškarac je gleda osmehnuto, kao dete s kojim se igra lekara, kao da joj ne veruje. Smešno klima glavom na rastanku i izlazi ubrzanim korakom. Energično strčava niz stepenice, čuje se još njegovo toptanje združeno sa škripom snega na polju, a potom krkljanje dizela. Motor automobila pokreće se iz trećeg cuga. Olga joj daje svoj stari karirani šlafrok i silaze u kuhinju. On je veterinar, izrazito zadovoljno kaže Olga i stavlja pred nju lonče toplog mleka u koje uliva med. Ima ambulantu u gradu. Imaš li ti decu, neku rodbinu? Tanka nit meda sliva se i nestaje u belim vrtlozima. Imam ćerku, odgovara gledajući u tu smesu. Ranije to nikad ne bi popila, ali sad baš želi da proba. Meša kašičicom i otpija gutljaj. Imam ćerku, a ona već ima sina. O, pa znači već si i baka, raduje se Olga. Dolazi Stefan, briše ruke, očigledno je bio na polju. Vadi iz frižidera sir i kačkavalj, stavlja na daščicu, dodaje paradajz. Velikim nožem seče hleb. Trebalo bi da budem veoma gladna. Ceo dan i noć nisam ništa jela, progovara Ida. I vidi da žena nosi veštačku vilicu, previše labavu. Neprijatno ju je gledati dok govori. Oboje prave sendviče sa sirom koji seku na kvadratiće i polako, svečano stavljaju ih u usta. Gledaju je dok žvaću. Ljudsko-životinski pogled, misli Ida, i diskretno odvraća pogled. Gleda u jelo, ali ne osjeća glad. Odlazi do česme i pije vodu iz šake kao iz činice. Misli da će je pitati o udesu, ali oni ćute, jedući meki sir s paradajzom i hlebom, dobacuju joj samo zadovoljne poglede. Odlama parče sira i stavlja ga u usta, ne osjeća ukus. Nikad u životu nisam imala udes, čak ni lakši sudar, kaže. Uvek vozim veoma oprezno, saobraćeni znak verovatno je bio ulepljen snegom, nisam očekivala okuku. Auto sam pozajmila od prijateljice da bih konačno obišla mesto pored Levina gde sam živela kao dete. Levin? Pa naravno, kaže Stefan punih usta. Znaš gde je to, okreće se ženi, a ona nabira čelo kao da pokušava nečeg da se seti. Tamo smo išli po konja, sećaš se, to je iza Polanice. Olga odobrava, klima glavom. Ti si onda živela u blizini, zamišljeno će. Živeli smo tamo u malom planinskom selu, ali ja sam dosta brzo otišla odatle. Ida se osmehuje, njena ruka se nećka pred još jednim komadom sira. A tvoji roditelji, pita Olga. Ida odgovara rado, roditelji su joj umrli. Posle majčine smrti nekoliko meseci od očeve prodala je tu kuću i zaboravila na nju. Kuća je bila nepristupačna u planini, stara i mala. I nikad za njom nije čeznula, ali eto sada, od pre nekoliko dana, kada se obrela u tom kraju, odjednom je poželela da tamo svrati. Trebalo je da iz Jelenje gore krenem ujutro i vratim se uveče, ali nisam uspela. Računala sam na smeštaj seoskog turizma i mislila da ću već ujutru sići u to selo. A eto, sad imam samo neprilike i zasigurno razlupan automobil. Dešava se, pojedi nešto i ne brini se, kaže Olga. Ali Ida nema apetita. Mastan žuti kačkavalj ima ukus kao vlažan list. Dok jede, Olga je posmatra praznim životinskim pogledom. Ima lice mačke ili lisice, budno. Iznenadni šušanj skreće joj pogled ka sanduku na kome leži pas. Njen muž čini isto kao po komandi. Oboje ukočeno gledaju na sanduk. Ti bi da izađeš, jel tako? Hoćeš da izađeš i ne možeš sama, jel tako? Pita starac. Sitan i neugledan podiže starog psa i uzima ga na ruke. Ne zna kako da pomogne životinji. Crna, rundava pseća glava tromo visi. Otvorite mi vrata, kaže. Ida brzo ustaje, pridržava vrata i izlazi napolje za njima. Pas staje na snegu i nećka se, tužan je to prizor. Ida nehotice sklanja pogled, jer joj ta slabost izgleda kao nešto intimno i postidno. Muškarac ga tiho bodri da napravi nekoliko koraka, nežno ga gurka napred. Ta hajde, kreni! Ida popravlja skutove kariranog šlafroka i shvata da su joj noge gole, ali ne osjeća hladnoću. Dvorište se iz sekunde u sekundu smračuje, sumrak kao da se zainatio da mora da padne na njene oči. Pada sneg i skoro da je već zatrpao tragove automobila. Pas kreće nesigurnim korakom, a onda, ne pokušavajući čak ni da čučne, pušta mlazić mokraće. Tamna mrlja na snegu. Stoji nad njom, nepokretno, bespomoćno, tih nekoliko koraka, primetno je sasvim iscrplo njene snage i ona obara glavu. Stari je uzima na ruke i vidno se trudi da je unese u kuću. Šta mu je? Umire, kaže muškarac. Ima rak. Ženka je. Ina, tako se zove. Zar ne može ništa da se učini, da se to odstrani, da ode na zračenje? Sve je svršeno, prekasno je. Pa šta će da bude, pita odjednom nespokojno, panično. Umreće, kaže ovaj, stenjući pod težinom životinje i nestaje u tamnom zevu vrata. Ida ne ide s njim u kuhinju, već ostaje u tamnom tremu. Hvata se za ogradu jer osjeća da je sad tonama teška, teška kao čitav svet. Pokušava da pokrene nogu, ali stopalom tek malčice uspeva da makne. Telo je ne sluša. Hoće da pozove Olgu, ali joj ponestaje glasa. Napinje grlo i namešta jezik, ali vazduh kroz njih prolazi i ništa ne dodiruje. Od straha joj postaje vruće. Misli da možda ima nekakav srčani napad ili izliv, ili da je na nju nešto palo kao mreža i saplelo je. Polako, reč po reč, misao po misao, mora da razabere da su to njene noge i da ima pravo na njih. Koncentriše se na noge i malo zatim izvodi mali korak. Penje se u stepenice kao da je teško bolesna. Ide joj sve bolje, o da, ono najgore je prošlo. Pipa u mraku, tražeći prekidač, nalazi ga i okreće. To je starinski bakelitni prekidač za svetlo. Prsti moraju da se nauče, njega treba okrenuti, a ne pritisnuti. Osjeća mučninu. Izvinite, obraća se njima dole, malo ću da prilegnem. Vidi Olgu kako stoji u podnožju stepenica i gleda je zabrinuto. Izvodi još nekoliko koraka i pod zapanjujuće slabim svetlom sijalice dovlači se do vrata svoje sobe. I tek sada zna da je to samo strah, a ne bolest. Olga se pojavljuje u njenoj sobi, seda na ivicu kreveta i uzima je za ruku. Tu sam, pored tebe sam, sve je u redu. Ida zahvalno uzvraća stisak toj suvoj, koščatoj ruci. Slika se javlja tromo, teško. Zagasit postaje najpre pravougaonik prozora u jednoobraznoj pozadini sobne tmine, a onda sija srebrno i hladno kao iz letargije trgnuti ekran na kojem će uskoro početi projekcija. Ida ne može da odredi kad se probudila, ali nejasno nazire šta će biti. Ima utisak da je to repriza drugog jutra, čak mnogih jutara. Java se razlikuje od sna jačinom misli. Misli su besmrtni, elastični atomi sveta, brujanje, treperenje struna, bespočetne su i beskrajne, meci koji lete kroz kosmos svetlosnom brzinom, kao klice invazivne tuđe vrste. U glavi smeštene beskrajno se ulančavaju među sobom pojedinačnim detaljima, asocijacijama, analogijama i zapravo i ne znaš kako se spajaju, šta ih drži zajedno, kakav sistem tu vlada, a ni one to ne znaju, njima sistem ne treba. One se iza sistema skrivaju, učas naprave divne logičke konfiguracije, fantastične snežne pahulje, duhovito staju u redove nekakvih uzroka, razloga i ishoda, da bi odjednom to rasturile, prekinule, i ono što je gore sad je dole i kreću napred, ali vijugaju u krug, spiralno, cik-cak, ili pak nestaju, zamiru, tonu u san, a onda eksplodiraju, bacaju lavinu. Za jednu misao možeš se uhvatiti nasumično, zgrabiti je kao uže papirnog zmaja, dati joj da te ponese ili nakratko pridrži. Možeš je detaljno ispitati i odložiti, kao da praviš mesta za druge, za zamršenije i invazivnije. Najavi izigravaju uređenost, poredak, podvaljuju, san ih razrešava privida, noću lumpuju. Dok svetlost prodire kroz prozor, sve su napadnije i razgovetnije. Postrojavaju se, prevaranti koji kreću u osvajanje dana, razvlače ga među sobom, izrezuju na tračice, maceriraju ga, mašina za mišljenje puštena je u rad. Jedna misao je najjača, gura se i pretiče druge i u deliću sekunde dominira nad ostalim, slika maj proleće. Ida prepoznaje miris zemlje koja je već izbacila prve pupoljke i sad se odmara. Sunce nadire kroz male i izbrazdane prozorčiće, oplemenjuje kuću, pretvara je u drugu građevinu, veću, svetliju. Gotovo vodoravni svetlosni mlazevi na zidovima projiciraju strukturu maltera, tajne obojenih površina i muzgi, izlažu pogledu pređašnje slojeve farbe. Reklo bi se da sunce vešto trguje umetninama sveta, da pre njima trguje nego što ih stvara. Ida ima 8 godina, uči se vrađbinama, popodne se zabavlja praveći miksture koje će joj dati čarobnjačku moć. U svojoj je sobi na spratu. Prilazi prozoru i vidi da je sunce odnekud izvuklo leptira. Leži na parapetu, prljav, prašnjav, sigurno od prošle godine. Ima raširena krila s prekrasnom simetričnom šarom. To nije običan kraljičin paž, već redak neki primerak. Na sivo kestenjastim krilima ocrtava se oblik 2 oka. Iluzija je perfektna. Bademaste oči imaju u sredini sivo-zelenu dužicu i crnu zenicu. Leptir leži nepomično kao prekrasan, intrigantni predmet, kao nežan, himerični nakit. Rubovi krila kao da mu podrhtavaju. Mala Ida oprezno podmeće šaku i stavlja ga baš na sredinu dlana, tamo gde se papilarne linije ukrštaju. Vertikalna linija sudbine preseca liniju srca i odmah u nastavku liniju života. Ponekad se ona i mama zabavljaju gledanjem u dlan, otuda to Ida zna. Zatvara oči i zamišlja da iz centra dlana teče životodavna magla. Leptir je u maglu umočen, magla spira s leptira zimu i prašinu, vraća ga u život. Njeno uzbuđenje raste sve dok na kraju ne oseti neki pokret, suptilno nervno podrhtavanje, i kad otvori oči vidi da se krila zaista pomeraju, još više bi da se isprave, da zahvate čitav prostor. Leptir trapavo tumara po njenom dlanu, tapka napred nazad, kruži po pisti. Ida se oprezno pomera, zaustavlja dah. Otvara prozor, izbacuje ruku s leptirom. Uleću sveži talasi vazduha, blag lahor vetra. Leptir oživljuje, osjeća sunčani prostor i toplotu dana, zalepršava krilima. Idi snažno lupa srce, zaustavlja dah. Pogled joj se penje na srednji prst i oči ispituju vazdušne linije, kao jedriličar koji vreba pravi trenutak za poletanje. Leti, leti, kaže mu. Ali on se opire, krila šušte, tanke nožice i dalje se drže kože na prstu, tvrdoglave. Najzad nevoljko, sporim tempom, napušta oslonac i kreće. Najpre pada, ali malo zatim krstari uvis. Ida ga vidi u visini strehe. Tamo pravi nekoliko kolutova i napokon leti ka dimnjaku. Krajičkom oka devojčica zapaža malu senku na levoj strani. Sve se dešava veoma brzo. Kestenjasto ptiče veličine vrapca s narandžastim repom poleće ka leptiru ošamućenom od leta i meko ga hvata kao vetrom nošen list papira. Nestaje iza kuće. Stoji iznenađena s rukom ispruženom u vazduhu. Seda na krevet, skuplja svoje stvari i počinje da se oblači. Hladno je, vlaga od jabuka, prijanja uz kožu. U tom mirisu Ida sada osjeća nagoveštaj truljenja. Bilo je glupo, nepromišljeno doći na ideju da po takvom vremenu ideš u obilazak stare kuće. Nesuvisli sentimentalizam, jer kuće možda više i nema, kad ju je prodavala jedva se držala, a ako

0: njima onda tamo sigurno stanuju neki strani ljudi koji su iz grada došli na odmor i takva poseta bila bi za obe strane ženirajuća. Ugledat će trem izbockan svežnjevima skija i smučarskih štapova, rančeve u kuhinji, tuđe čarape koje se suše nad šporetom, srušenu kaljevu peć i postavljenu umjesto nje norvešku od livenog gvožđa. Možda su sve renovirali i tamo nema više ničeg što bi mogla prepoznati. A čak i da jeste isto kao što je bilo, šta bi s tim? Gde da smesti te slike, s čim da ih spoji? Kako da uredi ta nepotrebna sećanja? Smeši se dok navlači suknju. Njena majka odlazila je na istoku obilazak napuštenih mesta. Otac to nije hteo. Seća se Nemaca koji su svakog leta obilazili okolinu i gledali i fotografisali, skenirali teren, uveravajući sebe da je onaj negdašnji svet u njihovim glavama usidren negde s polja, da nisu postali paranoični zato što se hrane uspomenama i snovima dok ih rođena deca ironično gledaju. Mora da je to magična vera kad ljudi makar na časak vrate vreme i dodirnu ono što je bilo, misli Ida. Suština svih religija nije ni vaskrsenje ni izbavljenje, već vraćanje vremena unazad, kada vreme grize svoj rep i unedogled ponavlja ono što je već jednom rečeno, pa čak i ako je to promumlano, nerazgovetno. Njena majka bi pri povratku s tih pohoda živnula, gotovo podmlađena. Da li to znači da je uspela da vrati vreme? Da li je to bio istočnjački crni sabat na kojem su prizivali duhove prošlosti? I da li se zbog njega na majčinom licu pojavljivao lukavi osmeh? Ida pokušava da ponovi tu majčinu grimasu na svom licu. Uvežbava nežne mišiće lica, gleda u ogledalce tu iza sebe, ali u sobi nema nikoga. Zato prilazi prozoru. Na staklenom oknu ipak ne vidi svoje lice, a možda i vidi, ali ne obraća pažnju na sebe. Pred njenim očima iz magle se pomalja poveliko dvorište prazno, posuto svežim snegom, u njenom pogledu prekriva se belim platnom. Gore iznad zgrada vidi planinu, visoku, mada joj se vrh gubi u magli. Padine su joj strme, glatke, obrasle samo mladim drvećem koje liči na zareze, nervozne šrafe na crno-belom crtežu. Vire iznad krovova garaža, iznad zgrada i deaktiviranih rudarskih dizalica. Hipnotisana tim prizorom, Ida čeka, mrzne se, sve dok se magla još više ne podigne i najzad ne otkrije vrh. Ali trenuci prolaze i izgleda da se predstava primiče kraju. Obeljeno sivilo sliva se u blagim, sporim slapovima i pokriva to što je tako nerado pokazalo.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk Poslednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić, čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji čućete muziku Antoana de Fevena, zabeleženu na albumu Requiem za Anu od Bretanje, ansambla Duls Memoir. Ovaj franko-flamanski kompozitor potiče iz porodice sitnih plemića koja se krajem 14. veka preselila u Arras, gde je otac Antoana de Fevena radio kao sudija. Kao mlađi sin, rođen oko 1470. de Feven nije nasledio ovu poziciju, već se posvetio muzici i kao dečak napustio Arras. Nije ostalo sačuvano dovoljno podataka koji bi nam osvetlili njegov životni i umetnički put, ali se pretpostavlja da nikada nije otišao u Italiju, koja je inače bila uobičajena destinacija za franko-flamanske autore sa kraja 15. i prve polovine 16. veka. U svojim 20. godinama se zamonašio, a pesnik Guillaume Cretin ga je nakon smrti nazvao majstorom Antoanom Fevenom, što je moglo da ukazuje da je stekao univerzitetsko zvanje, ali isto tako i da je naziv majstora zaslužio zahvaljujući svojim dostignućima u oblasti muzike. De Feven je najverovatnije veći deo života proveo u Parizu, gde je bio ili član dvorske kapele ili blizak ovoj instituciji. Naime, sačuvano je jedno pismo iz 1507. godine u kojem kralj Louis XII. Piše iz Severne Italije zahtevajući da mu iz Pariza pošalju jedan portret i jednu de Fevenovu šansonu, kako bi ih predstavio italijanskim damama. Također u jednoj zbirci koja je pripadala dvorskoj kapeli ostali su sačuvani moteti i šansone ovog autora, dok najsigurniji dokaz predstavlja zapis u jednoj hronici da je de Feven bio sveštenik, pevač kralja Luja XII. Koji je umro u gradu Blois. Pretpostavlja se da je godina njegove smrti bila 1512. Ono što nam govore njegova dela jeste da je bio blizak krugu Josquena de Prea, te da je ili bio njegov učenik ili sledbenik. Njegov imitacioni rad i složen kontrapunkt koji je prožimao sve glasove otkriva da je prihvatio najsmelije i najinovativnije težnje u onovremenoj muzici. O tome svedoče i njegove mise koje u najvećem broju pripadaju tipu mise parodije, zasnovane na materijalima drugih popularnih dela tog doba. U tom smislu, de Feven je uz Žana Mutona i Antoniusa Divitisa, kolege iz Francuske kraljevske kapele, bio jedan od najznačajnijih predstavnika ovog oblika, koji su najpre koristili Okegem, Obrecht i Depre. Rekvijem za Anu od Bretanje upućuje na događaje iz 1514. godine, kada je Francuska odala počast ženi koja je ostala upamćena u istoriji kao njena dvostruka kraljica, odnosno supruga dva uzastopna kralja, Šarla VIII. I Luja XII. Još tokom života uživala je veliko poštovanje i ugled kako svog bretonskog vojvodstva, za čiju autonomiju se kontinuirano zalagala, ali i Francuske, koja je njenom udajom za Šarla dodatno osnažena pripajanjem ove bogate teritorije. Ana je umrla u zamku Blois sa 37 godina, a njen drugi suprug, Louis XII, organizovao je izuzetno bogat pogreb, koji je uključivao ceremonije u zamku, potom procesiju u kojom je njeno telo preneseno u Pariz, to jest katedralu Notre Dame, i na kraju pogreb u kraljevskoj kapeli u Saint-Denis. Svi detalji ovog složenog rituala sačuvani su u bogato iluminiranom rukopisu njenog heraldičara Pjera Šoka, čije čak 32 bogate kopije i danas postoje. U njemu Šok opisuje da je bilo uobičajeno da se nad telom kralja ili kraljice nakon smrti izvode službe za mrtve, te da su nad Aninim odrom misu Svetog Duha najpre izveli Franjevci, potom gospinu misu Dominikanci, da je treći bio rekvijem koji su otpevali pevači kraljevske kapele i potom onaj u izvođenju kapele pomenute dame. Budući da je Antoine de Feven do 1512. godine predvodio kraljevsku kapelu, njegov rekvijem se sigurno nalazio na repertoaru ovog ansambla, a njegovo blisko prijateljstvo sa kraljem čini verovatnim da je izbor za dostojan oproštaj od francuske kraljice bila upravo muzika ovog autora. U večerašnjoj emisiji Rekvijem Antoana de Fevena slušat ćete u izvođenju ansambla Dulce Memoir, zabeleženom 2020. godine na albumu diskografske kuće Alfa. Diriguje Denis Rezende-Dadre.

0: Poštovani slušalci, bio je to rekvijem Antoana de Fevena, izveden prilikom 40-odnevnih pogrebnih događanja, kojim je odata počast francuskoj kraljici Ani od Bretanje 1514. godine. Slušali ste interpretaciju ansambla Dulce Memoir, zabeleženu 2020. godine na albumu izdavačke kuće Alfa. Time je završena emisija Muzej zvuka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji čućete ostvarenja domaćih kompozitora Ljubice Marić, Vojislava Vučkovića, Milana Ristića, Dragutina Čolića i Mihovila Logara. Prvo ćete čuti tri preludijuma i Brankovo kolo Ljubice Marić u interpretaciji pijaniste Zdenka Marasovića. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta izvesti pasakalju iste autorke.

Čuli ste Pasakalju Ljubice Marić u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta. Pre toga slušali ste i tri preludijuma i Brankovo kolo iste autorke u izvođenju pijaniste Zdenka Marasovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar Dragutina Čolića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Mladen Jagušt. Solistkinja je Françoise Jakovčić. Potom ćete slušati Čolićev ciklus pesama za bas i orkestar Krug nežnosti. Kao solista nastupa Đorđe Đurđević. Nazivi pesama su Ptica, Sam, Uspavanka za školjku, Devojka i Dok čekaš moj poziv.

Kamena jesoka, bežute pesme, sunce spavaj.